taisīju, kastru otrā krastā zināt gribēju. Ikdienu pārupī manas domas skrien, otrā krastā vēlējos nokļūt

pa septiņiem vārtiem var ienākt. Var ienākt cilvēkā prieks. Kas zin, varbūt brīdis tāds pienāks, kad tavs prieks būs tev ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Tu tam netici, grūti tev saprast, ka reizēm varbūt arī tā. Kad ar sevi tik ļoti ir atrasts, kad tu smējies no itin nekā. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad tu esi ne nabaks, ne bagāts, un nezini, laimīgs vai ne, tad tu smejies, jo tā laikam labāk nekā vaimanāt nelaimē. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es, Kristīna Kalniņa.
1: Un es, Mārts Kristiāns Kalniņš.
0: Un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

ķilbenim iesprūdis bīts. Es meklēju to, kur par tevi vēl vakar bija ceļos uzrakstīts. Mazliet par ilgām, par to, kas ir bijis, cik apmāts nesavaldīgs, cik paties, lai paliek šis tīs.

0: tops. Kad līdzi man izskatos, es iespaidīgi Jānu gan.
1: Laptops.
0: Kad Jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
1: Laptops.
0: Tas piestāv man, apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
1: Laptops.
0: Ja pieder man, nejūtos nevienam parādām.

0: Kāpēc? Kāpēc? Gaidi vēl!
1: Latviešu tautas mūzika Latvijas Radio 2.

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Aknīstē, Krāslavas priedainē un Šēderē! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:41 minūte ir piektdiena, 5. jūnijs. Un studijā ir Mārtiņš un Velga, un Mārtiņš tagad brīnās uz mūsu studijas pultu.
2: Jā, es tiešām brīnos.
1: Nu, kas tev tur ir atgadījies?
2: Es neko nedzirdu.
1: Tu nedzirdi, bet es tev dzirdu mazliet, ja tu runāt mikrofonu.
2: Es neko nedzirdu. Pildīgi, reko es te
1: dzirdu. Es tev dzirdu. Tur ir nospiest vienu podziņu, droši vien.
2: Droši vien, pēc tam es atradīšu, kur tā podziņa ir. Un gan jau, ka tiksim kaut kā galā.
1: Viena no simta ir.
2: Jā, ne, vispār vajadzētu kādu dienu izskaitīt, cik te ir tās pogas. Diezgan, jo tas man tagad ir labs jautājums. Labi, ne par to. Es domāju, ka galvenais, ka mūs dzirdu un ka es tevi arī dzirdu. Es tagad varbūt runāju pie klusāk nekā parasti.
1: Nē, tu runā tieši tagad mani var dzirdēt labāk.
2: Ā, nu skaidrs, tad es varbūt uz tu to saspiedi, lai es tā izdarītu. Bet forši, Velga un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā, un ko mēs varam vēlēt patīkami piektdienu, vai ne? Mēs diezgan, abi divi diezgan šodien agri esam modušies, izrādījās, ka ap četriem abi ir pabērši acis.
1: Jā, nebija ko darīt.
2: Nebija ko darīt, modās augšā, pietika gulēt.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņainas vietām skaidrosies, no rīta vietām dienā jau daudz vieta īslaicīgs lietus, lokāli arī pērkona negaiss. Dienvidu austrumu vējš līdz 6 metriem sekundēm dienas vidū Kurzemē iegriezīsies, tas no rietumu puses. Gaisa temperatūra plus 19, plus 24, vietām piekrastē plus 16, plus 18.
2: Man atgriezās skaņa, es tev pēc tam pateikšu, kā vispār nebija pat iedomājies, ka tā var izdarīt. Man šķiet to labi, es izstāstīšu par Rīgu.
1: Skaļumu vajadzēja uzgriezt.
2: Jā, es domāju, tas bija sveiciens no Strazdiņa. Tā, Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks, brīžiem izlaicīgs lietus, vakarpusē iespējams arī stiprs pērkona lietus gāzes. Dienvidu austrumu vējš pūtīs rātrumu 2 līdz 6 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 20, plus 22. Šobrīd Rīgā salīdzinoši silts, bet tāpat laikā neskapēc laiks, ka ir vēsāks. Plus 16 un dienvidu austrumu vējš 5 metru sekundē un ir vēl rebītā sajūta no rīta mostoties un ejot ārā, likās pasties ārā, augsts. Beklējot džemperi.
1: Jā, tas lietas varbūt tā iegrozīto sajūtu. Starp citu, Edvarda aizstāvībai tas nav viņš. Viņš vakar nestrādāja, strādāja līga.
2: Tad līga tā bija. Nu, labi. Nu, nekas, nu, tas jau nekas slikts. Tas jau tikai...
1: Bet līgai paldies par kontaktību.
2: Tas jau tikai rūpējoties par kolēģu ausu veselību. Ne? Nogriež nos pavisam.
1: Varbūt, ka te vēl kāds cits ir saimniekojis.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 6:51 minūte. Šodien ir starptautiskā gaisa balonu diena.
2: Vai, cik lieliski. Es atcerējos savu lidojumu. Sen tas bija.
1: Sen tas bija, ja? Es atcerējos to, ka es neesmu lidojis, un laikam arī nav tāda plāna lidot.
2: Jā, ļoti skaists brauciens bija. Nu, lidojums, brauciens pirms 14 gadiem. Nē, nu jau būs jau 15.
1: Cik skaisti. Jā. Bet klausies, man ir, es nezinu, es domāju, viens variants, man, par ko man ir tas, tā doma viena bija par to, ka tas varētu būt tāds saruna par tādu, varbūt dažiem nepiepildītu sapni, jo es zinu, ka daudz sapņo ar gaisa balonu izlidot, jā. Un tad otra lieta man bija par to, varbūt par tādu kā dzīve, kā gaisa balons, ka pastāstīt, kuru par savu negaidītāko dzīves pagriezienu, kad plānoja vienu, bet nonāca pavisam citur. Kurš tev vairāk uzrunā?
2: To pirmo vēlreiz pasakiem.
1: Nu, par tādu, par, nu, man šķiet, ka tie baloni ir tāds, tā kā daudziem tāds nepiepildīts sapnis. Un kāds jums vēl ir, piemēram, nepiepildīts sapnis?
2: Kādi vēl nepiepildīti sapņi,
1: ja? Jā, varbūt kādam ir vēl tas gaisa balons joprojām tāds.
2: Labi, par nepiepildītiem sapņiem.
1: Jā. Labi, tā arī runāju.
2: Kāds ziņas?
1: 2-9-3-1-2-2-2-2. Kad līdz kā pa jāņem? Un kur saule? Divas tādas.
2: Kur saule?
1: Kur ir saule?

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir piedāvājis viens pret vienu tikšanos Krievijas vadītājam Vladimiram Putinam. Zelenskis atklātā vēstulē aicina Putinu satikties neitrālā valstī, lai runātu par kara izbeigšanu. Zelenskis vēlas, lai Putins piedāvātu tikšanās laiku un uzsvēra, ka sarunās par mieru ir jāiesaista arī ASV un Eiropa. Turpina Uldis Ķezbergs.
1: Ukrainas prezidents vēstulē norādīja, ka gandrīz pusi no 26 savas valdīšanas gadiem Putins ir veltījis karam pret Ukrainu. Viņš norādīja, ka Ukraina ir atvērta pilnīgam pamieram, lai varētu notikt miera sarunas, kuru laikā Ukraina un Krievija veiktu visu kara gūstekņu apmaiņu. Zelenskis arī piebilda, ka Krievijai ir jāatsakās no savām maksimālajām prasībām Ukrainai, bet pašreizējai frontes līnijai ir jākalpo par sākuma punktu miera sarunām. Reaģējot uz vēstuli, Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs bija lakonisks. Ja Zelenskis vēlas satikt Putinu, tad viņš var ierasties Maskavā. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps, vaicāts par Zelenska piedāvājumu Putinam, sacīja, ka tas būtu lieliski, ja viņi tiktos. Un viņš piebilda, ka Ukrainai un Krievijai būs jāpiekrīt kompromisēm, lai vienotos par mieru.
0: Pašmājās. Nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos 4 mēnešos iekasēti aptuveni 5 miljārdi eiro, bet tas ir par 26 miljoniem eiro, jeb 0,5% mazāk nekā plānots, tā vēsta Finanšu ministrija. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi šī gada pirmajos 4 mēnešos kopumā bija par 237 miljoniem eiro, jeb teju 5% lielāki nekā šajā laika periodā pērn. Trešo gadu pēc kārtas Saimā šodien norisināsies senioru diena. Tajā seniori, politiķi un nozares eksperti spriedīs par veselību, dzīves kvalitāti un iespējām ilgāk saglabāt aktīvu dzīvesveidu. Diskusiju centrā būs arī sabiedrības novecošanās radītie izaicinājumi un tas, kā tiem gatavoties nākotnē. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Tradicionāli senioru dienā Latvijas pensionāru federācija iesniedz rezolūciju ar priekšlikumiem senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai. Pērn organizācija aicināja veicināt vecāka gadagājuma cilvēku iesaisti darba tirgū, ieviest nodokļu atvieglojumus darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus pēc 50 gadu vecuma, kā arī uzlabot veselības aprūpes pieejamību un pensiju sistēmu un senioru digitālās prasmes. Gada laikā ieviestas vairākas izmaiņas pensiju jomā, tostarp paaugstināti minimālie pensiju apmēri un ieviests automātisks pensiju pārēķins strādājošiem pensionāriem, bet vienlaikus daļa priekšlikumu joprojām nav īstenota, kā piemēram iecera par īpašiem nodokļu atvieglojumiem darba devējiem.
0: Un vēl šodien sesijas notiks fórums reģionu izaugsme, kultūras mantojuma atjaunošanas iespējas un problēmas. Tajā spriedīs par praktiskiem risinājumiem vēsturisko ēku atjaunošanai reģionos. Fórumā piedalīsies seno ēku īpašnieki, kā arī nevalstisko organizāciju un kultūras ministrijas pārstāvji. Biedrības cēsu mantojums valdes priekšsēdētājs Jānis Tolpežņikovs stāsta, ka diskusijas un pieredzes apmaiņa pārsvarā būs par to, kur rast resursus kultūru vēsturisko namu atjaunošanai.
3: Galvenais uzsvars ir uz finansējumu pieejamību, jo faktiski finansējums ir stūrakmens kultūras mantojumam, jo viņš prasa ļoti lielu sākotnējo ieguldījumu, tas ir entuziastu darbs vispār ieguldīt kultūras mantojumā, un tā situācija nevienmēr ir tik vienkārša ar šo te finansējumu iegūšanu, un tāpēc mēs gribam nākt kopā un par to diskutēt un rast veidus un faktiski izkristalizē šīs te nepieciešamības, kas ir vajadzīgas, lai mēs varētu atjaunot vairāk ēku, labāk, ilgtspējīgāk.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19-24 grādi, vietām piekrastē 16-18 grādi. Rīgā palaikam gaidāms īslaicīgs lietus un vakar pusē arī stipras lietus un negaiss. Gaisa temperatūra ap 20-22 grādiem.
4: Latvijas radio 2. 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pils muzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā.

0: 10 minūtes pār 7. Labrīt piekdienā.
1: Labrīt, Velga un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Tā, rīta sarunas šodien veltām gaisa balonu tematikai, jo šodien ir starptautiskā gaisa balonu diena un beigās es pavadināju uz domu par to, kāds tad ir tas lielais nepiepildītais sapnis, kurš joprojām gaida to īsto mirkli, jo es zinu, ka man paziņu lokā ir vairāk, kam noteikti tāds gaisa balona, tas lidojums ar gaisa balonu varētu būt viens no tādiem pagaidām nepiepildītiem sapņiem. Un par tādiem arī tad šodien jautājam.
0: Par nepiepildītiem sapņiem. Ja. Ingrīda raksta, aizbraukt uz Itāliju. Manās domās tā ir sapņu pasaku zeme. Nezinu, pat kāpēc.
1: Tā tas varētu arī būt, ka tā arī ir sapņu pasaku zeme. Nu, vidi tur baigi forši. Man arī ļoti patīk vispār, no tā teikt, man ir tas prieks bijis tur būt.

0: Vienīgais, kas dziedu dziesmu, kā es vienmēr ar koncertos arī saku, es dziedu dziesmu par to, ka visi ceļi ved uz Romu, bet es tā arī to ceļu vēl neesmu atradis. Bet vispār,
1: nu, tu meklē. Jā,
0: bet vispār tā ir. Ja pabūt Itālijā, kādam ir sapņu piepildījums, tad tas sapnis jāmēģina piepildīt. Mans jaunības sapnis bija mācīties spēlēt akardionu un nospēlēt zaļumballi.
1: Skaista būtu nolēkt no augstuma. Kaut no tā baidos.
0: Kā nolēkt, nez?
1: Nu,
0: vai ir dažādi?
1: Ar gumiju, no ar gumijām. To gan es negribētu.
0: Tev ir baila no augstuma? Bet nē, tu ar balonu esi lidojis. Tev nav baila no augstuma?
1: Man... Tad, kad man kaut kas apkārt, tad man nav baila. Mm-hmm. Bet, piemēram, stāvot uz ķeblīšu, man drebinās kājas. Krīt kājas.
0: Vai cik interesanti.
1: Jā.
0: Un tad nolikt ar, piemēram, ar izplietni, ar tu nevarētu?
1: Es negribētu. Man nepatīk tas brīvais kritiens pārāk.
0: Mm-hmm. Es domāju, ja es laiktu arī, man ir bailes no augstuma, bet no tāds, no, arī no tā, kas nav slēgtais tāds augstums. Ja? Mm-hmm. Piemēram, ar lidmašīnu mierīgi var lidot un tamlīdzīgi. Un tagad es arī uz ķeblīšu pat var uzkāpt, ir okei. Okay. Vienu brīdi arī bija traki. Bet es domāju arī par to, ka, ja es laiktu ar izplietni, vai gadījumā nebūtu tā, ka es izlecot, nu tā kā atslēgtos, un tad es vispār neko nepiedzīvotu no tā lēciena.
1: Bet tev jālec tandēmā.
0: Arī tādī tandēmā es domāju, ka es paņemu to vienkārši un tā teikt.
1: Nu tad tev vajag uz tās cepures aizsarga ķiveres.
0: GoPro kaut kādu
1: jā,
0: kameriņu tur mazo.
1: Jā, lai tu pēc tam var paskatīties, jā, kā tad ir bijis.
0: Tā, Andris rakstā, mans nepiebildītais sapnis ir uzbūvēt pašam savu laivu. Vēlam, lai izdodas.
1: Jā, to varbūt varētu.
0: Jā. Nu, reku, kāds laikam ir noguris, ka mans sapnis šobrīd ir uz mēnesi pazust mežā pie ezera, kur nav zonas. Laikam, lai nevar sazvanīt. Nu, kāds tad ir jūsu nepiepildītais sapnis? Uzrakstiet mums 2931 22 22. Rakstiet mums gan WhatsApp ziņas, gan arī ziņas.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, ir 7:19 minūtes.
2: Labrīt, labrīt. 5. jūnijā kalendārā rakstītie vārdi ir Igors, Ingvars un Margots. Senākais vārds kalendārā ir Igors no 1899. gada.
1: Latvijā 13271 kungs ar vārdu Igors, 67 Ingvari un 46 Margoti. Vēl paplašinātajā kalendārā šādi vārdi kā Argija, Argils, Argita, Argo, Argots, Argons, Argot, Argots, Argunda, Arguts, Igars, Ingvarts, Ingvarts, Ingvildari, Ingvilds, Jegors, Margonis, Margons, Margota, Margote, Margus, Marguta un arī Marguts.
2: Daudz laimes vārda dienā!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 7:27 minūtes daudz laimes dzimšanas dienā ir katram Latvijas Radio 2 klausītājam, kurš 5. jūniju uzskata par savu dzimšanas dienu, jo tā ir norādīts viņa pasē.
2: Lai brīnišķīgi un izdevusies diena!
1: Hip hip purā!
2: Un 5. jūnijā dzims arī rakstnieks Andrejs Drippe.
1: Dzims arī režisors, producents un operators Askolds Saulītis.
2: Un mūziķis Matīs Pavītols.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Latvijā mākoņains vietām skaidrosies no rīta vietām. Dienā jau daudz vietu izlaicīgs lietus un lokāli arī pērkona negaiss. Dienvidaustrumu vēža līdz 6 metriem sekundē. Dienas vidū Kurzemē tas iegriezīsies no rietumu puses. Plus 19, 24, vietām piekrastē 16, 18.
2: Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks, brīžiem īslaicīgi lietus, vakarpusē iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidaustrumu vēža pūtīs rātrumu 2 līdz 6 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 20 plus 22 grādi. Šobrīd Rīgā plus 16 un dienvidaustrumu vēža 5 metri sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:38 minūtes. No nākamā gada varētu mainīt pabalstu piešķiršanas kārtību un daļai vairs nevajadzētu iesniegumus. No tad skatāmies, kas tad ir vispār. Bet tā ir, ka tiem pabalstiem nekad cilvēki vispār zaudē naudu bieži vien tās nezināšanas dēļ, nu, ka varēja pieteikties. Bieži vien es pats esmu dažiem stāstījis par to, kas vispār ir B lapa, kā tai pieteikties un tam līdzīgas lietas. Kas tā tāda? Tu neesi tāda, starp citu, man liekas, es vienu reizi esmu tev stāstījis par B-labu šo gadu laikā.
2: Labi, nav jau tā, ka es nezinu.
1: Nu, tu vispār vārdu slimības lapa baigi nepārzini.
2: Nu,
1: tā, to es gan varu...
2: Piecos gados reizi varbūt.
1: Es teiktu, ka tu esi tāds, zini, hokejā ir bieži vien tāda dzelsvīri mūsu kādreizējais izcilnieks Kārlis Krastiņš. Viņš bija īstens dzelsvīrs, jo viņš neizlaida spēles ar visām traumām. Un tad, man liekas, tu arī varbūt jau kādas traumas.
2: Cik jauks salīdzinājums.
1: Jā, jā, jā. Bet jā, tātad, kas mainīsies? Jā, tātad no 2027. gada 1. janvāra pirmie pabalsti, kas bez iesnieguma būs bērna piedzimšanas pabalsts, vienreizējā nauda, kad piedzimst mazulis, bērnu kopšanas pabalsts un ģimenes valsts pabalsts, cik mēnešu nauda, ko vecāki saņem tātad par bērnu audzināšanu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kas ir invaliditātes vai vecuma gadījumā tiem, kuriem nav pietiekami liels darbstāžs pensijai, un abedīšanas pabalsts arī atbalsts tuvinieku bēru izdevumiem. Savukārt no 2028. gada ir gaidāms šis te otrais posms, kad bez iesnieguma plāno piešķirt arī pensionēšanās pabalsts, slimības lapu pabalsts un arī bezdarbnieku pabalsts. Nu, par laimi. Jā, jo es atceros, ka arī, kad piedzima bērns, ārprāts, nu, tad izrādās, mēs bijām palaiduši jau garām kaut kādu, jau vienu no lietām, jau ko varēja, tā teikt, dabūt. Un tad pēc tam, ka piedzima, tad arī tad gaidi, nu kā, nu kurā brītiņā tad būs tur kaut kāds tur piedzimšanas pabalsts vai kaut ko. Izrādās, nē, tev pašam jāiet un jāpiesakās, jo, ja tev nepiesakies, tev tā tad varbūt nevajag nemaz.
2: Es tā arī gaidīju.
1: Un tad
2: nesagaidīju. Nē, nu jā. Un tad padāja ilgs laiks, tad es sapratu, ka izrādās ir jāpiesakās. Jā. Tas nav automātiski.
1: Bet tu dabūji pēc tam, jā? Nebija tāda noilgums kaut kāds iestājies?
2: Nē,
1: es nezinu, vai ir noilgumi,
2: nē. Nē, dabūji tad, kad pieteicos.
1: Nē, nu skaidrs, nu citādāk tu nebūtu.
2: Bet ar atpakaļējošu datumu es neko nesaņēmu.
1: Jā, nu tu saņēmi tad.
2: Tur, nu tā kā uz priekšu tālāk.
1: Jā, jā, jā, jā. Un tas ir interesanti. Bet, nu tātad, ja tagad kādam, piemēram, arī nu, noteikti, ka ir

0: gaidībās un tam līdzīgi, tad painteresējieties VSAA, jeb Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Normāli cilvēki tur strādā, cik es zinu, kuri ir gatavi arī atbildēt un tam līdzīgi. Un tagad jau mūsdienās ir internetā daudz ko var atrast, bet atcerieties, ka ja jūs paši nepieteiksieties šobrīd kaut kādiem pabalstiem, tad
1: neviens pakaļ neskries
0: un nemetīs, o, jums bērniņš piedzima, šeit re, kur jums jūsu pelnītais pabalsts. Nu, nē, nu tā nebūs, ja, bet tas, man liekas, ir jau, kad tagad no 27. Gada, ka tomēr, ka tā notiks un izdomājuši, ka varētu tā, vai ne?
1: Man šķiet, ka tā būtu bijis jābūt arī visu laiku.
0: Ja, viss sens, bet nu tas nav tik vienkārši. Sistēma sarežģīta.

0: Piektdienas
1: vakara.
2: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
3: Pozitīvi un izklaidējuši.
2: Naktsāķis. Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās!

0: Ivo Fomins ar dziesmu cilvēks. Labrīt, ir 7:49 minūtes. Mums vajadzētu atgādināt rīt sarunu tēmatu, ko tu par to saki.
1: Šodien runājam par nepiepildītajiem gaisa baloniem, jeb nepiepildītiem sapņiem, kur kaut kur lido.
0: Kā tu savīji kopā tagad to nepiepildītu balonu ar sapni un vispārējo. Tātad rakstiet jā par to, kas tad jums ir tāds nepiepildīts sapnis, kur varbūt vajadzētu kādreiz pat piepildīt. Nu tāds lielais sapnis, varbūt arī jau šķietam, varbūt arī vairs nav reāli piepildāms. Rakstiet 293122222.

0: 7:56 minūtes.
1: Pavisam drīz arī Latvijas radio ziņu laiks.
0: Bet līdz tos noslēgumam vēl Markus Rīva un Tāls Baltais kors ar Sauli šo.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Rīgā sākusies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas gada nozīmīgākā sanāksme, kurā dalību valstu finanšu ministri lemj par investīciju plāniem. Tāpat šīs sanāksmes biznesa fórums pulcē pasaules līmeņa investorus. Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes komisārs un Eiropas attīstības bankas pilnvarnieku padomes priekšsēdētājs Valdis Dombrovskis šorīt Latvijas radio teica, ka šī ir laba iespēja Latvijai piesaistīt investīcijas. Bet piemēram, projektam Rail Baltica Dombrovskis naudu sola tikai nākamajā posmā.
1: Tas, kas ir svarīgi, tiešām ir stiprināt šī projekta pārvaldību, jo projekta izmaksas ir ļoti būtiski pieaugušas, bet problēma jau ir tā, ka pieejamais Eiropas Savienības atbalsts jau nav pieaudzis. Svarīgi, protams, ir vērtēt šīs projekta izmaksas un kā ievirzīt tos daudz maz saprātīgos rāmjos. Nākamajā daudzgada budžetā no 2028. Līdz 35. Gadam Eiropas komisija ir piedāvājusi divkāršot Eiropas starpsavienojuma instrumenta finansējumu, un tas ir tas, nu, tā budžeta programma, no kuras Rail Baltica

0: projekts tiek finansēts. Arī nākamajā daudzgadu budžetā līdzekļi Rail Baltica projektu turpināšanai un pabeigšanai būs.
1: Droni un daļa raķešu, ko Krievija raida pret Ukrainu, ir ražoti šajā gadā. Tā ziņo Ukrainas aizsardzības ministra padomnieks Serhijs Beskresnovs. Viņš norādīja, ka ceturtdien Harkivā atrasts šahed drons, kas ražots tikai pirms dažām dienām, un skaidroja, ka pēc ražošanas datuma netieši var spriest par Krievijas ieroču krājumiem. Kopumā varot teikt, ka dronu un raķešu ražošana Krievijā neļauj Krievijai veidot lielus krājumus un gandrīz viss aiziet uz frontu. Irānas atbalstītais Libānas radikālais grupējums Hizbullah ir noraidījis Izraēlas un Libānas valdības trešdien noslēgto pamiera vienošanos. Hizbullah vakar paziņoja, ka vienošanās ir vērtējama kā Libānas valdības padošanās Izraēlai, tāpēc grupējums to nevar ievērot. Turpina Uldis Ķēzberis.
2: Hizbullah līderis Naims Kasems sacīja, ka grupējums turpinās raķešu un dronu uzbrukums Izraēlas ziemeļiem, kamēr Izraēla turpinās uzlidojumus Libānai. Viņš arī aicināja Libānas valdību izbeigt tiešās sarunas ar Izraēlu, nosaucot tās par farsu. Atgādināšu, ka Izraēlas un Libānas noslēgtā pamiera vienošanās paredz, ka Hizbullah ir jāpārtrauc uzbrukumi Izraēlai, bet Libānas dienvidos tiktu izveidotas tādas īpašas drošības zonas, kurās neatrastos ne Hizbullah kaujinieki, ne Izraēlas karaspēks un tās kontrolētu Libānas bruņoties spēki. Bet nu Hizbullah atteikšanās ievērot pamieru ir kārtējais trieciens ASV prezidentam Trumpam, kurš vēlas izbeigt karu ar Irānu, un Teherāna ir izvirzījusi pamieru Libānā par vienu no priekšnoteikumiem, lai varētu noslēgt mieru ar Vašingtonu.
1: Ķīnas prezidents Xi Jinpings nākamnedēļ dosies uz Ziemeļkoreju, kas būs viņa pirmā vizīte šajā valstī kopš 2019. Gada. Xi vizīte plānota 8. un 9. jūnijā. Ķīna ir būtisks diplomātiskā un politiskā atbalsta avots Ziemeļkorejai, tomēr Ķīnas prezidenta vizītes Ziemeļkorejā ir retums. Un vēl, Austrālijas varas iestādes no kāda audzētāja konfiscējušas vairāk nekā 100 000 dzīvu eksotisku prusaku. Starp kukaiņiem bija tādas sugas, ko Austrālijā legāli ievest nedrīkst. Amatpersonas to raksturoja kā līdz šim lielāko nelegālo eksotisko bezmugurkaulnieku konfiskāciju valstī. Visi konfiscētie kukaiņi tiks likvidēti. Austrālijā ir spēkā viena no pasaulē stingrākajām bioloģiskās drošības kontrolēm, lai aizsargātu valsts unikālo dabu un lauksaimniecības nozari no invazīvām sugām un slimībām. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī stipras lietus un negais. Pūtīs dienvidu austrumu austrumu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19-24 grādi, vietām piekrastē 16-18 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains, pa laikam gaidāms īslaicīgs lietus un vakar pusē arī stipras lietus un negais. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 20-22 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.
4: Es negribu tur iet.
5: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē.

0: Astoņi un deviņas minūtes.
1: Labrīt! Jums saka Mārtiņš un vēl.
2: Rīta sarunas.
0: Un rīt sarunās mēs jums sakām, ka jāpiepildi ir sapņi vai jāpadomā par nepiepildītiem sapņiem. Nu tā laikam vajadzētu teikt pareizāk, vai ne? Nu tātad katram ir kāds nepiepildīts liels sapnis, un citam tas ir izlidot ar gaisa balonu, citam tas ir izlēkt ar izpletnī, varbūt kādam vēl kaut kas interesants. Nu tad jautājumi jums, lai atsūtiet mums, kas tad tas ir jums.
1: Guntraksta, mans nepiepildītais sapnis ir izdot savu gara darbiņu grāmatu.
0: Jauki. Tā, Ineta raksta, labrīt, mans nepiepildītais sapnis ir aizbraukt uz Ameriku, apciemot radiņus. Vēlam, lai izdodas. Par to Ameriku ieteikums ir tāds, ka, ja pērk biļetes, tā teikt, grib tiešām tā, nu, tā teikt, ir atlikt tur tā naudiņa, nopirkt biļetes, un tā jāpērk ir kādu diezgan tad krietni laiciņu iepriekš. Un tur arī no tiem štatiem atšķirās, uz kuru štatu lētāk aizlidot, uz kuru dārgāk, nu, piemēram, uz New Yorku, tā no Latvijas salīdzinoši ir lētāk būs. Jā. Reizēm arī uz Miami var aizlidot tā salīdzinoši lētāk. Nu, lētāk, lēti, nē, lētāk. Jā, tā būtu pareizāk.
1: Mārtiņš raksta, bet ne tu.
0: No, es nerakstīju.
1: Es strādāju bankā, bet mans sapnis ir atvērt savu galvniecību.
0: Lai izdodas. Labrīt, mans nepiepildītais sapnis ir laimēt miljonu. Gribas izbaudīt to sajūtu, kad ar dzīves materiālo pusi vairs nav jādomā. No, tā nav, ka sava sapņu īstenošanai neko nedaru. Reizi nedēļā nopērku loterijas biļeti. Tālākumā
1: ir.
0: Ir
1: kaut kāds ceļš laikam.
0: Jā, nu tikai uzmanīgi atcerieties, ka loterijas biļetes arī ir azartspēles. Jā, un ar tām arī jābūt tikpat piesardzīgām kā ar jebko citu.
1: Mans sapnis ir iemācīties spēlēt čellu, bet man jau ir 45 gadi, domāju, vai nav par vēlu, rakst Kristīna. Laikam jau instruments var iemācīties, ja kurā vecumā, mācīties.
0: Nu, varbūt orķestrī vairs neuzņems vai solo karjeru nekādu baigā nesanāks.
1: Varbūt tieši solo. Var jau arī tā avangardiski spēlēt.
0: Nu, var, bet nu, pamācīties jau var, kāpēc gan ne. Nu, pirksti gan būs baigi jāiekustina, jo noteikti ir stīvāk un koordinācijas visādi vingrinājumi. Bet tā, nevajag atmest roku.
1: Mans sapnis kopš 15 gadu vecuma ir redzēt ziemeļblāzmu Islandē.
0: Man vispār redzēt ziemeļblāzmu kā tādu, arī tad, kad Latvijā es vienmēr palaižu garām. Ka tā...
1: Tu guli!
0: Tu esi redzējis ziemeļblāzmu?
1: Jā.
0: Nopietni?
1: Jā.
0: Es zinu vairākus tādus, tā kā es, kuri nav redzējuši, kur arī vienmēr palaižu garām to mirkli, kad vajadzētu būt.
1: Nē, ļoti skaisti ir bijusi Latvijā arī.
0: Jā, es ticu! Es esmu redzējis fotogrāfijās, cik skaisti tas ir. Labrīt, te Guntars, stādu mežu. Mans sapnis ir izbraukt ar lidmašīnu.
1: Tas ir iespējams.
0: Jā.
1: Nu... Bērnībā gribēja būt arheologs un rakt dinozauru kaulus. Laikam tas nav piepildījies.
0: Tas var būt sarežģīti, jā. Rakstiet arī jums, kāds ir jūsu tas lielais sapnis, kurš nu nav vēl varbūt pagaidām piepildījies. Rakstiet ziņas 29312222.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas

Sirds dziesmā. Svētdienās, trijos pēcpusdienā. Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Laimīga diena Latvijas Radio 2.
1: 8:20 minūtes šodien šajā veiksmīgajā dienā Latvijā gaisa iesils līdz plus 19, plus 24 grādiem. Vietām piekrastē būšot plus 16, plus 18, bet nu pārko negaiss arī gaidāms ir, tā kā jā, būs lietutiņš.
2: Citos gados ir bijis silts, ir bijis lietus, bet neviena tāda traki augsta diena nav bijusi. Temperatūra rekords pieder stendei. 2019. Gadam plus 30,6 grādi, savukārt Trucavā, tālijā 1947. Gadā mīnus 2,2, bet nu arī nav tik liels tas mīnus.
1: Nav traki.
2: Naktī.

Camarè, Farnix e Svil, Vassarà. Camarè, Saulemus Mil, Vassarà.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī dieniņa ir 5. jūnijs, un šī diena ir Pasaules apkārtējās vides aizsardzības diena.
2: Pirms 365 gadiem Īzāks Ņūtons kļūst par Kembridžas Universitātes trīs vienības koledžu studentu.
1: Ņujorkas banka pirmo reizi piedāvā saviem klientiem iespēju glabāt naudu ugunsdrošos seifos. Tas notiek

0: 1865. gadā.
1: Man pārsteidz nākamā ziņa. Izgatavota pirmā automātiskā veļas mazgājumā mašīna ar veļas žāvētāju pirms 119 gadiem. Interesanti, tur sēdēja kāds rūķīts un griez kaut kā to.
0: Nu, tā ir vienkārši, ka, es domāju, ka tā ir tā saucamā centrifūga domāt. Tu domā tiešām tā kā, kā žāvētājs tā kā kopā ar to?
1: Jā, veļas žāvētāji. Žāvētājs.
0: Nu, labi. Neskats, nekasīšos
1: tev. Kāds pūtu tur silto gaisiņu.
0: Nu, bet tad 120 gadu laikā tas būtu iespaidīgāk attīstījies nekā tagad.
1: Izdara secinājums?
0: Nu, tad, izdarīt. Pirms 111 gadiem Dānija maina tās konstitūciju piešķirot sievietēm balsstiesības.
1: Pirms 38 gadiem Ņujorkā reģistrēts viss tālākais šampanieša pudeles korķa lidojums 54 metri un 18 centimetri.
0: Meistarīgi.
1: Mēs kāds pārspēj.
0: Sidnejas ostā savu ceļu ar jahtu apkārt pasaulē pabeidz Keja Kotija, pirmā sieviete, kurai tas izdevies vienatnē, un viņa noslēdz šo ceļojumu 1988. gadā.
1: Latvija 1950. Gads nodibina Rīgas medicīnas institūtu, tagadējo Rīgas medicīnas vēstures institūtu.
0: Un 1989. gadā Stokholmā noteikti pirmā pasaules latviešu rakstnieku tikšanās. Tādu notikumi. Tūliņ arī par sporta notikumiem mums vēstīs Māris Bergs, bet līdz tam vēl grupa apvacēšana Zelta kniede dziesmā 4.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase pasaules kausa grupu turnīra izskaņā uzvarēja abos dienas mačos un nodrošināja savu vietu izslēgšanas turnīrā. Vispirms Latvijas komanda ar 21-15 uzvarēja Čehiju, bet pēc tam ar 21-12 uzvarēta arī Mongolija. Līdz ar to Latvijas izlasē grupā 3 uzvaras 4 mačos un otrā vieta, kas dod ceļa zīmi uz pasaules kausa astotdaļu finālu. Latvijas 3-3 basketbolistiem šodien astotdaļu finālā jāspēlē pret Jaunzēlandes komandu, un šī maču uzvarētāja uz ceturtdaļfinālā jau gaida lietuvieši. Tāpat noskaidrojušās arī sieviešu 3-3 basketbola izlases nākamās pretinieces, un tā būs Ungārijas izlase. Sievietes šodien spēlēs 7:00 vakarā, bet vīriem spēle 8:30. Nākamā gada pasaules hokeja čempionāta rīkotāja Vācija oficiāli apstiprinājuši grupu sadalījumu pasaules čempionātam. Vācieši izmantojuši organizatoriem pieejamo iespēju vietām samainītības līdzvērtīgas komandas. Viņi paši sevi samainīja vietām ar Slovākiju. Tas nozīmē, ka Latvijas izlase nākamgad Diseldorfā spēlēs pret Šveici, Zviedriju, Somiju, Vāciju, Austriju, Sloveniju un Ukrainu. Tieši Diseldorfā būs galvenā spēļu arēna, kas var uzņemt nedaudz vairāk kā 14,000 skatītāju. Pasaules čempionāts hokejā nākamgad notiks no 14. Līdz 30. maijā. Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup izcīņas fināla otrajā spēlē Karolīnas Hurricanes dramatiskā spēlē ar 4-3 papildu laikā uzvarēja Vegasas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām panāca neizšķirtu 1-1. Hurricanes trešajā periodā atspēlējās no 0-2 un pat izvirzījās vadībā 3-2, tomēr Golden Knights spēja panākt pagarinājumu. Tajā uzvaru Hurricanes komandai vairākumā atnesa viens no komandas līderiem Sage Jarvis. Stanley Cup fināls ar nākamajām divām spēlēm turpināsies Vegasas komandas laukumā. Latvijas volejbola izlases šovakar iesāks Eiropas līgas turnīru, kurā jau būs iespējas kvalificēties arī 2028. Gada Eiropas čempionātam. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā pus 5 pēcpusdienā sieviešu izlases spēlēs pret Rumānijas sieviešu valstsvenību, bet pus 8 vakarā Latvijas vīriešu izlase tiksies ar Rumānijas vīriešu izlasi. Latvijas vīru izlases galvenajam trenerim Muģim Krastiņam šī arī būs debija oficiālos mačos pie izlases stūres. Latvijas futbola izlasē rīt Baltijas kausa spēlē Kaunijā nevarēs palīdzēt uzbrucējs Ladislavs Gutkovskis un pussargi Dmitrijs Zelenkovs un Edvards Daščevičs, par to ziņo Futbola federācija. Jau iepriekš bija šaubas par Gutkovska dalību, jo futbolistu nomoka ceļgala problēmas, tāpēc viņš atstājas valstsvenības nometni un jūnijā nespēlēs. Arī Zelenkovam un Daščevičam veselības problēmas, taču pastāv iespēja, ka viņš varētu spēlēt Baltijas kausa otrajā mačā. Izlasē traumu dēļ šajā turnīrā nepalīdz pat 10 futbolistu. Baltijas kausu vakar iesāka Latvijas U19 futbola izlase, kas savā laukumā Rīgā ar 0-1 zaudēja vienaudžiem no Lietuvas. U19 futbolistiem nākamā spēle pirmdien pret Igauniju, bet man par sportu šorīt tas ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:42 minūtes. Vakarā parādījās viens Latvijas televīzijas pētījums par algu atšķirībām starp tiem pašiem amatiem ministrijās. Un kas interesanti, tad tā algu atšķirība ir pat trīskārša. Iedomājies, nu tā kā, ka vienā ministrijā viena alga, otrā, un tad beigās sanāk, ka nu tāda vēl tā kā, nu, kā lai to varētu teikt, tāda ir nabadzīgākas ministrijas un turīgākas ministrijas. Nu, piemēram, valsts sekretāra vietnieki, ja? Finanšu ministrijā šāds cilvēks var saņemt virs 8000 eiro mēnesī, kamēr varam, nu, ap 3000. Nu, mēs kādu milzu atšķirību ir. Kultūras ministrijā, piemēram, departamenta direktors saņems ap 3000, finanšu ministrijā virs 8.
2: Tas ir interesanti tie grafiki.
1: Jā, valsts sekretārs ekonomikas ministrijā var ap 8600, kultūras ministrijā ap 4600. Nu, gandrīz nu, divreiz mazāk.
2: Varbūt mazāk darba.
1: Nē, nu mazāk naudas, mazāk naudas.
2: Jā, nu, noteikti, budžets.
1: Jā. Un arī, nu varētu budžets. Būt arī, ka pati ministrija ir kaut kā lielāka, viena lielāka, cita mazāka, varbūt kaut kādas, nu bet tāpat tās.
2: Starpība ir liela.
1: Nu vai tās starpībai būtu jābūt tik lielai, vai ne? Nu vispār ir tāds, ka, zini, tās algu publiskošanas, vai ne, kas, lai sabiedrība redzētu, par tām algām, kas un kā, kur amatpersonām, tad nu, viņi tā ir novērojuši, ka tenīs ministrijās viņi tā nu, nelabprāt tās algas tā baigi publisko un ir pat izdomājuši ir dažādas viltības, kā tur tās algas varbūt drusiņ
2: samazināt.
1: Ne, paslēpt. Nu, tā kā, nu, parādu uz īsu brīdi tikai ieliek tur kaut kur vai noliek kaut kur portālā, kaut kā zem tur kaut kā riņķī apakšā, ka tev baigi tur jārokās, ka tur nemaz nevar atrast. Nu, tādi viltnieki, jā, bet nu, tāds interesanti, man šķiet, ka nu, nevajadzētu būt tik lielai tai gradācijai. Nu, tā gradācija varētu būt, vai ne? Jo vienam varbūt tur varbūt kaut kādas atbildības vai cilvēku vai vairāk vai budžeti un visādas tādas lietas. Nu, tas var tur, būt kaut kā,
2: bet... 5000 atšķirties par 6000 atšķirties.
1: Nu, tas ir pat traku. Tas ir pat traku un nu, noteikti, ka... Nu, noteikti pēc šāda pētījuma ir gan jau kaut ko pārskatīs.
2: Parlamentā šodien trešo reizi notiks senioru diena, un pasākuma laikā notiks divas paneļa diskusijas. Pirmā būs veltīta senioru līdzdalībai un dzīves kvalitātei. Tajā runās par to, kā novaco sabiedrību un kā valsts un pašvaldības var palīdzēt mazināt vientulību, kā arī to, kā digitālās iespējas un tehnoloģijas var uzlabot ikdienu.
1: Klausies, Rīgas siltums ir izplatījuši jaunu ziņu, grib dzirdēt. Siltuma enerģijas tarifs no šī gada 1. oktobra kāds būs.
2: No.
1: Rīgā maksa par siltuma enerģiju no oktobra varētu samazināties.
2: Varētu.
1: Jā. Par 0,1%.
2: Iespaidīgi.
1: Ko darīs ar to naudu?
2: Es nezinu, kā es to tērēšu tagad.
1: Es tev varu piedāvāt, ka aiziet nopirkt sūķeni, tā teikt, lai noņemtu stresu.
2: Jā, došos uz Siguldu. Tur notiks sarīkojums plosnieku nakts. Siguldā savukārt Madonas simgadēji veltīt svētku programma arī šajā nedēļas nogalē. Un vēl jauka ziņa Rīgas zoodārzā pasaulē nākuši vēl 5 kapibaru mazuļi.
1: Kapibara vispār ir tāda pēkšņi ļoti

Es zinu visu relatīvus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salvi. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūdīt.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. līdz 12.

0: Retro presse.
1: Labrīt, 8:52 minūtes. Šodien lasīsim žurnālu Zeltene. Amerikāņu modes untumi.
2: Nu, protams, tikai Amerikā tādas lietas var notikt. Izsaukusies kāda būtne, aplūkojot šo zīmējumu. Vai gan citur sabiedrības dāmai varētu ienākt prātā valkāt glīti, pasšūtus ādas cimdus, kam trūkst pirkstu?
1: Nu, ne taču šausmas. Pie mums bezpirkstu cimdus nēsā tikai ziemā tirdznieces, lai varētu veiklāk saskaitīt naudu.
2: Bet tas nu vēl tīrākais nieks. Jaunākā modes sensācija ir cimdi kāju pirkstiem.
1: Tā vien liekas, ka tiem cilvēkiem tur aiz okeāna nav visi īsti kārtībā.
2: Taču vairāk padomājot, jāatzīst, ka viņu rīcība ir diezgan pamatota. Vai nav tiešām žēl brīnišķi kopto roku pirkstiņus apslēpt cimdā?
1: Kamdēļ nerādīt to, kas daiļši, un roku pirksti katrai modas dāmai ir daiļi. Nu, negluži tā ir ar kāju pirkstiem. Te mazās varžacītes labāk apslēpt no zelta dzīves adītos cimdiņos. Tāda lūk modas tendencija bija tajā tālajā 1937. Kā tagad ir?
2: Nu,
1: kas
2: tagad roka ir tādas cimdas valkā.
1: Kas tik tagad nav jāpiedzīvā?
3: Vecums nenāk viens.

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēmu. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

0: Ar ziņām 9 no rīta studijā Laura Zaķe. Eiropas komisijas prognozes, ka Latvijas ekonomikas izaugsme šajā gadā palēnināsies, bet nākamgad pieaugs tikai līdz 1,6%, savukārt inflācija tuvosies 4% un valsts parāds palielināsies, ļauj secināt, ka Latvijai tuvākajā laikā būs ļoti ierobežota telpa fiskāliem eksperimentiem. Tie nonāktu pretrunā ar monetāro politiku un sadārdzinātu valsts aizņemšanos. Tā vērtē ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis.
1: Mums jādomā par 26-27 gada budžetu, nu un plānojot, pieņemot lēmumus arī šajos mēnešos, kas politiķiem stāv priekšā, domājot par šī un nākamā gada budžetu, nu būtu jādomā, kā mums izbalansēt un fiskālā un monetārās politikas lēmumiem tomēr iet kopā. Padoms ir tāds, ka noteikti jābūt ciešai sadarbībai, es pateiktu finanšu ekonomikas ministrijām, citām ministrijām, Kulberga kunga dotais uzdevums tiešām ir jāizpilda, jā, un ekonomika mīl balansu, ja, un nedrīkst iet vienā un citā otrā ceļā, ja, un šis balans ir jāatrod, un ar to mēs, domāju, būsim atšķirīgi no Krievijas, ka mēs mākam izbalansētas lēmumus, gudras lēmumus pieņemt, domājot par sabiedrību.
0: Irānas atbalstītais Libānas radikālais grupējums Hizbulā ir noraidījis Izraēlas un Libānas valdības trešdien noslēgto pamiera vienošanos un nodēvēja to par Libānas valdības padošanos Izraēlai. Hizbulā paziņoja, ka turpinās raķešu un dronu uzbrukumus Izraēlas ziemeļiem, kamēr Izraēla turpinās uzlidojumus Libānai. Kā vēstīts, Izraēlas un Libānas noslēgtā pamiera vienošanās paredz, ka Hizbulā ir jāpārstīt.

0: pārtrauc uzbrukumu Izraēlai, bet Libānas dienvidos tiktu izveidotas īpašas drošības zonas, kurās neatrastos ne Hizbulā kaujinieki, ne Izraēlas karaspēks. Albānijas galvaspilsētā Tirānā vakar piekto dienu pēc kārtas notika iedzīvotāju protesti pret ieceri būvēt luksusa kūrortu uz valstī piederošās Sazanas salas Adrijas jūrā. 4 miljārdu dolāru vērtajā projektā ir iesaistīta arī ASV prezidenta Donalda Trumpa znotam Džēredam Kušneram piederošā investīciju kompānija Affinity Partners. Turpina Ulis Ķēzberis.
1: Albānijas valdība cer, ka apjomīgais projekts ļaus piesaistīt turīgus ārzemju viesus un veicinās valsts turisma nozares izaugsmi, kas ir būtiski Albānijas ekonomikai. Savukārt projekta pretinieki uzskata, ka plānotie plašie celtniecības darbi un gaidāmais viesu pieplūdums nodarīs būtisku kaitējumu Sazanas salas un tuvējās apkaimes ekosistēmai. Viņi arī norādīja uz projekta nepietiekamo caurskatāmību. Savukārt Albānijas premjerministrs Edi Rama šonedēļ paziņoja, ka viņš darīs visu, lai šis investīciju projekts tiktu īstenots. Rāmā arī vērsās pret protestētājiem, kuri viņaprāt darbojas pret Albānijas ekonomiskajām interesēm un apgalvoja, ka daļa no protestētājiem ir pakļaujušies dezinformācijas kampaņām sociālajos medijos.
0: Un vēl. Trešo gadu pēc kārtas Saimā šodien norisināsies senioru diena. Tajā seniori, politiķi un nozares eksperti spriedīs par veselību, dzīves kvalitāti un iespējām ilgāk saglabāt aktīvu dzīvesveidu. Diskusiju centrā būs arī sabiedrības novecošanās. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Tradicionāli senioru dienā Latvijas pensionāru federācija iesniedz rezolūciju ar priekšlikumiem senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai. Pērnu organizācija aicināja veicināt vecāka gadagājuma cilvēku iesaisti darba tirgū, ieviest nodokļu atvieglojumus darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus pēc 50 gadu vecuma, kā arī uzlabot veselības aprūpas pieejamību un pensiju sistēmu un senioru digitālās prasmes. Gadu laikā ieviestas vairākas izmaiņas pensiju jomā, tostarp paaugstināti minimālie pensiju apmēri un ieviests automātisks pensiju pārēķins strādājošiem pensionāriem, bet vienlaikus daļa priekšlikuma joprojām nav īstenota, kā piemēram iecera par īpašiem nodokļu atvieglojumiem darba devējiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs dienvidu austrumu, austrumu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19-24 grādi, vietām piekrastē 16-18 grādi. Arī Rīgā vakarpusē iespējams negaiss un gaisa temperatūra dienā ap 21 grādu.
3: Latvijas radio 2. Latviešu klasika, kas nenoveco, skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vetkultūras pilī, 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Salkrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš, lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos.
4: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai. Un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot plus 371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.

0: beigsies. Labrīt, ir 9:10 minūtes.
1: Labrīt, Mārtiņš un Velk studijā. Un laikam arī Kaspars.
0: Jā, Kaspar, hejā, hejā.
1: Nevarēja saprast.
0: Nevarēja saprast, teikt šī studijā, vai
1: viņš
0: ne?
1: Viņš tā kā gaida to uzaicinājumu, un tad, kad uzaicina un piesaistīšā, ai, nu nē.
0: Viņš ir tā kā no tās dziesmas, nu, vienīgi tad jāsalīdzina to tautumēti, kā sijā auzas tautumēti, ka viņš nevar saprast, kā lai tad, vai sēsties tajā ēterā, vai ne?
2: Kā vēl jūs man sājāt suns uz siena kaudzes, sēž un pats
0: nē,
1: nē, tā jau
0: tā,
1: nav.
0: Nu gan nē.
1: Tu vienmēr mūs cinā ar pulciņām.
2: Ā, vispār es jums kaut ko atnesu, bet es tā izmirstu augšā.
0: Nu tad jau varēja arī neteikt.
3: Rīta sarunas.
2: Nu jau pats gribēju, lai es kaut ko pasaku, nu tad es to arī pateicu.
0: Nē, nē, mēs jau priecājamies tev satikt paši par sevi vienkārši, un tad mēs arī gribam tev paprasīt mums šī rīta jautājumu, ja? Nu tātad, nu kāds sapnis, piemēram, kas tev ir, bet ko tu vēl neesi piepildījis, nu tā teikt tāds lielais sapnis.
2: Zikā, tad nevar jau teikt, tu nepiepildīsi.
0: Vajag teikt, mūsdienās
1: ir... Nē, nu tu, ko tu

0: zini, ka tiešām nepiepildīsies.
1: Ko tu tā? Kāda te jēga no tādas sapņēja?
0: Nu, bet ir, man piemēram, šeit ir īziņa. Jaunībā vēlējos kļūt par aktieri, nenoticēju saviem spēkiem un aizgāju strādāt par juristu.
1: Bet ir jau šis te pašdarbnieku teātris, kur var darboties.
0: Nu, tas ir atkal citādāk.
1: Mana mamma kā reiz nesen bija vienā izrādē, un viņa bija uzaicināta paskatīties, un viņa teica, nu, ka dažs labs labāks nekā teātra aktieris. Un tā. Tā kā nevajag mēs plīnīt kaut.
2: Manā gadījumā es pat varbūt labi izvairīšos no tās atbildes, jo man tagad tā grūti iedomāties, bet es vairāk varētu šajā kontekstā pateikt to, ka man vairāk strādā parasti tas, ka tu pasaki to, ko tu negribi, un tad, diemžēl, tas
0: notiek,
2: tas,
0: jā.
2: Tas notiek. Tā kā varbūt 100%. Varētu mēģināt apgriezt visiem tiem, kas, kā tu, Mārtiņ, teici, grib manifestēt kaut ko. Nevajag manifestēt, nu, kaut ko, bet kaut kā mēģināt. Bet redz, tu jau nevari savu to, nu, būtību apmānīt.
1: Jā.
2: Tu tiešām negribi to, beigās tu to ņem un dabūn.
1: Tas jau ir tas Mērfija likums, ja ir iespējamība, ka kaut kas saies greizi vai notiks ne tā, tas notiks.
2: Nē, jo ja tu tiešām nu, teiksim, negribi būt nu, miljonāris ar domu, ka tu tiešām domā, jā, nu tad man tur visi prasīs naudu, un tad man tur, nezinu, gribēs visi apzakt, un kā es tagad jutīšos tik daudz naudas.
1: Tajā
2: Opa. Brīdī domā, varētu esmu miljonārs. Bet ja tu sēdi tur tā domā, nu es gribētu būt miljonārs.
0: Nē.
1: Nu tur jāskatās, vai ne?
0: Bet tā patiešām ir ar tām nevēlamajām lietām. Tās tā kā kaut kā ātrāk piesaucās. Atsaucās, pareizāk sakot. Atsaucās. Jā.
1: Labrīt, man sapnis ir apdomāti, reāli piepildāms ar kājām aiziet līdz okeānam. Atrast neapdzīvotu lagūnu, nodzīvot tur kādu gadu vai divus, iztiekot ar to vien, ko dabā var dabūt. Nu, gluži kā filmās. Lai jūsu sapņi piepildās tālāk, kas tā Robins.
0: Sandra raksta,
2: Robinsons, Kruzo.
0: Mans sapnis ir iemācīties angļu valodu, bet diezgan grūtie vārdiņi iet galvā.
1: Starp citu vēlgi atceries, tu teici vienā rītā, ka tu gribētu, nu, ja tev būtu iespēja, tu gribētu pāvu savu mājās.
0: Jā.
1: Jā, un nu, tas ir tāds, kāds ir saskatījis to kā tavu sapni, un redz, kur tikko ir atsūtīta ziņa, ka vienā no būvniecības veikaliem pārdoda dekorāciju pāvs 91 centimetri un vēl metāla, vēl diezgan normālā cenā, kur tev atsūtīt savu, tu var, lai tu vari piepildīt savu sapni par pāvu, nu vismaz...
0: Šādā veidā. Paldies, ka esat tik vērīgi un tādi sirsnīgi un atsaucīgi.
1: Jā, es gan tagad mēģināšu saprast pēc sadzīmes, kas tas ir par veikalu, bet nu gan jau. Un vēl pie tam trīs, nā, vēl pie tam arī LED lampiņas vēl tur nāks līdz. Trīs.
0: Lampiņas vispār ir man vājība. Tad nu, jau jā, pilns nu. Tāds kompleks, tad es varētu tiešām iemainīt par to vēlmi, par to dzīvo pāvu.
1: Nu, un cena arī normāla, nebūs jā, arī jau.
0: Bildīti ir, jā.
1: Ir bildi, viss man ir.
0: Es aiziešu pēc tam paskatīties.
1: Visu redzēs, jā.
0: Es gribētu atvērt savu personālu izstādi. Man to šeit gleznu domāts, visticamāk.
1: Jā.
0: Arī kad cik.
1: Tā, mans sapnis ir aizbraukt uz Latgali, jo neesmu tur bijusi.
0: Droši to izdariet. Varbūt
1: Mierīgi.
0: Jau nākamnedēļ.
1: Varbūt jau šonadēļ.
0: Mans sapnis ir iegādāties kemperi un ceļot ar to pa visu Eiropu. Pārējai visi daudz maz jau ir piepildījušies. Nu, tās vēlmes un tie sapnis.
1: Vajag sareiģināt vai tiešām...
0: Ļoti dārga tiem kemperi.
1: Nē, vajag sareiģināt vai tiešām vajag iegādāties to kemperi. Jo ļoti bieži izdevīgāk tomēr ir... iznomā to kemperi un tad izvizināties un tad dado apakaļ un tev nav tas klapas.
0: Bet zini, tie kemperi arī īrē ir tik ļoti dārgi, ka reizēm tomēr ir izdevīgāk aizlidot un paņemt viesnīcu.
2: Un jāmāk ar viņu braukt to mūkas, un tad lielietu.
0: Un vēl kāda ziņa, man sapnis ir iemācīties dejot tango. Punkts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:19.
2: Kas tad tā?
1: Nezinu, man pēkšņi... Nezinu, kas man bijis ir aptums.
2: Kaut ko sadomājies.
1: Nē, man ir bijis kaut kāds aptums, un es pēc tam parādīšu, ko es tur esmu bišķīt savojājis. Bet labi, lai...
0: Rauns!
2: Es pat ierausīju.
1: Jā. Pabeidziet nedēļu ar pilnu spēku akcentu un ļaujieties aktīvai atpūtai.
0: Versis!
2: Es domāju, ka pašiem būs tagad...
1: Nē,
2: visam. Jāimitē. Palutiniet sevi un savu sirdi ar mieru un kvalitatīvu atpūtu. Dabas tuvumā jūsu stabilitāte sniegs drošību.
0: Dvīņi.
1: Jūsu sezona turpinās ar spožu enerģiju. Baudiet katru mirkli un draugu sabiedrību. Sviniet dzīvi.
0: Vēzis.
2: Sirsnīga kopā būšana ar mīļajiem sniegs patiesu laimes un mieru sajūtu. Jūsu mājas pasaule šovakar ziedēs.
0: Lauva.
1: Jūsu harizma šodien piesaistīs tikai vislabākos un izdevīgākos apstākļus.
0: Jaunava.
2: Padarīta darba sajūta sniegs vislabāko atpūtu šajās brīvdienās. Veiksme, mīl, kārtību un sistēmu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:24 minūtes.
0: Svari.
2: Tā, harmonija un estētika šodien valdīs jūs dzīvē, ja vien spēsiet tām atvērties. Baudiet mākslu un mīlestību visā.
0: Skorpions.
1: Kaisla šovakar nezinās nekādas robežas apkārtējo acīs. Uzticieties saviem instinktiem.
0: Strēlnieks.
2: Brīvības gars un jauni ceļojuma plāni padarīs šo vakaru īpaši aizraujošu. Domājiet gaišas domas.
0: Mežāzes.
1: Disciplīna un skaidra mērķi šodien būs pamats jūsu mieram un brīvdienām. Tava neatlaidība, jūsu neatlaidība, iedvesmos arī citus.
0: Ūdensvīrs.
2: Draudzīgi sakari un jaunas perspektīvas sniegs nepieciešamo iedvesmu nākotnē. Esiet gatavi priekam.
0: Zivis.
1: Sapņains un maigs noskaņojums padarīs šo vakaru par īstu un skaistu pasaku. Ieklausieties savā dvēseles balsī.

0: tu dziesmo tā Rīga, tu laķu tautas lepnums un tās gods.
1: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs ikne.

0: Nedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: 9:27 tūliņā rubrika brīvdienās Latgali.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Lai šajā nedēļas nogalē jūsu ceļi ved uz Latgali, jo te gaida uz Daugavpils pilsētas svētkiem un īstu cepto alu.
2: Daugavpilī noteikti ir vārds, bet Daugavpils pilsētas svētki ir jo redz, jo dzird, jo sasmaržo, jo sagaršo, to, ka taidi svētki no reti, kur noteiku.
1: Teic vienības nama vadītāja Diāna Soldāne. Uzsverot, ka gaidītākie svētku koncerti paredzēti piekdienas un sestdienas vakaros vienības laukumā.
2: Piekdien vakarā vienības laukumā mums uzstājas Latvijas reģionālā bērnu un jauniešu vokālā konkursa ceļā uz lielo skatuvi Grand Prix ieguvēji kopā ar vienības nama profesionālajiem orķestriem un

0: Latvijā zināmiem solistiem, tādiem kā tas Auzāns Atvara, Interas Busulis, Emīls Balceris un citiem. Pēc tam sakos Intera Busuļa un abonementa orķestra koncerts un Bermudu divstūris iegriezīs piekdienas vakara ballīti tā pa jaudīgo. Un savukārt sestdienas vakarā uz Lielās svētku skatuves ir iespēja baudīt Mika Galvanovska koncertu programmu, starptautisko projektu New Jersey Bon Jovi Tribute un Eiropas koncertu. Nu, un pusnaktī, kā ierasts Daugavpilī, ir arī svētku salūts.
1: Domājams, ka Daugavpils svētku laikā ik viens varēs atrast sev ko saistošu, no koncertiem un radošām darbnīcām līdz sporta aktivitātēm, izklaidēm un ģimenēm draudzīgām programmām. Un arī Rotko muzejas piekdien pulksten 16. Atklās vasaras izstāžu sezonu, kuru veidojuši mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Ķīnas un Dienvidāfrikas.
2: Šo projektu kopējā tēma ir sevis un arī pasaules izziņa caur fotogrāfiju, glezniecību un arī keramiku.
1: Stāsta Rotko muzeja krājuma departamenta vadītāja Zana Melāne, atklājot, ka piemēram fotomākslinieks Rodžers Ballens no Dienvidāfrikas pievēršas cilvēka psihes noslēpumiem.
2: Un arī meklē robežas starp dokumentālo un izdomāto, starp īstenību un sapņiem, savstarpēji kombinējot fotogrāfiju un arī fotogrāfijas apstrādes un kompozīcijas iespējas.
1: Bet, piemēram, Madaras Tropas izstāde Tā vēlpa atklāj daudzslāņainā tehnikā veidotu gleznu ciklu,
2: kurā mākslinieces jaurade balstās novērojumos un vienlaikus arī aktīvā pieredzē, interpretējot, pētot attiecības starp mākslinieci un augiem, kā sastarpēji saistītu un dinamisku sistēmu.
1: Tīkmēr kaimiņa novadā Krāslavas novada Andrupenis lauku sētā sestdien pusdienlaikā tradicionālajā alus darītāju un mācekļu saietā omotu tolka ik viens varēs noraudzīt vai vismaz paskatīties, kā tiek cepts alus.
3: Ceptīs solstei ūdeņa temā ir, ka īsos netiek apgraustāts, bet iztīk saldinots un pēc tam likts krosnī.
1: Stāst Andrupenis lauku sētas novadpētniece Evija Maļkeviča Grundele.
3: Un pēc tam to apceptu īsoli saldinotu, tad līk īkšā kubulā vai zlauktā. Pēc tam to procesu varēs redzēt. Iespējams, ka mēs arī šīsim dagūšus akmeņus, lai būtu daļai arī ceptīs akmeņa ols.
1: Un ola vorēšana, jeb alus darīšana, kā cimts ar roku sadara ar muzicēšanu. Un par lustīgām dziesmām un dančiem gādās ambeļa folkloras kopa Speiga un Rēzeknes folkloras kopa Rūta.
3: Mēs līkam kūpāju tos divus amatus muzikants i olsvorētojas, bet par ko vajadzētu braukt šeņu un pazavērtīs, te ir te kūpā būšanas sajūta, kaut ko kūpā darūt. Tas ir visvērtīgākais, ko tu vari pīdzēvot, taido sirsnīgu, saimisku sajūtu, kūpā rodot kaut ko, muzicējot un asot kūpā jaukā, harmoniskā un patiekamā vidīgā.
1: Uz brangām brīvdienām Latgalē aicina Laura Sondore.
4: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Labrīt, laiks jums piezvanīt tālruni un studijā 67211318. Uzspēlēsim dziesmu spēli.
2: Jā, mēs šoreiz varētu varbūt pasaukt Edvārdu Strazdiņu, kurš jau ir atnācis uz zelta graudiem.
1: Nā, tu domā tā kā asistē?
2: Lai viņš iesildās, jā, mazliet. Jā. Iesildi kauls.
1: Edvard!
2: Nedzird.
1: Dzird, skrien jau.
2: Skrien.
1: Mums tev vajag,
2: mēs
1: šodien izdomājam, ka tu varētu strādāt uz zelta graudiem. Nu, nevis zelta graudiem, bet uz šito te plauktu. Tur pilns ar zelta graudiem ir, to arī iepazīsi pie reizes, ja?
2: Kaut ko jaunu varbūt.
1: Tātad, jā, tam, kur šodien zvan, ir iespēja nedaudz izkomandēt tieši Strazdiņu. Man liekas, ka ļoti jauki tas ir tā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Inga.
1: Inga, prieks jūs dzirdēt. Drusciņi atejiet tālāk no radio uztvērēt, citādāk jums visu laiku visu ar aizkavīti tādu maziņu nāks.
3: Jā, labi.
1: Jā, paldies jums. Mm-hmm. Tātad Inga jāizkomandē, šodien būs Edvards Strazdiņš, nosauciet skaidli no 1 līdz 6.
3: No 1 līdz 6?
1: Jā.
3: Nu labi, teiksim skaidli 4.
1: Četri. Labi, nu tad četri. Edvards, jā. Edvards sāk jau nu skaiti, kā tu gribi, no augšas apakšas, jā? Jā, Edvards jau sāka, tu jau pārvietojies, tu jau vei jau, nu jāmāca visi, nu tad kas tas ir? Jā. Edvards jau sāka pārvietoties, jūs vienā brīdī saucēt stop, jā? Un Edvards tur, kur jau jūs saucāt?
3: Es jau saku,
1: nu, nemēģināsim vēlreiz, mums viņš ir jauniņais, ja viņš tik ātri nevar.
3: Labi, okei.
1: Okay. Jā.
2: Tā ir. Es labāk jau to daru es laikam to.
1: Nu jā. Bet jūs sakat, tagad droši viņš jau ir iesildījies jau.
3: Okei, okay, labi. Nu, braucam.
1: Jā, ir. Ļoti labi.
2: Kaut kas ir.
1: Ne, viņš vispār gribēja plauktu izjaukt, nes kāpēc viņš rāv ārā to. Nu, paklau, nu lielisks disks, šlāga ir putenis 2002. Un būs par ziemu atkal.
2: Dziesma. Nē, kas atgaisināties var?
3: Man nevajag ziemu, man vajag vasaru.
1: Nevienam nevajag, bet nu dziesma būs par ziemu. No 1 līdz 16 nosauciet kādu skaitli un tad uzspēlēsim.
3: Nu labi, no 1 līdz 16 teiksim skaitli. Nu, 15,
1: labi. 15 tā dziesma būs brīvdiena un Zane ar dziesmu, kuras nosaukums ir siltie vārdi. Paldies par zvanu, visu labu!
2: Edvards, salauz
3: visu
2: to
3: labu,
2: plauk.
3: Jā.
1: Atā.
3: Bet jūs man īziņas nenolasāt, manas draugi mīļie.
1: Kā tad jūs esat sūtījusi mums kādu

0: sūtīju šodien jums gan WhatsAppā, gan uz SMS, un nevien īstiņu netika nolasīt manējā.
1: Ne, visas jau reizēm nenolasām.
2: Visas reizēm nenolasām, tā ir. Nu, kamreiz nolasīsim?
0: Jā, pēdējā laikā nenolasīt.
2: Nu, paskatīsimies, kas tur ir. Paldies, visu labiņu. Pēc klausies, mēs nevaram vispār citu slaist pie tā plaukta klāt, jo pasties, Mauriņš gāz diskus lejā, ja, Strazdiņš lauž plauktu tagad, nu. Nu, tagad, nu, es nezinu, nu, viss jābeidz, šitas nevar laist svešos iekšā mūsu spēlē. Es tev uzlūzu zeju.

0: Kamēr citi dzied par udziem, citi noteikti domā par to, kāds tad ūdenī, kāda ūdenī ir temperatūra un vai var vispār pelst. Jau tā normāli, kuri nav tie roņu peldētāji. Nu, es domāju, tādi ikdienišķie peldētāji, kā mēs ar tevi vēl, kur gaida, ka sasils tās tilpnes vairāk.
1: Laikam jau varētu mērķēt uz to pusi.
0: Nu, lēnā garā varbūt jā. Lielākā daļa Latvijas upju un ezaru ūdens iesils līdz plus 16 plus 21 grādam. Tālūk liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
1: Gaujā svārstās ūdens no 16 līdz 19 grādiem, citās Vidzemes upēs un arī Latgales upēs. Ūdens temperatūra galvenokārt 15-19.
0: Cik tev vajag tos grādus, lai iekāptu ūdenī?
1: Es nezinu. Es esmu kāpus arī tad, kad nu, ļoti stindzinoši. Diezgan. It kā jau ir patīkami, ka tās adatiņas pa to ķermeni pēc tam, ka tu to esi izdarījis, tu jūties tā kā tādu lielu darbu labu
0: mūžāks,
1: paveicis.
0: Jā. Nu, jūrā ir plus 11, plus 16. Es pieļauju domu, ka drusku vēl priekš manas un tevs.
1: Lai būtu komfortabli, jā.
0: Jā. Bet vispār, ja par laikapstākļiem runājam, tad rīt mākoņi būšot mazāk. Nu, šur tur uzlīs, šur tur būs stipras lietas gāzes, plus 15, plus 22 grādi. Svētdien savukārt būs siltāka diena, plus 22, plus 25, un pārsvarā sausa un saulains laiks, tā kā būs iespēja izbaudīt arī tādu laiku. Un pirmdien arī plus 18, plus 25. Ko nedēļas nogalē? Strādās atkal pa dārzu cītīgi rušanāsies?
1: Nē, šonedēļ mazliet svinēšu, mums ģimenē ir svētki.
0: Jā, cik skaisti, nu super. Lai izdodas lielisks svinības, un tad jau tiekamies tik pirmdien, vai ne?
1: Ātrāk netiksimies gan.
0: Ātrāk nē. Vēl gan Mārtiņš bija kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā. Tūliņ zelta graudi un studijā būs Edvards Strazdiņš. Pēc tam dienas programmā Aivis un ceļojumā Baiba. Viss kā ierasts.
1: Atā.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Jaunā Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra apvienotā saraksta politiķa Edgara Tavara nākamo 4 mēnešu darba pirmā prioritāte būs drošu Saeimas vēlēšanu organizēšana pēc sāktajiem kriminālu procesiem par vēlēšanu sistēmu iepirkumiem. Tā Tavars atzina intervijā Latvijas televīzijai. Otrkārt, viņš iecerējis īpašas atbalsta programmas Latgales pašvaldībām, kas pēdējā laikā cieši gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Savukārt, kā trešais Tavara darbs būs vērtēt iepriekšējā ministra lēmumus par Bauskas un Preiļu novadu teritoriju plānojumu daļēju apturēšanu. Stāsta Tavars.
1: Mēs atceramies, ka vairāk kārt ir bijis situācija tā, kad varam ministrs savu rīkojumu aptur kādas pašvaldības galveno attīstības plānu, attīstības dokumentu. Dažus gadus atpakaļ tas bija Rīgas attīstības plāns, kur Rīgas pašvaldība bija nolēmusi, ka Rīgas valstpilsētā, galvaspilsētā nebūs azartspēlēm vieta. Varam ministrs ar savu rīkojumu to apturēja, nostājoties, no acīm redzam azartspēļu biznesa vai šīs tautsaimniecības daļas pusē. Iepriekš ir apturēti plāni, kad varam ministram nav patikuši attālumi, kā pašvaldība regulē, cik tālu no apdzīvotas vietas var būt lielie vēja parki, kur var būt cūku fermas. Nu, manuprāt, tā nav pareiza pieeja.
0: Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 2 raķetēm un 216 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt un neitralizēt 198 dronus. Raķetes savus mērķus nesasniedza, tomēr vairākās vietās fiksētī dronu trāpījumi un dronu atlūzu nogāšanās. Triecienos nogalināti 3 cilvēki, bet aptuveni 20 cilvēki, to starp 3 bērni, ievainoti. Ungārijas varas iestādes ir atsaukušas apsūdzības pret pērnu valsts galvaspilsētā Budapeštā notikušā Praida gājiena organizatoriem. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
2: Budapeštas mēram Ģerģejam Karāčoņam bija izvirzītas apsūdzības par to, ka viņš atļāva rīkot LGBTQ kopienas un tās atbalstītāju gājienu, neraugoties uz Ungārijas toreizējā valdības vadītāja Viktora Orbāna lēmumu aizliegt pasākumu. Šogad aprīlī Eiropas Savienības tiesa atzina, ka

0: Ungārijas parlamenta 2021. Gadā pieņemtais likums par LGBTQ kopienas tiesību ierobežošanu ir pretrunā ar Eiropas Savienības likumu normām, un Ungārijas varas iestādes pērna atsaucās tieši uz šo likumu, lai pamatotu Praida gājiena aizliegumu Budapeštā.
1: Ungārijas jaunais premjerministrs Pēters Maģars ir iestājies par līdztiesību un pulcēšanās brīvību. Viņš ir paziņojis, ka neliks nekādus šķēršļus šomēnes gaidāmajam Budapeštas praidam. Un vēl šodien Cēsīs notiks fórums reģionu izaugsme, kultūras mantojuma atjaunošanas iespējas un problēmas. Tajā spriedīs par praktiskiem risinājumiem vēsturisko ēku atjaunošanai reģionos. Fórumā piedalīsies seno ēku īpašnieki, kā arī nevalstisko organizāciju un kultūras ministrijas pārstāvji. Biedrības Cēsu mantojums valdes priekšsēdētājs Jānis Stolpežņikovs stāsta, ka diskusijas pārsvarā būs par to, kur rast resursus kultūru vēsturisko namu atjaunošanai.
2: Galvenais uzsvars ir uz finansējumu, finansējumu pieejamību, jo faktiski finansējums ir stūrakmens kultūras mantojumam, jo viņš prasa ļoti lielu sākotnējo ieguldījumu, tas ir entuziastu darbs vispār ieguldīt kultūras mantojumā, un tā situācija nevienmēr ir tik vienkārša ar šo te finansējumu iegūšanu, tāpēc mēs gribam nākt kopā un par to diskutēt. Un rast veidus un faktiski izkristalizēt šīs te nepieciešamības, kas ir vajadzīgas, lai mēs varētu atjaunot vairāk ēku, labāk, ilgtspējīgāk.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs dienvidu austrumu austrumu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19-24 grādi, vietām piekrastē 16-18 grādi. Rīgā palaikam gaidāms īslaicīgs lietus, vakar pusē arī iespējams negaiss un gaisa temperatūra dienā ap 20-22 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Darbs agri no rītiem un vēl vakaros, motivācijas vēstules un darba intervijas, mācīšanās dzīves garumā. Ja tik daudz ir ieguldīts veiksmīgā karjerā, neriskē. Atceries, vēzis var skart tik vienu. Veic valsts apmaksātu krūtsvēža un dzemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi. Laikus atklātu vēzi var veiksmīgāk kārstēt. Saņemot uzaicinājumus pārbaudi, neatliec. Pieraksties un aizej. Vairāk informācijas spkc.gov.lv.
5: Zelta graudi.

9 minūtes pāri 10 ir pareizs laiks. Esiet sveicināti studijā. Šobrīd jūs dzirdat mani, Edvardu Strazdiņu. Tikko kā dzirdējāt, grupa Apveceļš leģendārijā dziesmā Zemens, kas, nu manuprāt, nevienam latvietim nav sveša dziesma, un vismaz vienreiz gadā jau kā minimums katrs sev cienošs latvietis šo dziesmu noteikti noklausās. Tik tiešām šajā drūmie dienā ir vērts padomāt par kaut ko izteikti stipri vasarīgu, par zemenēm, jo jāatzīst, ka es jau pirmās zemenes esmu paspējis jau nobaudīt, un es domāju, ka drīzumā tās tik tiešām būs jau, nu, gan iz viss nobaudījuši, un par to ir tiešām liels prieks. Šobrīd Rīgā rāda gan tikai 17 grādus, un ir tāds izteikti apmācies laiciņš, bet, nu, cerēsim, ka paliks labāk, paliks mazliet siltāk, un katrā ziņā mēģināsim ieviest tādas stipri vasarīgas emocijas arī šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Bet turpinām ar kaut ko tādu līgoskaņās, teiksim tā, līgoskaņās, jo patiešām šonēnes jau ir līgosvētka, un šobrīd šlāgerkors un līgo balle visu gadu dziesmas krāju.

0: Latvijas radio 2. Viens vecs, labs gabals.
1: Ak, cik grūt vienam būt, čečīlijā citam brūt. Ak, cik grūt

0: 10 un 16 minūtes. Es gribētu teikt tāds labi aizmirsts varbūt zelta grauds, bet noteikti ne mazāks zelta grauds. Tik tiešām šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā zelta graudi ar tikai laika pārbaudu izturējušām dziesmām, jo tie dziesmu ceļi ir neizdibināmi. Būsim atklāti, nekad mēs nevaram zināt, kā kur dziesma aizies, kurā brīdī un cik ilgi. Bet šīs dziesmas ir tikai, kas noteikti ir uz palikšanu tāpat kā arī nākamā. Ralfs Rubens un grupa Tranzīts dziesmā 7 dienas. Šodien ir 5. nedēļas diena.
1: 7.

Šī bija grupa Bruģis dziesmā Mana mīļā tu, un šī bija 2012. Gada pārskaņotā versija, bet ja jau par to mīlestību, es domāju, ka mīlestības nekad nevar būt par daudz, un es neticu, ka man mīlestība pret jums kādreiz varētu izgaist, un tāpat arī netic Larisa Mondrus dziesmā, neticu, ka tā var izgaist mīlestību.

10:31 minūte. Prāta vētra dziesmā brīvdienas nav mans laimīgās dienas. Tik tiešām tulīt jau brīvdienas klāt beidzot ilgi gaidītās un es ceru, ka jums tās būs tiešām laimīgas dienas. Nu, laikapstākļi gan rītdien nesolās nekādi pateicīgie, bet, piemēram, svētdien gan solās būt diezgan pateicīgi tie laikapstākļi un varbūt, ka pat kādu grilu varētu iekurt vai ugunskuru. Nu, galvenais varbūt ne kurtizāņu ugunskuru, bet par to jau šobrīd Dakota dziesmā kurtizāņu ugunskurs.

Jā, nu interesanti, kas tad ir vīrietim tie labākie gadi? Man jau liekas, ka es arī esmu tāds diezgan sakarīgs džeks, bet es nezinu, vai es esmu savos labākajos gados. Bet katrā ziņā pareizs laiks ir 10:38 minūtes un šīs dienas 5. jūnija zelta graudu skanējumu turpina Dobeles zemsarga ansambls.

Šis ir signāls jums palikt kopā ar mums Latvijas Radio 2, bet šobrīd zelta graudu skanējumu turpina Vladislavs Juhņevičs dziesmā Zelta mute. Tajā slīgo noskaņos.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. 19.5.
0: Pozitīvi un izklaidējoši. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.

Leģendārais aktieru duets Harijs Spanovskis un Jānis Paukštello. Vesels popūris mums tur sanāca, bet pareizs laiks ir 10:52 minūtes. Visam drīz jau ziņu laiks, bet šobrīd turpinām kantrīskaņās grupa Sastā jūdze.

0: Viss latviskākais radio pasaulē. Pasaulē.
1: Ir arī mans radio.
2: Jūs klausāties Latvijas radio 2.
3: Starp citu var paziņot, ka nākamās stundas sākumā pēc 2011. jau atkal mēs būsim redzami arī TikTok tiešraidē mūsu Latvijas Radio 2 TikTok kontā. Varēsiet redzēt visus aizkulisus, kā mēs izskatāmies un ko mēs te darām galgalā. Un būs iespēja arī mazliet parunāt ar mums. Bet tas viss jau nākamās stundas sākumā, tā kā droši varat pieslēgties.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. Valsts robežsardze ceturtdien novērsusi 106 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 4800 cilvēki. Robežsargi ceturtdien Augšdaugavas novadā arī par migrantu nelegālu pārvadāšanu aizturējusi Francijas pilsoni. Ar kravas automašīnu tika pārvadāti 14 migranti bez derīgiem ceļošanas dokumentiem. Viņi tika nogādāti atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju, bet pret pārvadātāju sākts krimināla process. Rīgā sākusies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas gada nozīmīgākā sanāksme, kurā dalību valstu finanšu ministri lēmj par investīciju plāniem. Tāpat šīs sanāksmes biznesa fórums pulcē pasaules līmeņa investorus. Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes komisārs un Eiropas attīstības bankas pilnvarnieku padomes priekšsēdētājs Valdis Dombrovskis šorīt Latvijas radio teica, ka šī ir laba iespēja Latvijai piesaistīt investīcijas. Bet, piemēram, projektam Rail Baltica Dombrovskis naudu sola tikai nākamajā posmā.
1: Tas, kas ir svarīgi, tiešām ir stiprināt šī projekta pārvaldību, jo projekta izmaksas ir ļoti būtiski pieaugušas, bet problēma jau ir tā, ka pieejamais Eiropas Savienības atbalsts jau nav pieaudzis. Svarīgi, protams, ir vērtēt šīs projekta izmaksas un kā ievirzīt tos daudz maz saprātīgos rāmjos. Nākamajā daudzgada budžetā no 2028. Līdz 35. Gadam Eiropas komisija ir piedāvājusi divkāršot Eiropas starpsavienojuma instrumenta finansējumu, un tas ir tas, nu, tā budžeta programma, no kuras Rail Baltica projekts tiek finansēts. Arī nākamajā daudzgada budžetā līdzekļi Rail Baltica projekta turpināšanai un pabeigšanai būs.
0: Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižas atomelektrostacijas, lai pie tās sāktu remontdarbus elektropārvades līnijā. Par to ziņo ANO starptautiskā atomenerģijas aģentūra, norādot, ka tuvākajās dienās abu pušu tehniķi sāks novērst kara radītos bojājumus. Zaporižā ir lielākā atomelektrostacija Eiropā. Kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma, to ir okupējis Krievijas karaspēks. Kara laikā atomelektrostacija ir vairākkārt cietusi, raisot bažas par kodola katastrofu. Lai gan reaktori drošības apsvērumu dēļ ir apturēti, to dzēsēšanai joprojām ir nepieciešama elektroenerģija. Saskaņā ar aģentūras informāciju šī ir sestā šāda pagaidu pamiera vienošanās, ko aģentūra palīdzējusi panākt. ASV interneta tirdzniecības gigants Amazon prezentējis modernizētu ar mākslīgo intelektu aprīkotu robotu, kas spēj uztvert balss komandas un organizēt efektīvākus loģistikas procesus. Robots Proteus ir izstrādāts uzņēmuma 10 miljārdu eiro investīciju programmas ietvaros, kuras mērķis ir attīstīt Amazon Eiropas loģistikas tīklu. Sietlā bāzētais e-komercijas uzņēmums plāno sākt izmantot šo tehnoloģiju jau nākamajā gadā. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Amazon arī prezentēja robotizētu konteineru apstrādes sistēmu Stark, kas pirmo reizi tika izmēģināta Barcelonā un kuru līdz 2027. Gadam plānots ieviest 15 uzņēmuma Eiropas objektos. Tāpat tika demonstrēts Vulcan, pirmais uzņēmuma izstrādātais robots, kuram ir spēja just cilvēka pieskārienus. ASV interneta tirdzniecības gigants arī paziņoja, ka Alexa Plus, tā jaunās paudzes mākslīgā intelekta asistents, nākamgad tiks palaists vēl 10 valstīs. Februārī Amazon prognozēja, ka tā kapitāla ieguldījumi šogad varētu pieaugt par vairāk nekā 50% un sasniegt aptuveni 200 miljardus ASV dolāru. Tas atspoguļo pieaugošo konkurenci tehnoloģiju nozarē, kur uzņēmumi strauji palielina investīcijas mākslīgā intelekta risinājumu attīstībā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs dienvidu austrumu austrumu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19-24 grādi, vietām piekrastē 16-18 grādi. Rīgā palaikam gaidāms īslaicīgs lietus un vakarpusē iespējams arī negaiss. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 20-22 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Drosme, meisterība un sapnis par skatuvi. Kurš iegūs Eiropas jaunās klasiskās mūzikas zvaigznes titulu? Pēc daudzu gadu pārtraukuma savu vietu šajā stāstā ierakstīs arī Latvija un sitam instrumentāliste Sonija Misiņa. Eirovīzijas jaunie mūziķi. 6. jūnijā 8. vakarā tiešraidē Replay LV un 9:10 vakarā LTV1.
5: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
6: Zelta graudi

Lienas Šomas un Jānis Moisejs dziesmā Neskaties pulkstenī. Tik tiešām ir 9 minūtes pāri 11:00 ir pareizs laiks un šobrīd ēterā Edvards Strazdiņš zelta graudu programmā. Un starp citu arī šobrīd jūs mūs varat klausīties arī TikTok tiešraidē. Jo mēs esam šobrīd TikTok tiešraidē un arī sarunājamies ar klausītājiem tiešajā ēterā, bet arī šeit jūs mūs varat dzirdēt Latvijas Radio 2 ēterā šobrīd zelta graudu programma, kuru šajā mirklī turpinās Viktors Lapčenoks dziesmā. Šeit ir Latvija. Tik tiešām mēs varam priecāties par to, ka mēs varam dzīvot brīvā, skaistā Latvijā un baudīt dzīvi un priecāties par mūsu skaisto Latviju. Bet šobrīd lai skan dziesma.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

11 un 16 minūtes ir pareizs laiks zelta graudu skanējumu. Šobrīd turpina grupa Lādezers dziesmā pārsteigums. Un varbūt kādam varētu būt pārsteigums tas, ka mēs šobrīd esam TikTok tiešraidē un mums piemēram dažādi sveicieni. Viens sveiciens no Ubroks un vēl dažādi sveicieni gan no Šēderes, gan no dažādām citām Latvijas vietām. Sveicieni visiem, kas šobrīd klausās Latvijas Radio 2.

11:02 minūtes. Alfreda Vintera trio dziesmā Mazais pasta balodītis, bet šobrīd Gunārs Kalniņš izdziedās dziesmu par diviem vējiem. Jāatzīst, ka tā vasara jau tāda neganta, tā varētu teikt, negantā vasara, jo tie vēji tomēr mēdz uzpūst tik pa laikam. Galvenais jau tas, lai tas vējš būtu silts, bet šobrīd par diviem vējiem.

11, 31 minūte. Zelta graudu skanējumu turpina Jumprava un Roberts Leismejers remiksā dziesmā Ziemeļmeit. Un vēl kāds klausītājs mums mūsu TikTok tiešraidē raksta: mans mīļākais rādio ir Latvijas Rādio 2. Tālūk raksta Breksis un paldies Breksim par labiem vārdiem. Paldies, ka paliekat ar mums kopā un turpināt klausīties Latvijas Rādio 2.

Lūk, tādas sirsnīgi vasarīgas emocijas mums izdziedāja tikko kā grupa Baltie Lāči, jo tie Līgo svētki tuvojas un arī balstoties pēc to, ko mūsu TikTok tiešraidē skatītāji raksta, tad arī tur cilvēki gaida tos Līgo svētkus un visi mēs pacietīgi gaidām un gaidot mums vēl palīdzēs mazliet apvienība Agens Kalna muzikanta dziesmā Vēstuli no tālienes. Mēs Latvijas Radio 2 neesam nekur tālien, neesam turpat, kur vienmēr Doma laukumā stoņa vecrīgā, bet jūs klausīties mūsu varat

Grupa Tums dziesmā dzīve kā košums. Un ja jau par to košumu runājot, tad jau ir vērtīgi atcerēties arī puķu nakti. Un jo tās puķis jau patiesībā, manuprāt, varbūt pat naktī ir redzams viskošāk. Un tieši tāpēc šobrīd Imants Vanzovičs mums izdziedās 1998. gadā pārskaņoto versiju dziesmē Puķu nakts.

Mārcis. Latvijas Radio 2. 11:56 minūtes. Zelta graudi, tūlīt kā būs izskanējuši, ar jums šodien kopā bija Edvards Raziņš, bet jau tūlīt pēc mirkļa dienas programmā ar jums kopā būs DJ Aivis.

0: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zaķe. Rumānijas Melnās jūras ostā Konstancā šorīt eksplodējis jūras drons, taču neviens cilvēks nav cietis. Rumānijas aizsardzības ministrijas paziņojumā teikts, ka drons ap 10:30 pēc vietējā laika pašiznīcinājās Konstancas civilajā ostā. Krievijā izvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar divām raķetēm un 216 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt un neutralizēt 198 dronus. Raķetes savus mērķus nesasniedza, tomēr vairākās vietās valstī fiksēti dronu trāpījumi un dronu atlūzu nogāšanās. Drona triecienā pārtikas ražotnei netālu no Kīvas šorīt nogalināti 4 cilvēki un vēl 4 ievainoti. Triecienos visā Ukrainā nogalināti vēl 3 cilvēki, bet aptuveni 20 ievainoti. Irānas atbalstītais Libānas radikālais grupējums Hizbullah ir noraidījis Izraēlas un Libānas valdības trešdien noslēgto pamiera vienošanos. Hizbullah paziņoja, ka vienošanās ir vērtējama kā Libānas valdības padošanās Izraēlai, tāpēc grupējums to nevar ievērot. Turpina Uldis Ķezbergs.
1: Hizbullah līderis Naims Kasems sacīja, ka grupējums turpinās raķešu un dronu uzbrukums Izraēlas ziemeļiem, kamēr Izraēla turpinās uzlidojumus Libānai. Viņš arī aicināja Libānas valdību izbeigt tiešās sarunas ar Izraēlu, nosaucot tās par farsu. Atgādināšu, ka Izraēlas un Libānas noslēgtā pamiera vienošanās paredz, ka Hizbullah ir jāpārtrauc uzbrukumi Izraēlai, bet Libānas dienvidos tiktu izveidotas tādas īpašas drošības zonas, kurās neatrastos ne Hizbullah kaujinieki, ne Izraēlas karaspēks un tās kontrolētu Libānas bruņotie spēki. Bet Hizbullah atteikšanās ievērot pamieru ir kārtējais trieciens ASV prezidentam Trumpam, kurš vēlas izbeigt karu ar Irānu. Teherāna ir izvirzījusi pamieru Libānā par vienu no priekšnoteikumiem, lai varētu noslēgt mieru ar Vašingtonu.
0: Valsts robežsardze ceturtdien novērsusi 106 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 4800 cilvēki. Robežsargi ceturtdien Augšdaugavas novadā arī par migrantu nelegālu pārvadāšanu aizturējuši Francijas pilsoni. Ar kravas automašīnu tika pārvadāti 14 migranti bez derīgiem ceļošanas dokumentiem. Robežsargi viņus nogādāja atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju, bet pret pārvadātāju sākts krimināla process. Rīgā notiek Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas gada nozīmīgākā sanāksme, kurā dalību valstu finanšu ministri lemj par investīciju plāniem. Tāpat šīs sanāksmes biznesa fórums pulcē pasaules līmeņa investorus. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase šovakar aizvadīs pasaules kausa astotdaļfinālus. Sieviešu izlase 7:00 vakarā cīnīsies ar Ungāriju, savukārt vīriešiem 9:30 vakarā jāspēlē pret Jaunzēlandi. Vakar Latvijas vīriešu izlase grupu turnīru pabeidza ar uzvarām pret Čehiju un Mongoliju. Turpina viens no Latvijas izlases līderiem Kārlis Lasmanis.
2: Es tiem nākošo spēli ar uzvaru un uzvaru un cīnīsimies līdz galam. Mums bija diezgan labs metienu procents. Mēs turpinājām iesākt to, kā mēs spēlējām pret čekiem. Tāpat arī mēs

0: turpinājām iesākt to aizsardzībā pret mongoļiem. Teiksim, tā ir ļoti zelžaina aizsardzība. Mums bija treneris atsūtījis labu plānu, mēs tur labi izstudējām, un līdz ar to mums ļoti labi izdevās mūsu spēles plāns. Līdz ar to aizsardzība arī bija līmenī, un tāpēc arī tāds rezultāts.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa mitrums 75%, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
2: Gan naktī uz sestdienu, gan sestdienu dienas pirmajā pusē daudz viet Latvijā gaidāmas lietus, vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Dienas gaitā gan mākoņu no rietumiem pakāpeniski kļūs mazāk un nokrišņi skars galvenokārt Latvijas austrumus. Arī dienā tur iespējams stiprākas pērkona lietusgāzes. Naktī gaisa sadzisīs līdz 12-17 grādiem, dienā 17-22 grādus silts, vien par kādu grādu zemāka gaisa temperatūra būs piekrastē. Svētdien mākoņi izklīdīs, daudz vietu uzspīdēs saulu un tikai vietām iespējams īslaicīgs lietus. Svētdienas nakts mazliet dzestrāka, 8-13 grādi, bet dienā valsts lielākajā daļā gaisa atkal iesils līdz 20-25 grādiem.
3: Latvijas radio

Es domāju, skatoties kalendārā, ir pēdējais brīdis, kad jāņūkulēm braukt uz mājām un gatavoties, protams, saulgriežu brīdim. Latvijas Radio 2 arī gatavojās, Latvijas Radio 2 arī saulgriežos kopā ar jums, bet līdz tam vēl dienas ir un tās mēs skaitām. Latvijas Radio 2 studijā Aivis, turpmākās stundas ar dziesmām dzimtajā valodā un arī ar prāta vētras un mēs jauno kopdziesmu, kur ir tā jūra?

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģija. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija. Bija pie kājas, kā mēs bildēs izskatāmies.

Protams, no 13. līdz 14. labas apetītes vēlējuma koncerts, bet 14.44 minūtēs laika prognoze brīvdienām un jūsu laika vairotāja ziņojuma Latvijas Radio 2 ētrā. Bet šobrīd šajā piekdienā labas dienas vēlējumos 6. jūdzi un it neko nevaru tev solīt.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem.

0: klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Es beļauju iespēju, ka kaut kur Latvijā šodien noteikti var vērot varavīksni, jo gan mākoņi, gan saulīte, gan arī lietutiņš vietām līst. Nu, tad diena kā jau kārtīgā vasarā, kā jau šajā skaistajā datumā, 5. jūnijā bija kalendārā jāapstāst, ka šodien īsti par pareizo datumu. Nu, es zinu, kad ir Līgo, kad ir Jāņi, bet šodien piekdiena, 5. jūnijs, nu kā to var neatcerēties? Labi, turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā, ja par lietu sākām, par lietu arī turpinām otru.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Diena, protams, ka turpinās, labi turpinās arī jūsu pusē 12.36 minūtes, klāt arī apvedceļš kopā ar Zelta Kniedi ierakstījušu dziesmu, kuras nosaukums 4.

0: Latvijas Radio 2.
1: Ja, nu kāds jautā, kas tas bija? Interes Busulis un abonumenta orķestrs un dziesma pie vārtiem. 12:51 minūte Latvijas Radio 2 piektdiena turpina grupa Roja, un es uz brīdi jūtos aizmirsies.

0: Radio 2.
1: 12:57 minūtes Latvijas Radio 2 vēl viens dziesmu šajā stundā, tad jaunākās ziņas un nākamajā stundā klāt Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējuma koncerts, bet Lībija un dzelzgriezējs.

Viets un krūtis mierž, hei vecais! Cels griezēšo nakti, šī pasaule mums jāsagriež kuam mūžam. Salīdzis tu meklēšais krūtis.

0: Latvijas radio ziņas vienos dienā studijā Uģis Lībietis. Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi Latvijas un Ukrainas vienošanās projektu par sadarbību aizsardzības jomā. Vienošanās paredz, ka Ukraina un Latvija veicinās savas drošības stiprināšanu, apmainoties ar tehnoloģijām, pieredzi un zināšanām. Jo īpaši integrētas pretgaisa un pretraķešu aizsardzības sistēmas izveidē, kā arī izturīgu piegādes ķēžu un tehnoloģisko risinājumu izstrādē. Tas, kas paredzēta, lai reaģētu uz esošajiem un potenciāliem draudiem. Abas valstis apņemsies arī sniegt vienu otrai konsultatīvo palīdzību, nodrošināt personāla apmācību un veikt citas kopīgas sadarbības darbības aizsardzības jomā. Veco cilvēku dzīves kvalitāte un veselība, vientulības mazināšana, digitālās prasmes un ar novecošanos saistītie citi riski ir galvenie temati, par ko šodien senioru dienā Saeimā diskutē vairāk nekā 100 pensionāru politiķi un nozares eksperti. Ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta senioriem solījumus nav devis, uzsverot, ka viņa valdība atlikuši vien aptuveni 4 darba mēneši. Viņš gan pauda gatavību uzklausīt senioru problēmas.
1: Man ir mazstāds noslēpums. Mēs visi būsim seniori. Visi būsim seniori. Kādreiz tas notiks ar katru no mums. Tāpēc šie jautājumi, par ko jūs runājat, tas nav tikai jūsu jautājumi, tie ir mani jautājumi, tie ir jebkur no mūsu jautājumi. Kā būs, ka mēs būsim veci, vai mēs kļūsim vientuļi, vai ar mūsu veselības būs kārtībā, kas ar mūsu ģimeni, kas ar sabiedrību, kas ar pensiju, vai ar to man būs iespēja dzīvot pietiekam kvalitatīvu dzīvi. Tie visi jautājumi uztrauc. Ticiet man jebkur no mums par drošību, par jebko. Valsts uzdevums ir rūpēties par cieņpilnu vecumdienām, par labu dzīvi, par labu labklājību.
0: Ārvalstīs. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir paziņojis, ka ir pienācis laiks atsākt dialogu ar Krieviju. Macrons atzinīgi ir novērtējis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vēstuli Vladimiram Putinam, kurā tiek piedāvātas tiešas abu valstu vadītāju klātienes sarunas par ielgušā kara izbeigšanu. Ukraina un Krievija ir vienojušās par vietēju pamieru pie Eiropas lielākās Zaporīžas atomelektrostacijas, kas ļaus sākt remontdarbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas. Kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma to ir okupējis Krievijas karaspēks. Bet Ukrainas sabiedrībā lielākā uzmanība pašlaik pievērst tieši Zelenska atklātajai vēstulei Vladimiram Putinam, kur piedāvāt klātienes tikšanās, lai apspriestu kara izbeigšanu. Latvijas radio par to aptaujāja cilvēku. Kīvas ielās.
2: Ir čudovi list, prekrasni, prekrasno vykladeno dunka.
3: Lieliska vēstule, labi uzrakstīts vēstījums, kuram, es domāju, piekrīt visi ukraiņi, absolūti. Domāju, ka nekas no tā nesanāks.
4: Neko par to nedomāju. Ir vienīgi cerības, ka viss būs labi un būs dialogs.
5: Ļoti ceram uz to, jo gandrīz katru nakti dzīvojam zem raķešu apšaudēm. Baidāmies par savām un bērnu dzīvībām. Un gribam, lai būtu miers un uzplaukums mūsu valstī un pasaulē kopumā.
6: Man liekas, ka tas ir vairāk orientēts publikai un elektorātam. Es domāju, ka tas ir Zelenska populisms, jo viņam ir tāds vadīšanas stils.
0: ASV senāts ir apstiprinājis 70 miljārdu dolāru lielu finansējumu prezidenta Donalda Trumpa stingrās imigrācijas politikas īstenošanai. Tas noticis pēc vairākiem atkārtotiem balsojumiem un labojumiem, kas izkristalizējuši arī nesaskaņas Republikāņu partijas iekšienē. Pieņemtais dokuments nodrošina finansējumu imigrācijas un muitas dienestam, jeb ICE, kā arī robežu patruļām līdz Trumpa pilnvaru termiņa beigām. Iepriekš Demokrātu partija bija atteikusies apstiprināt šādu finansējumu, ja netiks ieviesti ierobežojumi tādām taktikas metodēm, kā reidi īpaši jūtīgos reģionos vai masku lietošana virsniekiem. Tik tālu Latvijas radio ziņas vienos dienā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 21 grāds, pūtš dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm un gaisa mitrums 70%. Nākamajā naktī Latvijā lielākoties būs mākoņains, daudz viet īslaicīgi līs, vietām būs arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, iespējama arī krusa. Būtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, jūras piekrastē rietumu puses vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra nākamajā naktī 12,17 grādi.
7: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
8: Tad nu pirmais Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums tiec Gārsenē, Sanitai, Barišņikovai. Laimes vēlējumus, lai prieks, spēks un varējums. Daudz laimes vēl meitenes un Raitis. 84. Dzimšanas dienā Jurim Reinsonam un 85. Dzimšanas dienā Edītei Baltiņai Palsmanē laimes vēlējumi stipri veselības vēlējumi, lai izturību un visu to labāko mīļie turaties. Sveicien sūta Jautrīte Palsmanē un sveiciens tiek arī Vizlā. To saņem Ivars Strazdiņš Saulaini sirsnīgi sveicien dzimšanas dienā. Novēlam stipru veselību un arī možu garu un laimes vēlējumus Ivars sūta Krustmeita un arī Vinete Vidagā.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums tiek arī Initai Žilei Bartā. Laimes vēlējumu dzimšanas dienā, Inita. Vēlot prieku, laimi, izturību, veselību turmākajā dzīves ceļā, laimes vēlējums Inita sūta mamma, brālis Edvīns, Rucavā. Tad arī šodien viskaistāko balto liliju klēpi sūtā mūsu mīļai māmiņai Omītei Ilzei Aleksandrovai 65 gadu jubilejā. Lai apkārt ir cilvēki, kas dāvā siltumu un sirdīmā jo mieras un arī prieks un laimes vēlējums sūta jums meitas Simona un arī Sandija ar ģimenēm.

Latvijas radio divi labas apetītes vēlējums tiek Gabrielai. Jeb sveicam savu mīļo lielo gudro skaisto meitiņu saldajos 16 meitas sveicienu sūta mamma Loreta brālis Kristens Raimonds. Olīte, Krustēvs, Indars, Ilva, Māsītes, Beti, Amēlija, Brālēns Gundars un onkulis Daniels. Kā arī sveiciens aizceļo uz Siguldu. Igors Ragovskis saņem laimes vēlējumu šodien svētkos un Igor laimes vēlējumu sūta Daci un Pēteris.

Aim studijā un Latvijas radio divšajā piekdienā turpina skanēt labas apetītes vēlēm koncerts un daudz laimes vēlēm veselības vēlēm tiek sūtīta mamītei salats grīvā Vijai Kārkliņai skaistajos 84 ēdot šodien svētku kūku kopā ar draugiem un kaimiņiem. Vija laimes vēlēm sūtījums meitas ar ģimenēm. Kā arī sveiciens tiek Valentīnai Šternei. Šodien vēlamies sveikt mūsu dargo omīti Valentīna dzimšanas dienā. Novēlam arī turpmāk cept tikpat gardas kūkas un pīrāgus, kas piepilda mūsu puņčus un sasilda sirdis. Lai veselība, prieks un mīlestība tevi pavada ikdienu. Daudz laimes dzimšanas dienā, Valentīna, tavi mīļa.

13.21 minūte Latvijas radio 2 labas apetītes vēlējums tiek Gulbenes novadā Līgai Āboliņai. Laimes vēlējumu mūsu mīļā Līga, sveicam tevi skaistajos tavos 35. Lai visi sapņi piepildās un paldies, ka tu mums esi. Līga laimes vēlējumu sūc sociālā aprūpes centra dzērves kolēģi un seniori. Tāda arī Jāņupē Skaidrīta Vītola sirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā. Sveicieni Skaidrīta sūta jums dēls Jānis ar ģimeni, Zelma Kušķa Trapenē, māsa Astrīda Vāna, arī brālis Juris ar sieviņu Skaidrīta Pūrē un arī, protams, meita Sarmīta Rīgām.

0: Nu, ko Rubenē šobrīd Dainim Rozenbergam laimes vēlējumi jeb šie vārdi? Brālīt, vismīļākie vēlējumi 50 gadu jubilejā. Lai tas jautrības un optimisma gariņš vienmēr ir ar tevi, mīlam tevi. Un Daini laimes vēlējums sūtas radiņu stiprais kodols. Būs arī dziesma. Un Rīgā Igoram Šelegovskim laimes vēlējumi draudziņu svētkos vēlot izturību Jūrģi un visi tavi draugi un paziņas.
1: Vecums nenāk viens –

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēm. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Jāklausās visi. Visiem jāklausās.
2: Latvijas Radio 2 dienā.
3: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts turpinās ar sveicienu Liepājā Agitai Bullei. Sirsnīgi sveicam 35. Dzimšanas dienā, lai jaunais dzīves gads atnes daudz prieka, siltumu un neaizmirstamu mirkļu. Lai diena netrūkst smaida mīlestības un cilvēku, kuri tevi patiesi novērtē. Ar siltākajiem sveicieniem māsa Maija ar ģimenīti. Tad sveiciens tiek arī Jānim Dziļumam. Sirsnīgi sveicieni Grundzālē Jāni 81. Dzimšanas dienā laimes veselības dzīves prieka vēlējumus. Vēl sieviņa Velga, bērni, mazbērni ar ģimenītēm, kā arī mazmazbērni un tantīte.

Te nu sveiciens tiek varakļānos un sveicieni saņem Natālija Upeniece. Saulaini sveicieni audzinātājai un laimes vēlējumu sūta mazie saulēniņiem. Un sveiciens tiek arī Latvijas Radio 2 starpniecību Zviedrijā un to saņem Aivars Muižnieks. Aivar dzimšanas dienas sveiciens un Latvijas Radio 2 palīdzību sūta Kristīna Belova.

Sūtām sirsnīgākos sveicienus mūsu mīļajam Opim un tētim Raimondam Ziemeļīrijā. 67. Dzimšanas dienā vēlam visu to labāko, bet visvairāk stipru veselību, prieku ikdienā, laimi un daudz skaistu brīžu kopā ar saviem mīļajiem. Ar mīlestību un bučām Raimond tavi bērni un mazbērni no visām pasaules maliņām un es. Ingrīdai Krumholcei Valmieras novada Mazsalacā vasarīgi un saulaini sveicieni svētkos, lai labgaršo svētku kūka un sveicienus sūta Ingrīda draugi Astrīda un Jānis.

Latvijas radio 2 skan labas apetītes vēlējums un sveiciens dzīves jubilejā bišmuižā Guntai Siliņai. Novēlam būt allažiņa tik skaistai, cēlai un šarmantai ikdienā un arī uz skatuves dziesmā, dejā un teātrī. Sveiciens sūta skatuves draugi Baložu kultūras namā kapela Dančmeistars. Kā arī sveiciens ar Latvijas radio 2 starpniecību tiek Visvaldim Čerpinskim 60 gadu jubilejā. Labu veselību, daudz prieku un jautrības un vienmēr laimīgu ceļu Visvaldi vēl māsīca Agnes ar ģimeni, Jāzepa un Kulis ar dzidras tanti Latgalē.

13:45 minūtes un Latvijas radio 2 labas apetītes vēlējums Barkvā tiek Annai Počai. Prieku, laimi, veselību, ilgus gadus nodzīvot, dzimšanas dienas sveicienus Anna sūta jums Anna. Velta Saliniece, sirsnīgi sveicieni arī jums dzimšanas dienā un lai sirdī vienmēr mājo prieks, siltums un mīlestība, bet ikdienā, lai tiek dāvāts skaistus un laimīgus mirkļus jums Velta laimes vēlējums sūta Sarmīta, Renārs, Anda, Kristers, Rodrigo, Niks un Egita.

Radio divi labas apetītes vēlējums un arī sveiciens tie, ka Aivaram Vītoliņam Vējavā. Laimes vēlējums Aivar sūta, acīpredzot, Biruta. Tad sveiciens tiek 92. Dzīves jubilejā mūsu mammai, vecai mammai, vecveca mammai, Rasmai Rudzītei, mīļas laimītes. Vēlot lielajā skaistajā dzīves jubilejā no sirds vēlam Dievu svētību, labu veselību, dzīves prieku un daudz baltu dieniņu. Vēl 3 meitas, 2 mazmeitas, 5 mazdēli, 7 mazbērni un lielais kuplais radu ģimenītes pulksa laimes vēlot no Cēsīm līdz pat arī Liepājai. Kā arī sveiciens tiek Sigitai un Mārtiņam, jeb vislabākie novēlējumi 5 gadu kāzu jubilejā Sigitai un Mārtiņam Rozenfeldiem Kuldīgā. Sveiciens sūta Mārtiņa vecāki.

Latvijas Radio 2 pavisam drīz jaunākā ziņas nākamajā stundā. Latvijas Radio 2 klausītāji pastāstīsiet, kādu laika apstākļi ir pie jums un, protams, arī laika prognozes turpmākajām dienām, bet turpinām ar jaunākajām latviešu dziesmām dzimtajā valodā.

0: Latvijas radio ziņas divos pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26. Mācību mērķis ir demonstrēt Eiropas valstu un ASV gatavību nodrošināt Baltijas jūras reģiona aizsardzību, vienlaikus stiprinot sabiedroto bruņoto spēku sadarbību un savietojamību visu spēku veidu spējās. Jūrā, gaisā, sauszemē, kibertelpā un arī kosmosā. Šogad starptautisko militāro mācību laikā trenēs evakuācijas procedūras, mīnu neutralizēšanu, desanta operācijas un inženieru spējas, kā arī veiks zemūdens robotu izmēģinājumus un paraugu demonstrējumus. Tikai divas no Latvijas pašvaldībām ir ieviesušas sistēmu, kas ļauj sabiedrībai redzēt, kas vietvarā nodarbojas ar tā saucamo interešu pārstāvību jeb kādu interešu lobēšanu. Jaunākajā sabiedrības par atklātību dēlna pētījumā secināts, ka pašlaik interešu pārstāvības atklātība pašvaldībās nav sistemātiska, bet lielākajā daļā pašvaldība nav ne šādas sistēmas, ne arī kādu alternatīvu. Dēlnas direktors vietniece Agnija Birula uzsver, interešu pārstāvība ir joma ar augstiem korupcijas riskiem.
1: Mēs iesakām pašvaldībām paskatīties uz šo te interešu pārstāvību kā daļu no lēmumu pieņemšanas procesa un arī apzināties tos riskus, teiksim, korupcijas riski vai negodprātības riski, kas var būt un pārdomājot, mēģināt iestrādāt savos ētikas kodeksos, ka interešu pārstāvība kā komunikācija ar interešu pārstāvjiem, viņa notiek un ka viņai būtu jābūt arī godprātīgi un ētiski vadītai un arī dokumentētai. Līdz ar to mēs aicinām šīs interešu pārstāvības prakses pārskatīt savās pašvaldībās un arī iestrādāt ētikas kodeksos, ko šādās situācijās darīt un kā šādai praksē būtu jānotiek.
0: Belvederes jauno operas solista konkursā dziedātājiem no Krievijas nav liegts piedalīties, jo tas ir māksliniecisks forums individuāliem jauniem dziedātājiem, nevis konkurences starp valstīm, valdībām vai politiskām institūcijām. Par to aģentūra Lete ir informējis konkursa preses pārstāve Monika Unega. Jau ziņots, ka Dzintara koncertzālē līdz 7. jūnijam notiek 44. Starptautiskā Hansa Gabora Belvederes jauno operas solista konkursa fināls, kurā līdzās dziedātājiem, piemēram, no Latvijas, Ukrainas, ASV, Ķīnas, Spānijas, Dienvidkorejas un Vācijas, sacensību par uzvaru turpina arī Varvara Ņikišina no Krievijas. Bet Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir paziņojis, ka ir pienācis laiks atsākt dialogu ar Krieviju. Macrons atzinīgi novērtējis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska atklāto vēstuli Vladimiram Putinam, kurā tiek piedāvātas tiešas abu valstu vadītāju klātienes sarunas par ieilgušā kara izbeigšanu. Arī Eiropas Savienība šodien atbalstījusi Zelenska iniciatīvu, vienlaikus aicinot ievērot pamieru. Bet mākslīgā intelekta jaunu uzņēmums Anthropic palīdz ASV Nacionālās drošības aģentūrai pielāgot tā mākslīgā intelekta tehnoloģijas uzbrukumu kiberoperāciju veikšanai. Par to atsaucoties uz informētiem avotiem, vēstīja laikraksts Financial Times. Pēc viņa teiktā, San Francisco bāzētais jaunu uzņēmums ir nosūtījis uz iestādi aptuveni 5 savus pārstāvjus, kuru uzdevums būs apmācīt aģentūras darbiniekus izmantot tehnoloģiju praksē un adoptēt to konkrētu uzdevumu īstenošanai. Turpina Rustams Šukūravs.
2: Kā norāda Financial Times, pagaidām nav skaidrs, vai Anthropic speciālisti ir tieši iesaistīti kiberoperāciju īstenošanā. Laikraksta avoti savukārt norādīja, ka jaunu uzņēmuma mākslīgā intelekta tehnoloģija varētu būt noderīga, lai iegūtu piekļuvi pretinieku datortīkliem, tostarp Ķīnas un Irānas sistēmām. Anthropic un ASV Nacionālās drošības aģentūras sadarbība notiek laikā, kad jaunu uzņēmums tiesājas ar ASV aizsardzības ministriju. Anthropic iepriekš centās ierobežot tā tehnoloģijas izmantošanu militārajām vajadzībām, tostarp nāvējošu ieroču darbināšanai. Uz šī fona Pentagons atzinis Anthropic par piegādes ķēdes risku un iekļāvis Nacionālās drošības melnajā sarakstā.
0: Šobrīd Rīgā 22 grādi, bet vairāk stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
3: Gan naktī uz sestdienu, gan sestdienu dienas pirmajā pusē daudz viet Latvijā gaidāmas lietus, vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Dienas gaitā gan mākoņu no rietumiem pakāpeniski kļūs mazāk un nokrišņi skars galvenokārt Latvijas austrumu.

0: Arī dienā tur iespējams stiprāks pērkona lietus gāzes. Naktī gaisa sadzisīs līdz 12-17 grādiem, dienā 17-22 grādus silts, vien par kādu grādu zemāka gaisa temperatūra būs piekrastē. Svētdien mākoņi izklīdīs, daudz vietu uzspīdēs saule un tikai vietām iespējams īslaicīgs lietus. Svētdienas nakts mazliet dzestrāka, 8-13 grādi, bet dienā valsts lielākajā daļā gaisa atkal iesils līdz 20-25 grādiem.
1: Latvijas radio

8 minūtes pāri pulksten 2 pēcpusdienā Latvijas Radio 2 piektdienā. Aivis Latvijas Radio 2 studijā vēl šo stundu. Un, protams, laikvērotāji, jūs stāst 14.44 minūtēs. Kakao un ripoja akmeni šī stundas sākumā, bet turpinājumā modris Kaiskalns un grupa gaisā. Tikai šis brīdis.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.
2: Un atcerēsimies kādu dziesmu. Nedalāmā. Ainars Mielaus.

0: Tā nu pērli un cauri pieturām 14:30 minūtēs.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Latvijas Radio 2, Dakota un Kurtizāņu ugunskurs.

0: Laika vērotāji, vārds jums pēc vienas dziesmas Latvijas radio devētrā tālruņa studijā 67211318 un, protams, arī jaunākā laika prognoze turpmākajām dienām, jeb brīvdienām.
1: Latvijas radio 2.

0: Laikazīmes Rīgā un visā Latvijā.
1: Gaidāmajā naktī pārsvarā Latvijā būs apmācies un lietains laiks. Vietām līs ļoti stipri un arī pērkons ducinās. Pūtīs vējš dienvidu austrumu puses līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-13 Kurzemē, pārējā valstī 14-17 grādu. Rītdienā sākot no rietumiem mākoņi kļūs mazāk, galvenokārt valsts austrumos gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes, plus 15, plus 22 grādi. Svētdienas naktī lielākoties skaidrs laiks, vietām veidosies migla, lēns vējš.

0: plus 7, plus 13. Svētdienā dienā pārsvarā sausa un saulains laiks ar lēnu vēju un plus 22, 25 grādiem. Pirmdienas naktī daļai mākoņains laiks un gaisa temperatūra plus 9, plus 15 grādi, bet pirmdienā dienā saule ar mākoņiem. Vietām tomēr gaidāms lietus atkal un arī pērkons ducinās, bet būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pirmdien plus 18, plus 25 grādi. Kā šobrīd jūs pusē? 67211318, tālrunis Latvijas Radio 2 studijā, protams, klausītāji jūsu rīcībā. Sāksim ar laiku vērojumu. Laba diena arī jums un halo, klausos. Lūdzu.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Aivars no Pļaviņām.
0: Aivar, nu kā Pļaviņās stāstiet?
1: Pļaviņās ir apnācies.
0: Jā.
1: No rīta višķi pa brītiņam tā kā gribēja saulīte parādīties, bet tā arī nespēja, mākoņi bija stiprāki par viņu.
0: Jā, jā, jā.
1: Un 22,3 grādi, diezgan spēcīgs vējš.
0: Nu, no lejas mums tuvojās, nu, kad lietas mākoņi izskatās.
1: Es arī skatījos telefonā, ka pulkstenis trijos vajadzētu būt pie mums jau lietum klāt.
0: Nu, bet, nedaudz vēlāk, rādās, bet varbūt būs, jā. Ar nopīt.
1: Jā, rādās, ka skaidrojās, laikam saulīt spīdēs.
0: Aivar, paldies jums par laiku vērojumu. Nu, meteo karta gan nerāda, ka skaidrosies. Tieši gluži virs Lietuvas, no kuras pustē mākoņi tiek pūsti jums virsū, tā mākoņa zona būs blīvāk. Un kā jūs arī teicu, lietu tā kā tur zīmē vietām. Nu, kā līdz jums būs, to nu mēs, protams, redzēsim. Bet kā klausītā jūs pusē? Halo, lūdzu, pastāstiet.
2: Labdien,
0: labdien.
2: Dienvidu Kurzeme, Dunika Imant.
0: Imant, lūdzu.
2: Nu jā, nu bet nevar saprast to sauli, cīnās ar mākoņiem, ar mākoņa sauli. Un ar mākoņiem diezgan apmācies, bet
0: jā, Imant.
2: Un vējš ir, un diezgan bija, un tā kā taisās uz lietu.
0: Jā.
2: Vakar drusku uzlīja.
0: Lietuvā līst lietas un arī varbūt jums trāpīs, tā kā vēlāk
2: jā,
0: nedaudz.
2: Jā, tur uz Lietuvu baigi mākoņainci.
0: Starp citu arī zibeņo, es tikko arī apskatījos kartē. Paldies, paldies, Imant, jums par laiku vērojumu. Nu, zibeņo gan vairāk Lietuvas centrālajos rajonos. Nu, un šobrīd, ja skatāmies, mēs Jēkabpils pusi, nu jā, tur Leišmalē, nu labi, negaiss arī tur var zibeņot un tad pārstāt, bet Lietuvā, jā, ir zibens izlādes. Reģistrēts un padaudz diezgan. Lūdzu.
3: Labdien, Aivi.
0: Labdien.
3: Jānis Limbaži.
0: Jā, Jāni, kā Limbažos?
3: Limbažos 22 grādi, apmācies un vējš ir diezgan paliels, lietus nelīdz.
0: Ā, nu redziet, kā arī. Nu, paldies, jā, lietas, tāpēc lietas ne vējš, arī Rīgā pūta pirms pulksten 12 diezgan spēcīgi vietā. Halo, lūdzu. Lūdzu, runājiet, sazvanījāt studiju. Halo, Latvijas Radio 2. Labdien.
4: Madona.
0: Jā.
4: Nu, ko lai saku, lielu paldies par dziesmu, ja man būtu viena štuka. Lielas paldies par to.
0: Lai piepildās.
4: Ko lai stāstu par laiku.
0: Jā.
4: Pusstunda atpakaļ bija ļoti skaists, mierīgs saulīt, jau sen pazudus.
0: Jā.
4: Bet vienā mirklī uzrāva 10 minūtes mums lietutiņu. Tagad ir lietutiņš aizbēdzis un atkal paliek tāds, nu, nezinu, saulīt lidīs ārā vai nelidīs, grūti paredzēt.
0: Mākonīši diezgan daudz jūsu pusē arī apkārt pie debesīm, tā vismaz kosmos bildes rāda. Bet paldies jums par laika vērojumu. Starp citu, vistuvāk Latvijai neretā ir vairāk skatāmies mēs, tā kā Lietuvas virzienā, tur arī zibens izlādes ir, nu, vistuvāk Latvijas robežai, bet, protams, tur tas viss tāds pavisam mazs negais mākonītis. Halo, lūdzu!
5: Labdien!
0: Labadien!
5: Staņislav, Sagonas puse.
0: Jā, Staņislav, lūdzu, stāstiet.
5: 20 grādu
0: jā.
5: Apmācies.
0: Jā.
5: Neliels vējiņš, tā kā super... laika apstākļi.
0: Nu, tas jau pats galvenais. Labi, ka jūnijas vismaz nav ar sniegu, bet ar plusiem un diezgan labiem plusiem
5: jā.
0: Arī.
5: Jā.
0: Jā, paldies arī jums par jūsu laika vērojumu. Nu, tā nu ir laika vērotāji rēķināmies, ka šodien Latvijā vakarpusē vietām tik tiešām var tas negaiss skart. Un kā Lietuvas skarts rāda, jā, Lietuvā tiešām daudz negaiss mākoņi ir. Un šie te negaiss mākoņi ar vējiem tiek pūst virsū Latvijai, tā kā lietas vietām Latvijā noteikti līs. Ar to rēķināmies, paņemam lietasargu līdzi vai kā citādi. Un, protams, arī turpiniet kopā būt ar Latvijas Radio 2, kuras skan dziesmas dzimtajā valodā. Arī mūzikas programmā ceļojums pēc jaunākajām ziņām 15. Tad jau studijā būs Baiba. Bet es Aivi saku sadzirdēšanos, tiekamies šovakar raidījumā Naktsāķis.

Latvijas radio ziņas trijos pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību un Latvijas pašvaldības savienība

0: Bilst pret iespējamo mācību līdzekļu finansējumu samazinājumu, aicinot politiķus rast papildu līdzekļus. Organizācijas secinājušas, ka finansējums mācību līdzekļu iegādē pēc šī gada varētu būtiski samazināties. Ja 2026. Gadā šim mērķim bija paredzēta 9,13 miljonu eiro, tad 2027. un 2028. Gadā plānoti 5,68 miljoni. Organizācijas uzskata, ka finansējuma samazinājums varētu negatīvi ietekmēt izglītības kvalitāti un vienlīdzīgas iespējas skolēniem. Eiropas komisijas prognozes, ka Latvijas ekonomikas izaugsme šajā gadā palēninās, bet nākamgad pieaugs tikai līdz 1,6%, savukārt inflācija tuvosies 4% un valsts parāds palielināsies, ļauj secināt, ka Latvijai tuvākajā laikā būs ļoti ierobežota telpa fiskāliem eksperimentiem. Tie nonāktu pretrunā ar monetāro politiku un sadārdzinātu valsts aizņemšanos. Tā vērtē ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis.
1: Mums jādomā par 26-27. Gada budžetu, nu un plānojot, pieņemot lēmumus arī šajos mēnešos, kas politiķiem stāv priekšā, domājot par šī un nākamā gada budžetu, nu būtu jādomā, kā mums izbalansēt un fiskālā un monetārās politikas lēmumiem tomēr iet kopā. Padoms ir tāds, ka noteikti jābūt ciešai sadarbībai, pat teikt finanšu ekonomikas ministrijām, citām ministrijām, Kulberga kunga dotais uzdevums tiešām ir jāizpilda, jā, un ekonomika mīl balansu, ja, un nedrīkst iet vienā un citā otrā ceļā, ja, un šis balans ir jāatrod. Un ar to mēs, domāju, būsim atšķirīgi no Krievijas, ka mēs mākam izbalansētas lēmumus, gudrus lēmumus pieņemt, domājot par sabiedrību.
0: Rīga būtu atbilstoša dalībai Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas zaļo pilsētu programmā. Par to šodien Eiropa biznesa fórumā teica bankas ilgtspējīgas infrastruktūras grupas vadītāja vietniece un zaļo pilsētu programmas vadītāja Līna Ogreidija. Pašreiz programma aptver aptuveni 60 pilsētas un vairāk nekā 100 projektu, kas kopā veido aptuveni 5 miljonu tonu samazinājumu oglekļa dioksīda izmešiem. Krievija un Ukraina šodien ir apmainījušās ar kara gūstekņiem. Katra puse atbrīvojusi 185 gūstā esošos kareivis. Kā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, daži no šodien atbrīvotajiem Krievu gūstā bijuši kopš 2022. Gada. Vienlaikus prezidents gūstekņu atbrīvošanu nosaucas par absolūtu Ukrainas prioritāti arī turpmāk. Rumānijas Melnās jūras ostā Konstancā šorīt eksplodēja jūras drons, taču neviens cilvēks nav cietis. Rumānijas aizsardzības ministrijas paziņojumā bija teica, ka drons ap pus 11. Pēc vietējā laika paši iznīcinājās Konstancas civilajā ostā. Ukraina ir apstiprinājusi, ka drons pieder tai, taču tas esot novirzījies no kursa Melnajā jūrā Krievijas elektroniskās iejaukšanās dēļ. Bet Krievijas opozīcijas aktīvists Leonīds Volkovs ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju Lietuvā, tā paziņojas Lietuvas migrācijas departaments. Lēmums ir pieņemts pēc politiķa pieteikuma izvērtēšanas, publiskās un slepenās informācijas pārskatīšanas, kā arī izlūkošanas dienestu izvērtējuma. Migrācijas departaments norāda, ka izmeklēšanas gaitā netika konstatēti apstākļi, kas varētu kavēt atļaujas izsniegšanu. Atgādināsim, ka Volkovs, kurš bija cietumā mirušā Krievijas opozīcijas aktīvista Aleksei Navaļnī līdzgaitnieks, Lietuvā dzīvo jau kopš 2019. Gada. Tik tālu Latvijas radio ziņas trijos pēcpusdienā, ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 22 grādi, pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm un gaisa mitrums 61%. Nākamajā naktī mūsu valstī lielākoties debesis būs mākoņainas, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām būs arī pērkona negaiss un iespējamas stipras lietus gāzes, iespējama arī krusa. Būtīs lēns vējš 1,5, jūras piekrastē rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra nākamajā naktī 12-17 grādi. Savukārt rīt dienā arī būs mākoņains un no dienas puses debesis no rietumiem pakāpeniski sāks skaidroties. Daudz viet valsts austrumos, joprojām īslaicīgas lietus, vietām arī pērkona negaiss un spēcīgas lietus gāzes. Gaisa temperatūra rīt 16-21 grāds.
2: Latvijas Radio 2. Vasara tuvojas, un Zeitbrīvdabas lielkoncertu sezona līgatnē ir klāt! 29. maijā

To atklās liriskā hip-hop apvienība Rindari. Un 6. jūnijā skatuju uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeitvilās skatuves kāps harizmātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva. Bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Labdien visiem piekdienā, 9 minūtes pār 3 rāda pulkstens studijā Baiba. Visi, kas tādā garā un visvisādīgi dodas ārā, nu, dzirdējāt jau neskaitāms gan mūsu klausītāju laika vērotājus, gan arī oficiālos, tā teikt, profesionālos sinoptiķus, visi brīdi un sola lietu, vietām arī pērkona lietus gāzu, kārtīgu lietu. Nu, kad dodās ārā, tad jau mēs zinām lietus, ar kas ir jāpaņem, arī varbūt kāds lietus metalīts, varbūt gumīnieki, ja nu kādam arī ir, jo kājas, lai varētu kurpītes pasaudzēt. Tā kā esiet gatavi un nobruņojušies un sagatavojušies arī lietumu. Bet varbūt arī lietus neuznāks. Nu, Rīgā katrā ziņā ir šobrīd ļoti tāds sutīgs, diezgan mākoņains, bet tāds gaiši mākoņains. Un varētu būt, ka arī garītas lietas būs. Esam kopā

0: ceļojumā, sausā pagaidām, sausā. Man siltā, 10 minūtes pār 3 piekdienā, un šodien ir tā, kurš datumiņš, 5. datums, jā. 5. jūnijas, jau un būsim kopā līdz pulksten 7. pēcpusdienām, vai 7. vakarā. Šajā stundā jau ceļosim kultūrā, nākamajā stundā ceļosim nākotnē. Vēl arī šajā stundā paspēsim paceļot dziesmu jūrā, kas varbūt mazliet tāda vējaina. Un, protams, ka nākamajā stundā arī būs ceļojums par Latvijas novadiem un sportiņš apmēram ap 6:30. Un, lai arī hokejs ir beidzies, tomēr sportiņā daudz notikumu, piemēram, arī 3-3 basketbols, pasaules čempionāts, par to visu sīkāk rezultāts uzzināsim 5:30 no mūsu profesionālajiem sporta džekiem.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2!
0: Tiešām laimīgi ceļu, brauciet uzmanīgi, piesardzīgi, piekdienās, kā jau vienmēr varētu būt korķi un lielāka sastrēguma.
2: Ar mani šodien notiks tikai labas lietas, ar mani šodien notiks tikai tas, kas labs.
3: Man smaidīs pļavas puķes un smaidīgs būšu pats, ar mani šodien notiks

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Un, ja kādam liekas pārāk tumšs un pārāk palēcīga šī diena, tad ziniet, protams, ka tur aiz mākoņiem ir saule.
2: Viss latviskākais radio pasaulē.
3: Ir arī mans radio.
4: Jūs klausāties Latvijas radio. Dīm.
1: Un tūlīt jums skanēs kredo 18 minūtes pār 3.

Pavasam tiešām šķiet, ka tāda Jāņu Līgo sajūta, ja vienāk mūsu mājās, jūsu mājās, mēs arī pavasam tā sākam jums to radīt. Vēl jau līdz Jāņiem ir laicīgi, bet nu neko daudz jau vairs nav. Skatos, pagāju, cik tad tur nedaudz vairāk nekā divas nedēļas tikai palikuši. Bet uzmanību klausītāji, svētdienu klausieties mūsu ēteru, svētdiena sāksies kāds paziņojums mūsu klausītājiem. Un ja gadsimta garākā Līgo dziesma šogad neskanēs, tad tā varbūt skanēs pilnīgi citādākā formātā. Un mūsu klausītājiem arī būs iespēja izpausties ēterā un dziedāt Līgo dziesmas. Svētdiena, klausieties uzmanīgi un dzirdēsiet aicinājumu un paziņojumu sev. Un arī nākamajā nedēļā tas skanēs.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Tad ceļojam kultūrā. Pēc diriģenta ģimenes un domu biedru ierosinājuma tiek uzsākta ziedojuma vākšana Latvijas kūru mūziķus leģendas daudzkārtējā dziesmu svētku virsdiriģenta meistro Edgara Račevska piemiņas vietas izveidei Baltezera kapos. Pieminekļa atklāšana paredzēta šī gada 18. novembrī. Tā ir diena, kad pulcējot 18 vīru kors no visas Latvijas Rīgas Latviešu biedrības namā notiks arī Edgara Račevska iedibinātais vīru koru diškoncerts. Meistro Račevskis devis milzīgu ieguldījumu koru mūzikas attīstībā, dibinot un vadot vairākus korus, vīru kori Gaudiāmus, Tukuma rajona skolotāja kori Vanema, jaukto kori Sonore, Rīgas Latviešu biedrības nama vīru kori, kā arī strādājis par virsdiriģentu valsts dziesmu un deju ansamblī Sakta, un valsts akadēmiskajā korī Latvija bijis Latvijas Nacionālās operas kori galvenais kormeistars, ilgadējis Latvijas radio koru mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents.

0: Vairāk nekā 40 darba gadus Edgars Račevskis veltījis arī Alūksnē, kur dibinājas kori Atzeli un bijis rajona virsdiriģents. Visu mūžu viņš veicis arī pedagoģisko darbu, bijis Jāzep Vitola Valsts konservatorijas mācības svēks. Profesors arī devis neatsveramu ieguldījumu vispār jau latviešu dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanā. Piemiņas vietas mākslinieciskā risinājuma izveidē sadarbojas telnieks Valtis Barkāns un stikla māksliniece Anda Munkevica, un mākslinieki pieminekli iecerējuši apvienot stikla vieglumu, gaismu un garīgumu ar akmeni stabilitāti un zemes spēku. Pieminekļa ideja īpaša nozīme piešķirta arī diriģenta roku kustībai, kas rada savstarpējas saiknes, vibrācijas starp koristiem, izpildītājiem un klausītājiem. Nu, droši vien, ka daudz arī no mūsu klausītāju vidus ir kādreiz klausījuši Edgara Račevska rokai. Bet Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studentu teātris, saukts arī par Jelgavas studentu teātri, gatavojas 80 gadu jubilejas svinībām Jelgavā, Jāņa Čakstes Bulvarei 7. Kopš 1946. gada, kad režisors Pēters Lūcis izveidoja drāmas kopu Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, tajā izrādes veidojuši Latvijā pazīstami teātra mākslinieki, nu, piemēram, Kārlis Pamša, Vēra Singa Jevska, Jānis Lūsēns, Vīlis Ķīmelis, Lūciņa Fedova. Studentu teātris bijis ne tikai radošais centrs, bet arī vieta, kur jauniešiem izpausties un attīstīties, un teātris ilgus gadus vada režisoru un teātra sporta kustības aizsācēja Latvijā Astra Kacena. Pēdējos gados teātris darbojies divos teātra mākslas virzienos – improvizācijas teātra un iestudējumu žanrā. Studentu teātris lepojas ar savu teātra māju, kas veidotu pašu studentu rokām, un teātris piedalījies daudzos festivālos, tā skaitā Edinburgas mākslas festivālā, un kolektīvs piedalījies arī zirgu pajūgu braucienos pa Latviju, spēlējot Rudolfa Blaumaņa lugu fragmentus brīvdabā. Pandēmijas laikā veidojas audio un video izrādes. 6. jūnijā studenta teātris aicina savus bijušos darbiniekus, aktierus, režisors un teātra atbalstītājus uz salidojumu Sāras, Rūlas, Lugas, Mirušā mobilais telefons īpašo pirmizrādi, un šajā rudenī teātris to rādīs arī plašākai publikai. Gaidot vasaras saugriežu, turpinām par teātri. 12. jūnijā Valmieras teātra lielajā zālē pirmizrāde piedzīvos Rudolfa Blaumaņa lugas Skrodardienas Silmačos. Tajā savu skatījumu uz latviešu teātra klasiku kopā ar radošo komandu piedāvās režisors Elmārs Seņkovs. Jaunais iestudējums aicinās ieraudzīt Blaumaņa radītos tēlus un situācijas, atklājot, cik pārsteidzoši precīzi tie raksturo arī šodienas latviešu sabiedrību. Jaunais iestudējums meklēšot nevis jau ierastos priekšstatus, bet tās varoņus, attiecības un dzīves situācijas. Seņkovs saka, ka vēlētos, lai šī izrāde Valmieras teātrim ir kā svētki. Sezonas beigās mazliet burbuļojoša prieka, arī mazliet varbūt tāda apinīga rūktuma un svaigas zāļu sajūtas garšas. Iestudējumā tiks savīta trīs žānri – drāma, melodrāma un situācija komēdija, un kaut arī Jāņo Silmačos kā ierasts sprākš krāsns un uzbruks bites, izrādes vizuālais un muzikālais kods piedāvās negaidītas pavērsienas. Lomās skatītāji varēs redzēt Annu Neli Āboliņu, Rihārdu Jakovelu, Māru Mēniku, Elīnu Vāni, jau Puķu, Aiguru Apini un citus Valmieras aktieres. Un noslēgt sezonu ar Skrodardienām Silmačos ir gadu desmitiem sena nacionālā teātra tradīcija, un arī šogad tur sezonas noslēgumā vairākas dienas pēc kārtas tiks izrādīts režisors Indras Rogas iestudējums.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Mūsu klausītāji, mūsu fantastisko klausītāju zvaigžņu kurs 1. aprīlī par godu Latvijas radio 2.31. dzimšanas dienai un maestro 90. jubilēja tapa šie dziesmas ieraksts, kur piedalījās tieši mūsu klausītājā tā Uzāna virsvadībā un radio studijā ieskaņojušo dziesmu. Bet tā kā šogad gadsimta garākā līgo dziesmu iziet tautās, tad ikvienam būs iespēja arī savu balsi izdzirdēt Latvijas radio 2 ēterā, Jāņu laikā. Gaidiet, būs drīz arī aicinājums un paziņojums mūsu klausītājiem no svētdienas, tas sāks skanēt mūsu ēterā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, starp citu rīķi un jaunais topiņš, tad redzēsim, kādas tur būs izmaiņas, bet pagājušajā nedēļā numurs 6 kaut kā elu un piestāv tev. Man liekas, ka mums arī šī grupa un šī dziesma piestāvē.

0: Mums arī mazliet tajā, kas noticis, laiks paērēties nedaudz un pabraukāties pa dziesmu jūru.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Un 5. jūnijas 2019. gads un Latvijas Radio 2 fonotēkā sāk skanēt šī laimes muzikanta dziesmu Vasariņu.

0: Bet 4 minūtēm 4 sauli šo Mārkus Rīvu un viņa tālsu baltais kurs. Nu, neviens mums neatņem šo sauli, ja nu vienīgi kāds sinoptiķis, vai arī kāds negāns lietas mākonis un tiešām lietas sola. Šajā pēcpusdienā vakarā jau tas pārsteigās daudz vietu Latviju.
1: Latvijas Radio 2.
0: Drīz jaunākās ziņas. Nākamajā stundā turpināsim ar ceļojumu nākotnē un mums viesosies un stāstīs par džēz festivālu mūzikas akadēmijas studenti.

Latvijas radio ziņas 4. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26. Mācību mērķis ir demonstrēt Eiropas valstu un ASV gatavību nodrošināt Baltijas jūras reģiona aizsardzību, vienlaikus stiprinot sabiedroto bruņoto spēku sadarbību un savietojamību visu spēku veidu spējās gan jūrā, gan gaisā, sauszemē, kibertelpā un arī kosmosā. Šogad starptautisko militāro mācību laikā trenēs evakuācijas procedūras, mīnu neutralizēšanu, desanta operācijas un inženieru spējas, kā arī veiks zemūdens robotu izmēģinājumus un paraugu demonstrējumus.

0: Samazinātās dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa likmes pagarināšanai vairs nebūtu fiskāli neitrāli ietekme uz budžetu. Tā norāda Finanšu ministrija, atgādinot, ka lemjot par akcijas nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai šī gada martā, tika ņemts vērā tobrīd augstais degvielas cenu līmenis. Papildu pievienotās vērtības nodokļu ieņēmumi, kas rodas cenu pieauguma rezultātā, kompensē akcijas nodokļa ieņēmumu samazinājumu tikai tad, ja dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības cena pārsniedz 2 eiro litrā. Līdz ar to, saglabājoties pašreizējam cenu līmenim, samazinātās akcijas nodokļa likmes pagarināšanai nebūtu fiskāli neitrālā ietekme. Tādēļ Finanšu ministrijas ieskatā jautājums par samazinātās likmes pagarināšanu būtu rūpīgi jāizvērtē, ņemot vērā aktuālo situāciju degvielas tirgu, kā arī ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem. Jau ziņots, ka ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcijas nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Neskatoties uz kara tuvjos austrumos izraisīto enerģijas šoku, nav pazīmju par reaktīvās degvielas trūkumu Eiropā tuvākajos mēnešos. Tā aģentūrai Reuters intervijā apgalvojas Eiropas Savienības transporta un turisma komisārs Apostols Dzidzikosts. Tāpat laikā augstās cenas tomēr mudina avio kompānijas samazināt neekonomiskos maršrutus. Eiropas Savienība līdz šim ir pārvarējusi izaicinājumus, jo tuvie austrumi veido aptuveni 20% no tās reaktīvo degvielu importa, un ASV un Nigērijas piegādes lielākoties spēja aizpildīt starpību, vairāk stāsta komisārs.
1: Not jet fuel shortage in Europe.
2: Eiropā nav reaktīvās degvielas trūkuma, un mums nav nekādu pazīmju, ka nākotnē būs deficīts. Un tas galvenokārt ir saistīts ar faktu, ka mēs ražojam vairāk nekā 70% no reaktīvās degvielas Eiropā. Galvenā problēma patiešām ir reaktīvās degvielas cena, jo vienā brīdī pirms kara tāpat divkāršojās. Tagad tā ir nedaudz mazinājusies, tomēr tā ir problēma avio sabiedrībām, un tāpēc mēs redzam, ka dažas avio sabiedrības izvēlas atcelt dažus savus maršrutus, kas nebija ekonomiski pamatoti pat pirms kara.
0: ASV senāts ir apstiprinājis 70 miljārdu dolāru lielu finansējumu prezidenta Donalda Trumpa stingrās imigrācijas politikas īstenošanai. Tas noticis pēc vairākiem atkārtotiem balsojumiem un labojumiem, kas izkristalizējuši arī nesaskaņas republikāņu partijas iekšienē. Pieņemtais dokuments nodrošina finansējumu imigrācijas un muitas dienestam, jeb AIS, kā arī robežu patruļām, līdz pat Trumpa pilnvaru termiņu beigām. Iepriekš Demokrāta partija bija atteikusies apstiprināt šādu finansējumu, ja netiks ieviesti ierobežojumi tādām taktikas metodēm, kā reidi jūtīgos reģionos vai masku lietošana virsniekiem. Tik tālu Latvijas radio ziņas 4. pēcpusdienā. Un vēl tikai par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgā 22 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
3: Gan naktī uz sestdienu, gan sestdienu dienas pirmajā pusē daudz viet Latvijā gaidāmas lietus, vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Dienas gaitā gan mākoņu no rietumiem pakāpeniski kļūs mazāk un nokrišņi skars galvenokārt Latvijas austrumus. Arī dienā tur iespējams stiprākas pērkona lietusgāzes. Naktī gaiss sadzisīs līdz 12-17 grādiem, dienā 17-22 grādus silts, vien par kādu grādu zemāka gaisa temperatūra būs piekrastē. Svētdien mākoņi izklīdīs, daudzviet uzspīdēs saulu un tikai vietām iespējams īslaicīgs lietus. Svētdienas nakts mazliet dzestrāka, 8-13 grādi, bet dienā valsts lielākajā daļā gaiss atkal iesils līdz 20-25 grādiem.
4: Latvijas Radio 2.
5: 6. jūnijā Cēspils parka estrādē atgriežas Latvijas sieviešu un vīru koru svētki. 76 sieviešu un 22 vīru kori, vairāk nekā 2000 dziedātāji. Skanēs kormūzikas klasika un mūsdienu skaņdarbi. Pēc koncerta Zaļumbala Rožu laukumā kopā ar orķestri Cēsis. Uz tikšanos Cēsīs.
4: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: Nu, visā visumā varētu būt brīnišķīga diena, tikai to varētu pavisam drīz sabojāt. Arī kāds lietas, varbūt arī negaismākons, bet varbūt arī tas ir vajadzīgs, jo zemītē jau arī vajadzīgs ir slapjums un arī dārziem un visam pārējam. Studijā Baiba ceļojums arī šajā stundā, nākamajā un vēl aiznākamajā stundā 9 minūtes pulkstens rāda pār 4. Un parasti mēs šajā stundā ceļojam nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Un ceļojumā nākotnē vai nu mums ir kāda jauna dziesma, vai mums ir kādi koncerti vai festivāli, par ko stāstīt un runāt. Un šodien mums studijā ir divas brīnišķīgas viešņas ieradušās. Un viena no tām ir Anija Štāle. Anija, labdien!
2: Labdien!
0: Un otra viešņa ir Estere Kristiāna Ozoliņa. Labdien!
3: Labdien!
0: Estere, uz vienā vārdā var saukt vai divos vārdos man to jāsaka?
3: Nu, plašāk Estere, bet...
0: Estere, Estere, kur tavs saksofons?
3: Es tūlīt pat pēc šīs sarunas došos uz akadēmiju atpakaļ trenēties, tā kā vismaz maza pauzīte no spēlēšanas.
0: Aha, un viņam arī maza atpūta pauzīte no tēmas,
3: jā? Jā.
0: Tātad tu esi mūziķi un savukārt Anija ir festivāla rīkotāja. Mm-hmm. Mēs runāsim šodien par džēz festivālu, mūzikas akadēmijas studentu džēz festivālu. Kas tas tāds ir?
2: Džestifals ir tad trīs dienu garš pasākums svētki, var teikt, kas studentiem vairāk kalpo kā beiga eksāmens. Un tad ideja radās pirms 5 gadiem, kad Džestika atrada vadītājs sadarbībā ar M-darbnīcu izdomāja, ka nu, kāda jēga mūzikai palikt iekštelpās, kad ar ikdiem skatieniem profesoru acīs, ka lai iet tautiņās, teiksim tā. Un tad jā, un tad jau šis 5. Gads, kad M-darbnīcā būs 3 dienu laika apskatāmi studentu gala darbi, personīgi aranžējumi.
0: Apskatām vai klausām?
2: Nu, apskatām, klausāmi, vārs vēl, kas
3: mums varēs arī redzēt vizuāli.
2: Jā.
0: Apskatīties,
3: kā
0: tie ir ģēst.
3: Kā mēs izskatāmies.
2: Tāpēc, jā, ļoti, ļoti forši būs. Lai skaistā laikā.
0: Mm-hmm. Tad tas nozīmē, ka džēza mūzikas katedra mūzikas akadēmijā tādu savu noslēgumu, gada noslēgumu uzstājas kā tādu svētku, ne tikai sev, kur uztraucās un trīc un drēb. Atzīmes taču arī liek, jā, tajā noslēgumā. Vai tur jau tas jau tā, tā kā eksāmens?
3: Kaut ko ieliek. Nu jā, nu katru...
0: Kaut ko ieliek.
3: Kaut ko ieliek, jā.
0: Labi, bet nu publika var nākt vienkārši un nākt un baudīt arī to kā tādu koncertu.
3: Un var staigāt un var arī runāt priekšnesuma laikā.
0: Tiešām? Jā. Vai tad tas ir piekārīgi?
3: Džezā tā notiek.
0: Džezā, zini, kas ir? Džezā ir svarīgi, ir tā, ka tur jāzina, kurā īstajā brīdī aplaudēt.
3: Mm.
0: Vai ne? Tur var dziesmas vidū, nu dziesmas instrumentālā vai vienalga skaņdara vidū jāaplaudē, bet tur nedrīkst jau kurā vietā, tad tur tā, tas kā lai tagad zina publika, kur tagad atnāks, varbūt pirmo reizi nāks un skatīsies, kā viņi zina, kurā brīdī jāaplaudē. Jāskatās nu, citiem?
3: Parasti aplaudē pēc solo. Nu, piemēram, skaņdarbā ir tēma, tad solists solē improvizētu mūziku un tad pēc improvizācijas parasti ir aplauss. Bet man tieši patīk tā spontanitāte, jo ja cilvēkiem patiks kāda spēlē, viņi varbūt teiks, jē, uzsauks kaut ko, ja nepatiks, tad būs klusums. Tā kā viss ir ļoti nolasāms.
0: Tā kā īstenībā labāk ir mūziķiem, ir labāk šajās džēzu festivālos, ka tur publika ir dzīvo līdz un arī tā nav tāda, kas astingos un tikai klausās.
3: Tieši tā.
0: Nu tātad trīs dienu garumā, no 9. līdz 11. Jā. Tad M darbnīca jāmeklē, jā, kur tas atrodas īstenībā.
2: Būs Brienu kvartālā, netālu Miera iela, dzemdību nams, man šiek ļoti plaši zinām iestāda.
3: Labietis kaimiņos ir, jā.
2: Jā, viss kaut kas ļoti, ļoti forša vieta, kas ļoti attīstās, un jā, un man šiek M darbnīca tagad stabili lielākais un džeza klubs un džezinams, kāds mums ir pašlaik Latvijā.
0: Katru dienu tātad no cikiem?
2: No 6 līdz 10 būs klausāms.
0: Mm-hmm. Tad 6 var ierasties un kas katru vakaru kaut kā cita programma būs, kas tur ir iecerēts divas vakaros?
2: Tad pirmās divas dienas kalpo tad solistu, var teikt, kā daļas. Solistam pašam ir grupa un tad viņš izpilda vienu, divas skaņdarbus.
0: Vokālistam vai kādam instrumentālistam solistam?
2: Gan.
3: Mm-hmm. Sanāk stundas laikā. Vienas stundas laikā spēlē 4 cilvēki, sanāk katram aptuveni 10-15 minūtes.
0: Mm-hmm.
3: Un tad tas sadalījums tā kā iet līdz pašiem 10. Vakarā.
2: Mm-hmm. Jā, un tad, jā, tad trešā diena tad kalpo kā kursu, var teikt, grupu.
3: Grupu eksāmens, jā, tā saucamais kombo džēza valodā, jā.
0: Mm-hmm. Tad tur vesels kurs uzstājās un un saņem atzīmes. Viss kopīgi, ja, ja viens kaut ko šķīp nospēlē, tad viss pārējais tieši. Ja?
3: Vaininieks, jā.
0: Nu tad kāds tas repertoārs būs šajos vakaros?
3: Repertoārs, nu runājot par individuālo spēli, varbūt dažādas, tie varbūt gan latviešu skaņdarbi, gan ārzemju, un daudzi parasti izvēlās arī izmantot iespēju atskaņot savas oriģināla kompozīcijas, tā kā nevajag baidīties no vārda jazz, tur tiešām varēs gan padejot, gan paskumt, un es domāju, katrs ir pilnīgi individuāls un oriģināls.
0: Mm-hmm. Nu, kas, piemēram, būs no ārzemju mūzikas kaut kādu pazīstam? Arī vārdu būs, kas būs jaunos pārlikumos aranžējumos?
3: Vai...
0: Bītli?
3: Nu, pa pēdējo dienu runāt, jā.
2: Jā.
3: Jo sanāk mums katram kursam, sanāk grupas kombo vadītājs pasniedzēs dot kaut kādu konkrētu uzdevumu. Un tad, piemēram, pirmajam kursam ir uzdevums aranžēt Bītlus. Manam otrajam kursam ir oriģināla kompozīcijas, un trešajam kursam es iegūdīgi neatceros, kas bija.
0: Tad jau latviešu varbūt, ne?
3: Varbūt.
2: varbūt.
3: Bet, nu, vismaz tas, lai saglabājas intrigai, varbūt.
0: Jā. Labi. Tātad trīs dienas, katru dienu atsevišķu programmu. Tā, ja iepatīkās tajā 9. jūnijā, tad var iet vēl 10. un 11.
3: Jā. Un var arī kavēt, un var arī nekavēt, var nākt jebkurā brīdī.
0: Ierasties uz pēdējām 5 minūtēm.
3: Var arī tā. Arī tā.
0: Jā. Nu, saki, kā meitenei ir viegli spēlēt vai grūti spēlēt saksofonu?
3: Man liekas, nav nekādas atšķirības, vai tu esi vīrietis vai sievietis.
0: Bet nu tomēr tas instruments diezgan

0: pasmaks pašai, tur jātur rokā.
1: Nē, nu, ir arī īsāki un mazāki vīrieši par mani, tā kā es nezinu. Bet pamatā, man liekas, jā, es nezinu, es neteiktu, ir kaut kādas atšķirības vai grūtības.
0: Tev ir kāda savu grupa jau arī? Kāds sastāvs tev savs?
1: Nu, pamatā mēs spēlējam ļoti daudz ar kursabiedriem kopā, un tad džezā tā vide ir tik maza un tik mainīga, ka pamatā, nezinu, kādu citreiz aizvieto kādā citā grupā, un tad viss ir tādā, teiksim, tā apritē. Mm-hmm. Jā, tā kā mēs esam diezgan draudzīgi.
0: Kad beidz, ko dara pēc tam?
1: Oi, kā nu kurais? Cits varbūt grib vēl mācīties ārzemēs, cits varbūt dibina savu grupu, cits varbūt, nezinu, spēlēs kādreiz radio big bandā. Piemēram, ir daudz solisti, kas varbūt ar Raimanu Pauli jau uzstājās. Kā nu kurš savu atrod to vietu, jā. Mm-hmm.
0: Cik stundas dienā ir jātrenējās?
1: Oi.
0: Sāpīs jautājums.
1: Bija pasniedzējs, kurš man teica, ir jātrenējās katru dienu un visu dienu. Jā, to tā grūti izreikināt, bet nu, jāsaprot, ka brīvdiena tāda īsti nav, jā.
0: Nu, cik tad pavisam būs tie sastāv un cik liels tas kopējais apjoms šim festivālam, cik dalībnieki ir? Vai ir sarēķināts?
2: Mm. Oi.
0: Pagaš, tas uz Sanijai jāzina.
2: Jārēķina.
0: Naptuvē.
1: 4 stundas dienā.
2: 4 stundas dienā, 4.
0: Naptuvē, nav.
2: Nu, virs 25.
1: Jā, noteikti.
0: Pa visiem kopumā?
2: 30, jā. Kopumā.
0: Jau nav tik traki.
2: Un šeit bikīt vairāk.
0: Tad jau viss var tā viegli savā kopā, jā?
2: Jā, elementāri.
0: Visi disciplinēti, visi paklausīgi, jā?
2: Protams, citādi nevar būt. Jā,
0: visi interesēti arī parādīt to, ko ir samācījušies droši vien
2: arī
0: gadu, vai ne?
2: Arī, viennozīmīgi.
0: Nu, skaidrs. Mēs tad varam turpināt. Paldies, es saku jums, ka atnācās uz studiju un izstāstījāt tātad Mūzikas akadēmijas studentu džēsa festivāls. Tā mēs arī sakām, ja?
2: Džestifāls.
0: Kā?
2: Džestifāls.
0: Džestifāls. Džestifāls. Džestifāls. Džēsa festivāls, džestifāls. M. Darnīcā no 9. līdz 11. jūnijam, un šodien pie mums studijā bija festivāla rīkotāja Annija Štāle un arī saksofoniste, kur pati arī uzstāsies, jā, koncertā Estere Kristiāna Ozoliņa. Paldies jums, skrien atpakaļ uz Mūzikas akadēmiju.
2: Paldies jums.
0: Saksofons jau noilgojies, un pirms tam mēs runājāmies, ka, nu, tie latviešu arī skaindari pazīstam, tur daži būs jaunos aranžējumos, viens no tiem tūlīt skanēs, kas tas būs?
1: Dūdieviņš.
0: Dūdieviņš, tas būs tā kā nevis instrumentālā versijā, jā, būs?
1: Vokālā.
0: Vokālā būs kādā no tā kādam kursa, no otrā kursa, jā?
1: Jā.
0: Nē,
1: jā. Kursa, no manējā kursa, jā.
0: Jā, tu arī tur spēlēsi, jā.
1: Jā, varbūt šajā kompozīcijā nē, bet citās, jā.
0: Nu, jā. Labi, klausāmies dūdieviņu, mums ir vairākas versijas, bet droši vien arī to klasisko, to oriģinālo, vienu oriģinālajiem no ar bumbieru un dūdieviņš.
3: Skan Latvijas Radio 2.
0: Jā, tas ir dūdieviņš.

0: Tieši tās nosaukums arī šai dziesmai atdodu miegu, un tā ir kā to jaunākā dziesma, protams, arī šī dziesma ir muzikālajā bankā, bet topā nokļūs, to klausīsimies rīt pulksten 12. Šobrīd pulkstens rāda bez 5 minūtēm plus 5, un tas nozīmē, ka pavisam drīz tuvojas arī novadu jaunumu un aktivitāšu laiks, ceļosim novados, un tad vēl šajā stundā vēl brīnišķīga mūzika, nākamajā stundā, tad jau sporta pasaulē ielūkosimies un skatīsimies, vai mūsējie sportisti, vai basketbolisti, vai arī kādi citi varēs mūs iepriecināt ar kādām uzvarām. Latvijas Radio 2 un turpina Edgars Ošlai.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Mēs runājam un Paula dziesma atbildījām.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zāķe. Pašvaldību finanšu stabilizācijas komisija vakar izskatīja Rēzeknes pašvaldības iesniegumu par finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanu. Tomēr komisijas vērtējumā pašlaik vēl nav pietiekama pamata finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai un process ir jāturpina, tā vēsta finanšu ministrija. Vienlaikus komisija atzīst, ka pašvaldība līdz šim ir paveikusi nozīmīgu darbu finanšu pārvaldības sakārtošanā. Ir centralizēta grāmatvedības funkcija, pilnveidoti budžeta plānošanas, finanšu vadības un kontroles procesi, kā arī nodrošināta savlaicīga norēķināšanās ar kreditoriem. Savukārt, pēc Finanšu ministrijas ziņotā, Valkas novada pašvaldība nav izpildījusi valdības dotos uzdevumus finanšu situācijas sakārtošanai. Valkas novadam līdz jūnijam bija jāgroza budžets finanšu situācijas uzlabošanai, taču ministrija norāda, ka pašlaik pieejamā informācija nesniedz pārliecību par pašvaldības spēju stabilizēt savu finanšu situāciju. Ministrijas vērtējumā īpaši satraucoši ir tas, ka pašvaldības kavēto maksājumu apmērs turpina pieaugt. Šī gada 1. Maijā tas sasniedzis gandrīz 700 tūkstošus eiro. Liepājā apstiprināšanai domē virzīs 11 līdzdalības budžeta projektus. Iedzīvotāju balsojumam kopumā tika nodoti 23 projekti, tostarp 8 pasākumu projekti un 15 infrastruktūras projekti. Gala lēmums par balsojuma apstiprināšanu un projektu īstenošanas sākšanu tiks pieņemts Liepājas domes sēdē 18. Jūnijā. Šodien Cēsīs notika fórums par kultūras mantojuma atjaunošanas iespējām un problēmām. Organizatori skaidro, ka fóruma mērķis ir pievērst uzmanību tam, kā padarīt vēsturisko centru un vēsturisko ēku atjaunošanu reģionos reāli īstenojamu. Šis ir plaši aktuāls jautājums visā Latvijā. Vēsturi

0: Vēsturiskie centri, kas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi, atrodas vismaz 21 pašvaldībā, kopumā 27 vietās, un pašvaldībām ar vēsturiskajiem centriem arvien biežāk jāmeklē veidi, kā saglabāt mantojumu, vienlaikus nodrošinot to attīstību un arī iedzīvotāju un investīciju piesaisti. Biedrības Cēsu mantojums valdes priekšsēdētājs Jānis Tolpežņikovs stāsta, ka ļoti nozīmīgs jautājums ir par to, kur rast resursus kultūru vēsturisko namu atjaunošanai.
1: Galvenais uzsvars ir uz finansējumu pieejamību, jo faktiski finansējums ir stūrakmens kultūras mantojumam, jo viņš prasa ļoti lielu sākotnējo ieguldījumu, tas ir entuziastu darbs. Vispār ieguldīt kultūras mantojumā, un tā situācija nevienmēr ir tik vienkārša ar šo te finansējumu iegūšanu, tāpēc mēs gribam nākt kopā un par to diskutēt un rast veidus un faktiski izkristalizēt šīs te nepieciešamības, kas ir vajadzīgas, lai mēs varētu atjaunot vairāk ēku, labāk, ilgtspējīgāk.
0: Un vēl, rīt Pļaviņu apkārtnē uz autoceļiem var būt īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, jo tur notiks velomaratons. Tā laikā īslaicīgi tiks ierobežota satiksme uz Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas ērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas jaunmuiža. Tāpat, dodoties brīvdienu izbraucienos, jāceras, ka vairāk nekā 50 valsts autoceļu posmos turpinās ikgadējie sezonālie remontdarbi, un tādēļ autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un papildu laiku ceļā.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē, Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Latviešu mūziku visā pasaulē.
1: Un ar latviešu dobeles zemesargiem visā pasaulē. Šitā dziesmīgi tādam lustīgam darba dienas noslēgumam. Bez 20 minūtēm 5.

0: Piektdiena vakara.
1: Piektdienas vakara.
2: Piektdienas vakara radio šovs. Šovs īstajā laikā, īstajā vietā.
1: Vietā.
2: 19.25.
3: Pozitīvi un izklaidējuši.
2: Pozitīvi un izklaidējuši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
2: Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
4: Šis ir cits radio.
5: Nē.
4: Šie ir Latvijas otrie zēni.
5: Nāni.
4: Šie ir citi zēni.

Dejonos un citi zēni, tā ir grupa, kuras pavadībā kājas pašas cilājas, vai ne? Vēl vien tāda grupa ir apvecējuši, un tūlīt skanēs viņa slavenā zzzz.

0: Zlata tresnom hlapa kao šetu. Bežim pred minuta M pijaci. Gledam Jonaka ziņas. Un tūlīt arī gaidām vienu skaistu kompozīciju. Kārlis Kazāks un vīru koris Graidi.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Tiem, kam dzimtā latgaliešu valoda, tūlīt arī tajā skanēs kāda dziesma.

0: Latvijas radio ziņas 5. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Valsts drošības dienests nav rosinājis Rīgas domē aizliegt svētdien paredzēto piketu pie Ukrainas vēstniecības. Biedrība Latvijas 150, kas saistīta ar pirms gaidāmajām saimas vēlēšanām izveidoto politisko apvienību saskaņas centrs, ir plānojis piketēt pie Ukrainas vēstniecības pret dronu ielidošanu Latvijā. Valsts drošības dienesta ieskatā šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos biedrībām ir rūpīgi jāizvērtē publiskos pasākumos plānotie vēstījumi. Vienlaikus VTD nav rosinājis Rīgas domē aizliegt konkrētā pasākuma rīkošanu. Kolkas peldvietā jūrā ir konstatēta pārāk liels zarnu enterokoku skaits. Tāpēc šajā vietā ir aizliegts peldēties. Tā informē veselības inspekcija sakot, ka paraugi ņemti pēc stipra vēja, kur laikā piesārņojums iespējams varēja ieskaloties no sauszemes. Turpina vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis.
1: Liela nozīme ir arī ūdensputniem, ja viņi tur sapulcējušies lielā līvumā, tad arī viņu atstāti ekskrementi var šo te ūdens kvalitāti ietekmēt. Bet no uzreiz jāsaka, ja zarni enterokoki ir pārsniegti, tas liecina, ka tas piesārņojums nav svaigs piesārņojums, tātad tas jau kādu laiku tur ir bijis. Tā kā tur varēja būt viss šie mani

0: arī nekad nevar izslēgt, arī, ka kāda jahta vai kuģis ir tūmā izgāzis savus notekūdeņus, kas, protams, nav normāli atļauts.
1: Atkārtoti peldūdens paraugi peldvietā tika paņemti vakar un analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Veselības inspekcijā teica, ka visās pārējās 60 oficiālajās peldvietās mikrobioloģiskie rādītāji nepārsniedz pieļaujamās normas un tajās peldēties ir atļauts. Krievija un Ukraina šodien apmainījušās ar kara gūstekņiem. Katra puse ir atbrīvojusi 185 gūstā esošos kareivis. Kā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, daži no šodien atbrīvotajiem krievu gūstā bijuši kopš 2022. Gada. Vienlaikus prezidents gūstekņu atbrīvošanu ir nosaucis par absolūtu Ukrainas prioritāti arī turpmāk. Libānas premjerministrs Navafs Salems ir pieprasījis, lai Irāna beidz attiekties pret viņu valsti kā maiņas kārtas sarunās ar Vašingtonu par mieru tuvjos austrumos. Šeit jāatgādina, ka pašlaik Libānā karo Izraela un Teherāns atbalstītais grupējums Hizbolā. Šis paziņojums ir izskanējis laikā, kad apvienoto nāciju organizācija ir gandrīz dubultojusi savu apņemšanos piešķirt palīdzību Libānas iedzīvotājiem. ANO uzskata, ka palīdzībai nākamajam pusgadam būs nepieciešami vismaz 640 miljoni dolāru. Skotijas valdība ir sākusi konsultācijas ar lielajiem investoriem, lai izvērtētu tirgus interesi par pirmo obligāciju emisiju šīs apvienotās karalistes reģiona vēsturē. Tā vēsta aģentūra Reuters. Iepriekš Skotijas varas iestādes bija paziņojušas par ieceri 2026.–27. Gadā emitēt vērtspapīrus par 1,5 miljārdiem sterliņu mārciņu, jeb aptuveni 1,7 miljoniem eiro. Vairāk stāsta Rustams Šukūravs.
2: Lai gan Skotijas valdība iegūsi tiesības emitēt obligācijas vēl 2015. Gadā, Edinburga šo iespēju līdz šim nav izmantojusi. Pērn starptautiskās kredītreitingu aģentūras S&P Global un Moody's piešķīra Skotijai AA un AA3 līmeņa kredītreitingus, kas atbilst apvienotās karalistes reitingiem, un tas tiek uzskatīts par būtisku priekšnoteikumu tā dēvēto kilto obligāciju kotēšanai biržā. Šāds vērtspapīru nosaukums ir atsauce uz giltiem apvienotās karalistes valdības obligācijām.
1: Pēdējo reizi, kad Skotija mēģināja piesaistīt līdzekļus neatkarīgi no apvienotās karalistes finanšu sistēmas, bija 17. Gadsimta beigās, kad dārgā koloniālā ekspedīcija uz mūsdienu Panamu, kas pazīstama kā Darjena projekts, cieta neveiksmi un faktiski noveda reģionu uz bankrata robežas. Tik tālu Latvijas radio ziņas 5. pēcpusdienā, ar tām studijā bija Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 23 grādi, pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm un gaisa mitrums 62%. Nākamajā naktī Latvijā lielākoties būs mākoņains, daudz vietu īslaicīgi līs, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, iespējama arī krusa. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 12-17 grādi. Savukārt rītdienā arī būs mākoņains, bet gaisa temperatūra 16-21 grāds.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: Turpinām iegriezt piekdienas pēcpusdienas karuselē 8 minūtes pār 5 rāda pulksteni studijā Baiba. Un tie, kas var šajā brīdī, kam vēl nav darba diena beigusies, bet kas var tā žigli pa klusu aizlavīties mājās, tā kā priekšnieki neredz, tad es ieteiktu visiem doties mājās, jo neko nevar zināt ar tiem pērkonu un negaisa mākoņiem, kas varētu pārsteigāt Latviju. Un negaidīt arī jūs ceļā parādīties, it īpaši no rīta par to nepadomājāt un nepaņēmāt līdzi lietas sargu. Bet vispār mēs pārējie tā pa mierīgo šeit studijā un arī visapkārt un turpinām klausīties Latvijas Radio 2 ceļojumu. Šajā stundā mazliet asumiņu mums piedos arī apmēram ap 6 sporta ziņas.
1: Kur braucam?
0: Braucam un palaižam to puķīti pa dambi beidzot.

Ja vēl nav, tad drīz jau jasmīnu laiks klāts. Bet to liecina arī zelta kniedz dziesma. Ceturksnis pār pieciem.

0: 5 un 22 minūtes cēriņos, baltos vai violetos vai zilos. Nu, vietām jau Rīgā cēriņi ir kļuvuši brūni, bet daudz vietu tomēr vēl ļoti skaisti un bezgala reibinoši un fantastiski smaržo. Turpināsim pavisam drīz jau pēc pārdziesmām ar sportiņu.
1: Čau, te Patriša. Prieks, ka klausies Latvijas Radio 2 un tai skaitā arī manas dziesmas.
0: Ne tikai Patriša, viņa kopā ar Fiņķi. Rāķešu zinātni.

Bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Naktis garas, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlējis.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases šovakar aizvadīs pasaules kausa 8. fināla spēles. Sieviešu izlase 7:00 vakarā cīnīsies ar Ungāriju, bet vīriem 9:30 jāspēlē pret Jaunzēlandi. Abos mačos Latvijas komandas būs favorītu statusā. Ja Latvija izdosies uzvarēt, tad sieviešu izlase 4. finālā jāspēlē pret Nīderlandi, bet vīriem pret Lietuvu. Pasaules kausam 3-3 basketbolā tiešādē var sekot FIBA oficiālajā YouTube kontā. Nacionālās hokeja līgas Stanley kausa izcīņas fināla 2. spēlē Karolīnas Hurricanes dramatiskā spēlē ar 4-3 papildlaikā uzvarēja Vegasas Golden Knights. Sērijā līdz 4 uzvarām tagad rezultāts neizšķirts 1-1. Hurricanes 3. periodā atspēlējās no 0-2 un pat izvirzījās vadībā 3-2, tomēr Golden Knights pamatlaika izskaņā prāta panākt neizšķirtu. Papildlaikā Hurricanes uzvaru atnesa komandas viens no līderiem Seth Jarvis. Stanley kausa fināls tagad pārcelsies uz Las Vegasu, kur nākamie 2 mači. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Denis Smirnovs karjeru turpinās Šveices augstākās hokeja līgas komandā Ažuā. Vienošanās ar Latvijas hokejistu noslēgta uz 2 sezonām. Smirnovam Latvijas izlases rindās padevās ļoti ražīgs pasaules čempionāts, 8 cīņās sakrājot 9 punktus. Iepriekšējās 3 sezonas Smirnovs pārstāvēja citu Šveices komandu Klotenes Flyers. Aizvadītajā sezonā Klotenes sastāvā 42 mačos viņš izcēlās ar 2 vārtiem un 6 rezultatīvām piespēlēm, bet vēl pirms tam Smirnovs spēlējas arī Ženēvas Servētas sastāvā. Latvijas volejbola izlases šovakar iesāk Eiropas līgas turnīru, kurā iespējams kvalificēties jau 2028. gada Eiropas čempionātam, un komandu sporta spēļu hallē Rīgā Latvijas sieviešu volejbola izlase šobrīd spēlē pret Rumāniju. Maču tiešraidē var skatīties LTV 7, tāpat arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietnē LSM.lv un Replay.lv. 7:30 vakarā Latvijas vīriešu izlase tiksies ar Rumānijas vīriešu izlasi. Arī šo spēli pārraidīs Latvijas sabiedriskie mediji. Latvijas vīriešu volejbola izlases līderis un diagonālis spēlētājs Renārs Pals Jansons karjeru turpinās spēcīgajā Itālijas A-sērijā un pievienosies Trentino komandai. Tā ir viena no Itālijas vadošajām komandām.

0: komandām, kas 2024. Gadā triumfēja CEU Čempionu līgā, kas ir Eiropas spēcīgākais starpvalstu klubu turnīrs. Volejbola eksperti gan prognozēja, ka Jansons būs francūža Teo Forē dublieris. Latvijas sieviešu futbola izlase šodien turpinās pasaules kausa kvalifikācijas turnīru un izbraukumā spēlēs pret Portugāli. Latvijas komanda pagaidām bez punktiem, un abu komandu pirmajā savstarpējā spēlē Rīgā Portugāle bija pārāka ar 3-0. Šodien spēle Portugālē sāksies 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Savukārt Latvijas vadošā blakusvāģa motokrosa ekipāža Daniels un Bruno Lielbāži nepiedalīsies šonedēļ plānotajā pasaules čempionāta posmā Polijā. Jau iepriekš vēstīts, ka Bruno Lielbārdis nonāca slimnīcā Lielbritānijā, kur viņam veikta apendicīta operācija. Tagad sportists atgūstas un tiek cerēts, ka ekipāža varētu startēt Igaunijas posmā. Par sportu man šo pēcpusdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Iespējams, tā rīt varēsim no rīta pastaigāt pa peļķēm un mūsu pēdas lietu mirks un kļūst tīrs. 5:43 minūtes.
1: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar latviešu mūziku visā pasaulē.
0: Uzdancojam ballītē kopā ar Pērkonu un trim tenoriem.

0: Nu, tā uzdziedājām līdzi Ingu un Pētersu, un turpinājumā vēl pāris dziesmas šajā stundā. Tad jau jaunākās ziņas, un tagad dziedam līdzi Andrim Skuļam.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Tad vēl arī mūsu mīļajai Atvarai. Un tad vienlīgo dziesmu jāiemācās.

Latvijas radio ziņas 6. vakarā studijā Uģis Lībietis. Samazinātās dīzeļdegvielas akcijas nodokļa likmes pagarināšanai vairs nebūtu fiskāli neitrāli ietekmi uz budžetu, tā norāda Finanšu ministrija atgādinot, ka lemjot par akcijas nodokļa likmes samazināšanu, šī gada martā tika ņemts vērā tobrīd augstais degvielas cenu līmenis. Tādēļ Finanšu ministrijas ieskatā jautājums par iespējumu samazinātās likmes pagarināšanu būtu rūpīgi jāizvērtē, ņemot vērā aktuālo situāciju degvielas tirgu, kā arī ietekmi uz valsts budžetu kopumā. Jau ziņots, ka ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcijas nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz septembra beigām. Latvijā ir sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26. Mācību mērķis ir demonstrēt Eiropas valstu un ASV gatavību nodrošināt Baltijas jūras reģiona aizsardzību, vienlaikus stiprinot sabiedroto bruņoto spēku sadarbību un savietojamību visādās spējās gan jūrā, gaisā, sauszemē, kibertelpā un arī kosmosā. Šogad starptautisko militāro mācību laikā trenēs evakuācijas procedūras, mīnu neutralizēšanu, desantu operācijas un inženierspējas, kā arī veiks zemūdens robotu izmēģinājumus un paraugu demonstrējumus. Krievijas ekonomika nav sabrukusi. Tā šodien Sankt-Pēterburgas starptautiskajā ekonomikas fórumā paziņojis Krievijas vadonis Vladimirs Putins. Viņš uzsvērs, ka Krievija īsteno suverēnu ekonomiku, kas pašlaik ir nolaidusies līdz tam līmenim, kādu eirozonas valsts piedzīvojot vairākus pēdējos gadus. Dati liecina, ka Krievijas ekonomika šī gada pirmajā ceturksnī ir samazinājusies par 0,2%. Pēc nedēļas nogalē Londonā notiks Francijas prezidenta Emmanuela Macrona, Vācijas kanclera Friedricha Merca un Britu premjera Kīra Starmer tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Sagaidāms, ka sarunu laikā tiks spriests par to, kā

0: pastiprināts spiediens uz Krieviju, bet vienlaikus arī skanējuši aicinājumi aktivizēt sarunas ar Maskavu. Tikmēr Kijeva ir lūgusi Eiropas Savienību nepiemērot pagaidu aizsardzības statusu mobilizācijas vecuma Ukrainas pilsoņiem, tā pavēstījis Eiropas Savienības iekšlietu un migrācijas komisārs Magnus Brunners. Visas Eiropas Savienības dalībvalstis piekrīt, ka pagaidu aizsardzības direktīva attiecībā uz Ukraiņiem būtu jāpagarina līdz 2028. gada martam, taču daudzas valstis atbalstot aizsardzības apjoma maiņu. Eiropā pieaug trakumsērgas izplatības riski, jo no trešajām valstīm nelegāli tiek ievesti dzīvnieki, kā arī parādās vakcinācijas dokumentu viltošanas gadījumi. Pastāv iespēja, ka dzīvnieki jau ir ievesti inficēti, bet trakumsērgas pazīmi nav garā slimības inkubācijas perioda dēļ. Februārī Vācijā konstatēts trakumsērgas gadījums sunim, kurš Eiropas Savienībā ievests no Krievijas caur Latvijas robežu punktu un Rīgiem vakcinācijas dokumentiem. Tāpat pēdējā laikā parādījušās ziņas par nevakcinētu dzīvnieku nonākšanu Slovenijā un Itālijā. Latvijas veterinārā ārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārā ārstu sekcijas pārstāve Lita Konopora norāda uz satraucošām tendencēm.
1: Tas nozīmē, ka šī dokumentu viltošana notiek augstā līmenī. Tas var būt saistīts gan ar pavairošanas biznesu, kur vienkārši ir izdevīgāk no tās valsts atvest un dārgāk pārdot šeit. Otrs atzars, tā ir tā saucamā dzīvnieku glābšana. Abas no tāda epidemioloģiskā viedokļa ir vienlīdz bīstamas. Un šī te pēdējā krava, kuru aizturēja Slovākijas austrumos, dažādu pseido šķirņu dzīvnieki, kas bija vesti no Ukrainas. Un mēs zinām, ka šobrīd Ukrainā ir ļoti bīstama. Situācija ar trakumsērgu, jo apkarot trakumsērgu šobrīd tur nav laiks un iespēju. Tad šie riski pieaug un šobrīd mums ir jārunā ne tikai par Krieviju, Baltkrieviju, bet arī par Ukrainu.
0: Tik tev, Latvijas radio ziņas, 6. vakarā. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 23 grādi un pūš dienvidvējš 3 metri sekundē, bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
2: Gan naktī uz sestdienu, gan sestdienas pirmajā pusē daudz viet Latvijā gaidāmas lietus, vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Dienas gaitā gan mākoņu no rietumiem pakāpeniski kļūs mazāk un nokrišņi skars galvenokārt Latvijas austrumus. Arī dienā tur iespējams stiprākas pērkona lietusgāzes. Naktī gaiss atdzisīs līdz 12-17 grādiem, dienā 17-22 grādus silts, vien par kādu grādu zemāka gaisa temperatūra būs piekrastē. Svētdien mākoņi izklīdīs, daudz vietu uzspīdēs saule un tikai vietām iespējams īslaicīgs lietus. Svētdienas nakts mazliet dzestrāka, 8-13 grādi, bet dienā valsts lielākajā daļā gaiss atkal iesils līdz 20-25 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pilsmuzejs aicina uz dārza svētkiem Visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā. Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Nu, ko mēs esam šeit Latvijas Rādio 2 studijā, Baiva un ceļojums vēl šajā stundā 9:00 pār 6:00 piektdienā.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Rādio 2.

0: 6:00 pārsešiem jau no labi, ka mūsu telefons nav lidmašīnas režīmā, un tad mēs varam arī izlasīt īziņas. Ja kaut kas interesants ir, ko teikt 293-1-2-2-2-2, varat arī vēlēt visiem jauku piekdienas vakaru un brīnišķīgas brīvdienas. Un te mums ir uzrakstījis Jurģis. Nu, protams, Jurģis. Čaviņu baiba visiem laimīgi nedēļas nogali atpūsties gan pašu mājās, gan tautiešiem pasaulē. Esmu mājās, klausos mīļo jauko foršo radio Jurģis. Tad ir viss kārtībā, ja Jurģis mūs klausās. Un arī zinu, ka daudz, kur pasaulē mūs klausās, un svētdienās ir latviešiem pasaulē pulksteni 5:00 raidījums, 5:00 pēc Latvijas laika. Un šoreiz mēs sazināsimies un dosimies tā neklātienē uz Austriju, uz Vīni, kur ir latviešu biedrība un arī skoliņa ar brīnišķīgu nosaukumu Kalniem pāri, nu tagad tādā soundpoet dziesmā. Un viņi pavisam drīz nākamajā nedēļā gatavojas uz tādu ģimeņu saietu ezera krastā. Par to mēs runāsim arī ar skolas vadītāju un parunāsim arī par to, kā viņiem ir gājis pagājušajā mācību gadā, nu jau var teikt pagājušajā, un viņiem arī liels notikums viņiem. Eirovīzijas laikā ir satikušies ar atvaru un visi ļoti priecīgi un saviļņoti par šo notikumu. Un vēl pie mums viesosies Latvijas Radio 2 studijā Bradfordas teātra Saules puķa vadītāja Gita Robaldi. Un Gita stāstīs arī par jaunajiem plāniem pa Saules puķas jaunajiem iestudējumiem un tikai jūlijas sākumā, burtiski nepilns mēnesis, vēl tikai palicis līdz Latvijas kultūras nedēļa Spānijā, jo Rede Mar pilsētā, Katalonijā, jūras krastā, un tur arī vienlaikus būs gan Latvijas kultūras nedēļa festivāls, un tā ietveros arī diasporas Latviešu amatieru teātru festivāls Laipa, kura idejas autori ir Gita, un tad mēs arī parunāsim par to, kā viņiem tur viss noskaņojas un kādi plāni. Un iespējams, ļoti iespējams, ka arī Latvijas Radio 2 dosies uz turienu, lai atspoguļot šo festivālu mūsu klausītājiem, parādīt arī to atmosfēru, kas tur notiek, gan kultūras nedēļa, gan arī vienlaikus diasporas teātrs sabrauks no Eiropas, no Amerikas arī jaunais, San Francisco teātrs, Īslandes teātrs un arī citi. Par to runāsim svētdien 5:00 latviešiem pasaulē. Un, protams, kā gan savādāk, ļoti daudz mūzikas arī.
1: Vasara latviešu dziesmās. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio 2.
1: Kaut kas garšīgs mūsu ēterā. Labvēlīgais tips ir visai dāsni ar foršiem ķiršiem.

0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Bez Žoržas Iksnes mūsu ēters nu nekādi. Pūkstens rāda tieši pus septiņi.

0: Turpinām ar sirdi un bezliekiem vārdiem.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.
0: Meistro Raimondu Paulu Mežozīti visā pasaulē neskaitāmos ieskaņojumos, bet šobrīd Ēriks Gruzniņš un Santa Kaspersona ar Mežozīšu ziediem.

0: Protams, ka līgos ir vispirms līdz Jāņiem. Divas ar pusi nedēļas vairs tikai palikuši ārprāts, kā laiks skrien.
1: Vislabākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.
0: Bet ceturkšņā septiņi vai jūtat Matiolu smaržu? Īstenībā nezinu, kā Matiolu smaržo, bet es jūtu Klaidonis mūsētrāmi.

mēs 12 minūtēm pūkstens rāda 7 no lokā Rīgā arī esam sagaidījuši lietu. Un tā kā pa lietu varēšu pa peļķiem laikā, jo doties mājās, studija bija Baiba. Drīz jau nākās ziņas, izskan ceļojumus, bet drīz jau naktsāķis. Un tad jūs priecējas mani kolēģi Edgars un Aivi šeit Latvijas Radio 2 studijā. Lai brīnišķīgas brīvdienas, tiekamies svētdien latvijiem pasaulē. Vismaz saulīt mūsu ētrā. Jārā lietas.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Aizsardzības ministrija sagatavojusi Latvijas un Ukrainas vienošanās projektu par sadarbību, kas paredz sadarboties dronu un pretgaisa aizsardzības jomā. Plānots, ka Ukraina un Latvija veicinās savas drošības stiprināšanu, apmainoties ar tehnoloģijām, pieredzi un zināšanām, jo īpaši integrētas pretgaisa un pretraķešu aizsardzības sistēmas izveidē, kā arī izturīgu piegādes ķēžu un tehnoloģisko risinājumu izstrādē, kas paredzēta, lai reaģētu uz esošajiem un potenciālajiem draudiem. Abas valstis apņemsies sniegt viena otrai konsultatīvo palīdzību, nodrošināt personāla apmācību un veikt citas kopīgas sadarbības darbības aizsardzības jomā. Gūstekņu apmaiņas ietvaros šodien no Krievijas Ukrainā atgriežas 185 aizstāvji un viens civiliedzīvotājs. To pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Dzimtenē atgriežas Ukrainas bruņoto spēku, Nacionālās gvardes un valsts robežsardzes dienesta karavīri. Un viņu vidū ir arī tie, kuri Krievijas gūstā atradās jau kopš 2022. Gada. Savukārt lielākā daļa no viņiem tika sagūstīti nevairāk kā pirms gada. Arī no gūsta Ukrainā, Krievijā atgriežas 185 karēvi un iepriekšējā gūstekņu apmaiņa, kur abas valstis katra apmainījās ar 205 gūstekņiem, notika 15. Maijā. Jelgavas politiķi runā nepareizi un tas ir nekorekti pret iedzīvotājiem. Tā veselības ministrs Hosams Abu Merī no Jaunās vienotības Latvijas televīzijā komentēja izskanējušās bažas par iespējamu Jelgavas slimnīcas bērnu nodaļas slēgšanu. Atsevišķi Jelgavas domes opozīcijas deputāti izteikušies, ka šīs nodaļas slēgšana varētu notikt slimnīcu tīkla optimizācijas gaitā, bet ministrs norāda, ka iecere ir pavisam cita.
1: Mēs runājam, ka mums ir metodiskas centri, kas atrod bērnu slimnīcā. Tas organizē kvalitāti un pakalpojumu visi Latvijā. Viņi skatās to kartīti. Tā nav no veselības ministrija. Un viņi redz, ka Latvijā ir jāmaina to bērnu nodela modeli. Viņi netaisa, ka jātaisa ciet. Tur būs bērnu nodela, tur būs gultas. Mēs gribam uztaisīt 24/7 pediatra dežur ārst. Uzlabojam! Lai vienkārši ne visi nebrauc uz Rīgu. Ja. Un tad šie jautājumi ir tiešām, kad mēs runājam par bērniem, tā ir ļoti jūtīga un tur

0: ir prioritāte. Tāpēc šī dati, kas izgāja, diemžēl, ziņas, Jelgava un izmanto politiski, tas ir aplams un nav godīgi un nav korekti pret iedzīvotājiem.
1: Šovakar un rīt Rīgā skatāma Tomasa Ostermejera izrāde Vardarbības vēsture. Ostermejers ir viens no nozīmīgākajiem mūsdienu režisoriem un telefona sarunā ar Latvijas radio žurnālisti Ingvildu Strautmani. Vēl pirms ierašanās Rīgā viņš sacīja, ka izrāde Vardarbības vēsture ir labākais, ko viņš var Rīgā parādīt. Izrādes pamatā ir franču autora Eduarda Louis autobiografiskais romāns un tas stāsta par vardarbību, tās radīto dziļo traumu, kā arī sabiedrības aizspriedumainību. Un jautāts par to, kā viņš redz mūsdienu Eiropu, režisors sacīja, ka ir vērojams pozitīvas pārmaiņas.
2: Mana sajūta par Eiropu ir cerīga. Es priecājos, ka Polijā tik pārvēlēta valdība, ka Ungārijā tik pārvēlēta Orbāna valdība. Progresīvi domājošajiem cilvēkiem tās ir labas pārmaiņas pret labējo ekstrēmismu un populismu. Un tā ir laba ziņa arī citām Eiropas valstīm, ka tas ir iespējams. Es priecājos par Eiropas miera iniciatīvām, kas ir pēc otrā pasaules kara un pēc Balkānu kara. Par šīm pozitīvajām Eiropas pārmaiņām jau nav nevienas lugas, jo luga ir tad, ja tajā ir skaidri izteikts konflikts. Es gribētu akcentēt miera tēmu Eiropā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņēns, daudzviet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes un iespējam arī krusa. Pūtīs lēns vējš, bet jūras piekrastē rietumu puses vējš ar ātrumu 2,7 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 12-17 grādi. Rīt dienā būs mākoņēns, no dienas vidus debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, daudz viet austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rīt dienā 16-21 grāds.
3: Latvijas radio 2.
4: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma. Jā, jā, jā. Informatīvi, informatīvi. Interesanti, interesanti. Izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katru. Nē, jā, spiedgalcu. Oh. Tīk,
5: man nepatīk tas augstais tonis.
4: Man vajag tādu toni. Muzikāli,
5: muzikāli.
4: Tīkams katru gaumei.
6: Labs un dažvietas labs vakars jūs mājās, Aivis.
7: Labs vakars arī jūs mājās, Edgars.
6: Un ātri par turpmākajām divām īsajām stundām, ko tajās dzirdēsiet. Latviju nerātnas dainas, būs kāds noderīgs padoms, iesūtītie joki, dziesmu kauja. Noskaidrosim, kā latviski labāk skanētu grupas Midnight Five nosaukums. Arī pozitīvas dziesmas un sāķēsimies ar klausītāju visā pasaulē par to, kas, kur un kāpēc interesants notiek mūsu klausoties. Sazināties mudīgi jau tagad un trijos veidos mobilās ziņas.
7: No, pagaidījā, 2-9-3-1-2-2-2-2.
6: Latvijas Radio 2, mājaslapa.
7: LR2.lv.
6: Atrodiet arī tur sadaļu Naktsāķis.
7: Jā.
6: Un tādi jau viss notiks. Naktsāķis, draugi, būs labi.
8: Naktsāķis!

0: Nakts ceļa dziesmu kaula.
1: Un te nu mēs aicināsim jūs piedalīties. Kopā izvēlēsimies to vienu labāko dziesmu, kur atskaņot raidījuma noslēgumā pilnā garumā. Un tas būs tik nākamās stundas beigās. Visu raidījumu laiku mēs mēģināsim noskaidrot to labāko. Mums būs tieši ētera zvani, mums būs arī jūsu rakstītās ziņas, kurās balsosiet, bet vispirms jau tas galvenais – noskaidrot, kuras dziesmas piedalās. Ilmārs Dzenis, Jāsmērē.

0: Nolūk, tālruņa studijā 67211318. Balsojums tiešajā ēterā var sākt skanēt.
1: Rikšiem, rikšiem, aleksiem, labvakar. Ko redzēsim?
2: Protams, ka par Ilmāru Zeni.
1: Nu, stāstiņam arī jābūt.
2: Tāpēc, ka neko jau nepasmērējot, neko jau nevar dabūt, nekur nevar iefīrēties.
1: Jūs tāpēc dzīves man skarbās pieredzes, jā?
2: Gan Muri Muris, gan visi pārējie.
3: Mēs visu četros arī pa pirmo.
1: Aha.
3: Jā, pa pirmo. Par pirmo, pa pirmo.
1: Pa pirmo,
3: ka
1: pa pirmo.
3: Un prasa ciemu šaukar pie mums uz ārciemu, jo Jurim Nekanam dziesmu svētku idejas autoram šogad paliek 200 un ārciemā Brīvdabas muzejā baznīcā ir atgriezies vēsturiskais zvans, kurš ir pārdzīvojis visus padomju laikus un

0: Šodien 8. vakarā tur tiek rīkots pasākums par godu šiem cilvēkam un šai te idejai.
1: Aha.
0: Un zvanā atgriešanās
2: vietā. Mārciemā, jā?
0: Ārciemā, Limbažu novads, Pāles pagas.
2: Ārciemā, skaidrs. Nu,
3: Aivim radās intereses, vai klausīties zvaņaskaņas?
2: Nē, es gribēju uzreiz noskaidrot, lai droši paldies jums. Varam turpināt 6-7-2-1-1-3-1-8. Hallo!
4: Sveicināti jūsu draugi!
3: Sveiki!
4: Mēs pa to Liepājas dziesmu, jo mēs esam no Durbes, un mēs esam Liepāja, un gandrīz vakā.
3: Kura ir jums šķiet tā Liepājas dziesma? Mums tā Raiva dalās domas.
4: Tā otrā dziesma.
3: Galaktika vējainā meitene? Vējš tur ir tādēļ otrā, jā?
4: Jā, jūs... Liepāja un Liepāja.
3: Skaidrs. Jūs teicāt, ka vairāki. Nu, tad pārējiem arī
4: jā,
3: dodiet iespēju.
5: Man arī otrā dziesma.
3: Labi. Vēl kāds tur ir?
4: Nē, vairāk nav kaķi tikai.
3: Nu, to nemocīsim.
2: Standartā, jā, paldies jums liels. Nu, kaķim jau uz astes nekad nevajag. Ne ārciemā, ne Durbē. Halo, lūdzu.
6: Halo. Būs vējainā meitene.
2: Jā, un kāpēc?
6: Nu kā vasara nāk, ļoti skaista dziesma.
3: Kur tā braucam?
6: Braucam atpakaļ pie meitenes. Šodien pabeidza bērnu dārzu. Šodien svinam.
2: Brīniši.
6: Jāpēc Latvijas zemenītēm salasītām.
2: Oho, kurā vietā esat starp citu?
6: Neretas pusē,
2: tad viss notiek šovakar. Jā, labi, paldies jums. Laimīgi ceļi noteikti. Paskat, re, zemenis arī jau. Mm-hmm.
3: Kāds jauks pantiņš man ir.
2: Lasi pantiņu.
3: Domā, varbūt atstāsim uz... Nu, ļoti jauks tiešām.
2: Intrigais ieglāsim. Labi, kālo lūdzu.
7: Labvakar.
2: Labs vakariņš.
7: Protams, tā par Latgales puišiem, par galaktiku, kā tā Latgale nebalsos par savu Latgali. Nu, tik ir izslēgts variant.
3: Nu, tad ir skaidrs. Paldies.
2: Paldies.
3: Par savējiem.
2: Nu, jā. Turpināsim lūdzu.
3: Labvakar.
2: Labvakar.
8: Par galaktiku un vējainu meiteni.
3: Kāpēc jūs?
8: Vienkārši patīk.
2: Jā, vienkārši patīk, bet jūs ar no tās pašas pusītes kaut kur?
8: Negluži. Nē.
3: Nu, nosauciet savējo, lai mēs varētu saprast, cik tālu esat no Latgales.
8: Dzīmusi, augusi Kuldīgā, dzīvoju Rīgā.
3: Šobrīd.
8: Vasarā braucu uz Madonu.
3: Vējainu tā meiteni jūs esat.
2: Loks vaļā mašīnā un Mati vējā pulā.
3: Klover, bet nu, Bars arī ir atsaucies. Tātad jums kādam jānodod sveiciens?
8: Nu, es nodod sveiciens visiem, kuri brauc uz Madonas svētkiem, tāpat kā es.
3: Tā, Madonas pilsētas svētki šodien, ja?
2: Jā,
8: Madonai cīns, jā.
2: Jā, pareizi. Mēs jau to radio stāstījām. Jā,
3: labi, paldies.
2: Nu, tad Madonai sveiciens. Varam turpināt lūdzu. 6-7-2-1-1-3-1-8.
9: Labs vakariņš.
3: Labs
2: vakariņš.
9: Es arī pa otro dziesmu.
3: Kāpēc jūs?
9: Tāpēc, ka pie mums ir liels vējš.
2: Kur pie jums ir liels vējš?
9: Limbažos.
2: Limbažos arī pūš.
3: Tad vējš. Jau negaiss arī, ja?
9: Nē, nav nekā tikai vējš un nomācis.
3: Tad būs. Absolūti.
2: Tūdaļ naktsājs nedaudz vēlāk uzspēlēs, kā dziesma būs tāds negaiss, ka mums neliekās pozitīvā ziņā. Katrā ziņā paldies jums arī liels. Varam turpināt. Lūdzu, arī jūs mūs sazvanījāt.
9: Halo.
2: Labvakar.
9: Par otro dziesmu?
3: Par otro?
9: Jā.
3: Kāpēc?
9: Tāpēc, ka ceļsīs vējš aizgāja, bet meitenes palika.
2: Paskat, kā tad...
3: Rundīgas meitenes.
2: Pagaidiet, tad jūs ceisīs esat palikusi.
9: Mēs palikām ceisīs, jā. Bet vēj, mēs aizsūtījām
2: tālāk. Nu, dar, paldies. Paldies.
3: Limbažu paldies.
2: Starp citu, Edgars prasīja par to negaisu. Starp Latvijā zimeņo, starp Kandavu, piemēram, un Stendi, tajā apvidū. Zibens izlādes tagad dodās uz Dursupes pusi, uz pļavām arī, un arī starp Ģipku un Kalteni. Nu, vairāk tā kā uz Ģipku tēmē virsū, jā, arī tur zibeņo. Tā kā, nu nav tā, ka vienkārši līst lietutiņš. Latvijā arī, jā, vidzemē ir bijušas negaisa izlādes, Zemgalē arī tas pats ir bijis pirms kāda laika, tad kā dabā jau viss notiek arī raidījumā Naktsāķis.
1: Vai divi, divi?
10: Divi.
1: Kāds izskatījās otrs?
10: Es tam otram to ģīmni atceros. Viņam bija tāda matu tāda paša tikai griežas.
1: Ko, ko?
10: Matu griežas.
11: Naktsāķis.
12: Tātad mums darīšana ar grupu.
11: Jā, ar grupu, ko var pieredzējis cilvēks.
3: Laiks dziesmai no iepriekšējās dziesmu kaujas. Atceraties otrās vietas ieguvēja. Tā ir šī Gunārs Mejers, Pingvīna Mambo. 40% klausītāji vēlējās dzirdēt, nu tad lai klausās!

0: radio 2.
1: Tas nav rips, tas ir futbols.
2: Kur te gāja ugunskurs?
3: Zilais kamburs.
4: Aidie.
5: Aļo.
6: Ja kokaīns ir lietots mērene.
5: Kas tur ir?
7: Tūsīt ārā man štepsēs. Ej uz puru nodzeries.
8: Kas jauns pazaulē?
7: Es. Muzekļu tīmekļa vietnē.
9: Kas tev iesprūda tur?
10: Šausmu autobus.
2: Un tas jau tāds parasts gadījums.
11: Kino papēdus, kas jau šodien
6: pedāls,
11: no
6: pedāls.
11: Kino. Kas notiek?
12: Jālauž žogus tilbiņi.
13: Latvijas.
14: No Latvijas radio divi tas onkols gribēja teikt.
8: Bet pietiks, daudz nevajag.
15: Nu, jūs jau noprotat, kas tūlīt notiks. Pirmo reizi raidījumā šajā lasīsim jūsu sūtītās ziņas, aicinot to darīt joprojām. Ilgi un dikti 29312222 arī mūsu mājaslapu izmantojot. Nomodīt spērkoņos jaukas brīvdienas visiem. Pusnaktstreļi, tas ir tas, ar ko mēs nodarbosimies pavisam drīz nākamo.
16: Vējainā meitene balso par sevi. Ne, balsoju par vējaino meiteni, jo jā. Tā dziesma ir par mani.
15: Var arī tā. Labvakar, vakara darbi
16: šis
15: padarīti.
16: Patīk, jā.
15: Ēdam vakariņas ar šmorētu vistiņu un pašaudzētiem salātiņiem un gatavosimies rītdienas vārda dienai. Prieks dzirdēt jūs pēc garās nedēļas. Ingrīda tā raksta, pārbaudu, vai ir vārdien rītā, vai nav ko sajaukusi. Un vēl pieraksta šeidere rasina mierīgas lietas. Aivi, ir Ingrīdam rīt vārdien?
16: Vai rīt būs? Pagaidu, mums jau redz, būs vai nebūs. Tāds ir jautājums. Nē, par tas ir savādāk. Pagaidi, jā, ir.
15: Nu, tad viss kārtībā.
16: Jā, jā.
15: Varat turpināt.
16: Labi, vēja nav vanzenē Talsu novadā, bet par galaktiku gan balsojums ir.
15: Nu, te arī nākamais ir tāpat par galaktiku. Labāks nav nekas tā vēl rakstīts, nu tad pārējiem uz to citu, jā?
16: Tā, mēs ar sievulēnu balsojam šoreiz par dziesmu, bet bez picas.
15: Redzam,
16: lai jautras naktsāģis sēžam. Sēžam.
15: Piepirts.
16: Piepirts.
15: Jā, nu tad ies jau arī droši. Nu, picas vietā šobrīd liels šķīvis ar sagrieztiem labumiem.
16: Nē, nu kā, nu reku, krabi nūjiņas, desas, siers, marinētas skāpes, gurķis un iztās groziņi. Tas nozīmē jā. To, reku, pīrādziņi vēl trīs palikuši
15: nu,
16: neapēsti.
15: Pica nav obligāts pasākums.
16: Pārējais ir.

0: novākts nost no kadra.
1: Mm-hmm. Lai tā zālīdāk izskatītos.
0: Jā, jā, jā.
1: Variants numur 3, tas ir balsošana, jo tādu ļurļagu neesmu dzirdējis kaut kā Latvijas Rādio 2 klausos visu dienu. Nu, interesants, interesants jāvērtējums dziesmai. Ļurļaks.
0: Ļurļāga.
1: Ļurļāks.
0: Tātad, un tagad, very cool people.

0: Tas alūksnē jau Jāņa līst kā no spaiņa, tāpēc smērējam.
1: Aha. Tā, nākamais braucu no Rēzeknes uz Lubānu, vedu forvarderi. Foršu vakaru.
0: Nu, to gan sauc par Lubāno.
1: Nu, tas ir vietējā izloksnē, droši vien. Braucu no Rēzeknes uz Lubāno.
0: Jā, tā svarīgāk skan.
1: Pagaidu, Lubāno, Lubāno. Kā ir ierakstīta ar telefonu, kādas ziņas grib apskatīties, kā tie taustiņi nostājās. Tā tad Lubāno, Lubāno. Jā, tur tā arī sanāk izlaižot. Tad speciāli, nu ļoti labi.
0: Mērdzenē nolīja lietas pēc saulēnas nedēļas foršs laiks copēja. Jā, varētu būt, jā. Neturpinās, ja ir aizgājis.
1: Sēžu ārā, klausos, kā pērkons ducina apkārt stendei. Sakrīt tas, ko var redzēt, un tas, ko klausītāji mums arī raksta. Ļoti labi, tad mājas labs par nokrišņiem un visu pārējo rāda diezgan precīzi, ka apkārt viss notiek. Labi, tagad konkrēti runāsim par to, kas notiks. Nu, tad, ja jau pērkons un jūs te sākāt runāt, starp citu arī par alūksnē jau Jāņa, piemēram, ja līst kā no spaiņa, tad par Jāņiem runājot. Cienījamie klausītāji, svētdien mēs sākam jaunu Jāņu akciju. Jums 10 gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimt garākā līgo dziesmā. Un nu tā beidzot iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ikvienam solo, duetā, ansambelī vai korī ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ētru. Kā to izdarīt? Ļoti vienkārši. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Numurs šis pats, kur nakcāķī mēs ziņas gaidām 29312222. Nu tad lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi. Kā gaidām jūsu dziedājumus.
0: Nu, pašam kaut kas jāizdara, lai būtu krāšņi un skanīgi.
1: Protams, protams.
0: Kaut tas mazumiņš un kripatiņš. Nu, cik tad tur tā darba piekdienas vakarā pēc naktsāģa iedziedāt līgo dziesmu kādu? Labi, un vēl mūsu Vilnī droši vien par rītdienu.
1: Jā, nu rīt arī ļoti nopietni, 17.5 minūtēs raidījums nožots slēga. Daiga Mazvērsīt piedāvās savu viešņu. Būs jūnija jubilāra lieliskā dziedātāja Rita Trence. Jā, jā. Uz skatuves aizvadīt vairāk kā 40 gari 15 no tiem, kā Latvijas radio estrādes orķestra solistei. Un šī interesantā saruna ar Ritu Trence, rīt Latvijas Radio 2, 17.5 minūtēs, raidījumā no šo atslēga.
0: Tā. Nu, tagad jautrais plauktiņš, lai skan.
1: Jā, nu tagad dosim vārdu mūsu kolēģītei Sandrai. Nu, kā tad gāja vienās ziņās?
2: Šogad apgracenoti jau 79 ziemeļu gulbji, taču projekta īstenotāji tirpinās apgracenotos putnus līdz rudenim arī citviet Latvijā.
0: Kili.
1: Jā, man arī tā tirpinās, izklausās, kā kutinās apgracenotos putnus, jā, nevis turpinās.
0: Un
1: paldies, Sandra.
0: Aiz labsajūtas nelidos prom vēl. Labi, tā, nu, laiks atkal kārtējai dziesmai, šoreiz Midnight Five ir tāda jauna grupa. Un atkal nosaukums nav pareizs. Tie ir pieci jauni mūziķi, kas reizē ir arī Rīgas doma koraks skolas absolventi un apvienojušies akapella grupā. Angļu valodā burtiski nozīmē pusnakts piecinieks. Nu, mēs ar to neesam apmierināti. Izdomāsim, kā jauki skanētu mūsu mēlē tad Midnight Five. Tulkojumu arī tikko pateicu, tas nozīmē, ka to nekādā gadījumā. Nu, tas tā, lai jūs pareizāk ievirzīt. Kamēr skanēs dziesma, kuras nosaukums, starp citu, ir Kā tad tā? Jauks nosaukums, nekāda vaina arī pašai dziesmai. Kamēr tā skanēs, tikmēr rakstotā veidā, sūtiet ziņu 6293122222. Nu, pēc tam gan pieslēgsim tiešā ētera tālruni. To arī jau tagad pierakstiet laicīgi 6721131818.
3: Nakcāķis! Flinkum, flinkum, laik mani vaļa. Ar interesi, Klaus.

0: Kā tad tā, puiši? Ai, nu kādēļ grupai vajadzēja šādu nosaukumu Midnight Five? Nu, mēs jums palīdzēsim izdomāt labāku. 6-7-2-1-1-3-1-8 tiešā ētera tālrunis, lai varam novērtēt jūsu balsī, kā skan jaunais nosaukums un arī ielūkošos ik pa laikam tajā, kas jau ir uzrakstīts. Jā, ir daži varianti. Un, protams, kad pēc brītiņa slēgsim iekšā arī mākslīgo, gan jau, ka šis arī kaut ko izpļaus interesantu 6-7-2-1-1-3-1-8.
1: Kas ir uzrakstīts tagad, jā?
0: Mīcam nākamo.
1: Man šis atgādina uz sola mīcās.
0: Čikāgas piecīši.
1: Uz sola mīcās.
0: Un bučojās. Ir variants vēl no klausītājiem. 5 krekli kosmosā.
1: Interesanti. Nu,
0: sapratām, kāpēc tā. Jā, tur ir atsauce uz iepriekšējiem dažiem. Lūl, labvakar!
2: Nu, nezinu, kā jūs tā vēl forši sazvanīt.
0: Lūdzu!
1: Kas zvana, tas sazvana.
2: Mēs par to otro dziesmu, par to otro.
0: Par galaktiku, jā, bet nu tagad jau mēs nodarbojamies ar pilnīgi citu lietu, Midnight Five.
2: Nu, labi,
0: five.
2: Daram citu lietu.
0: Nu, kā tad mēs latviski sauksim Midnight Five grupu? Turpmāk.
2: Ogi, Dievs!
0: Nu, re!
1: Grupas
0: vieglas lietas grupas nenotiek arī piekdienas vakaras. Nu,
1: grupas nosaukums, Ogi, Dievs, vecās debesis.
2: Jā, ak, Dievs! No tieši tā.
0: Labi. Katrā ziņā smaidu raisoši.
1: Varam turpināt. To arī piekdienas vakaram vajag. Halo.
3: Labvakar, vēlreiz.
1: Labs vakariņš.
3: Varētu būt cita lieta vai...
0: Aizņemts? Nē, nedosim.
1: Kāpēc negužu?
3: Labi, nedosat, nu tad dosat, nu kaut kā tā.
0: Kaut kā tā? Jā.
1: Grupas nozīmums kaut kā tā?
0: Nu jā. Jā.
1: Ļoti stilīgi. Tieši tā. Uzstājās kaut kā tā, un viņa jaunais hīts, kaut kas tas. Turpināsim, lūdzu.
0: Kas tad tā?
1: Kas tad tā, jā.

0: Jā, labi. Nē, jā,
1: nu naksnīgie pietīši.
2: O, naksnīgie, jā. Vakar. Nedaudz tulkojām, jā. Labi, paldies,
3: Loģiski, labvakar. Jā, paldies. Naksnīgie piecīši.
2: Jā. Tas nekas, ka piecīši ir aizņemt, naksnīgie vēl nav.
3: Jā, labi.
2: Ir nakts pilsoņi.
3: Jā, halo, lūdzu. Pazuda klausītājs, mēģiniet vēlreiz sazvanīt mums. Kas mums starp citu ir uzrakstīts?
2: Pieci pīrādziņi. Labi skan, labi skan.
3: Riktīgi tā mīļi.
2: Pusnakts trellī.
3: No.
2: Lai skan pusnakts trellī.
3: Uz to pusnakts trellī. Pagaid, bet mums jau ir grupa ar nosaukumu.
2: Zeļi.
3: Nu, zeļi, jā, bet jau pēc pusnakts mums ir grupa atkal
2: varētu. Tas nekas, nu, pusnakts sajūt, tas ir tikai viens vārds. Ar trellī nāklāt, tad jau vispār tur vārdus nevaru vairs izmantot, jo ļoti daudz un bieži ir izmantot. Nu, kas tas ir?
3: Nu, iespējams.
2: Jā.
3: Tā, kas vēl? Nekas pagaidām. Man jau interesē, ko tad intelekts būs padomājis.
2: Nu, tad slēdzam iekšā, kratam kārtīgi un lasām.
3: Jā.
2: Pieci neguļ. Izskaitīs ir.
3: Nu, loģiski. Grupa pieci neguļ.
2: Nav. Tas ir līdzīgi kā trīs vīru laivā.
3: Ā, labi. Trīs ir laivā, protams, ir pieci neguļi nedēļ. Labi?
2: Nu, nē. Nakts dežuranti. Nu, par šo gan jāpadomā. Pagai, tā neko.
3: Par dežurantiem arī kaut kur es biju grupa ar dežurantiem.
2: Neatceros tāds.
3: Jā.
2: Pusnakts jampampiņi. Nu, puiši paši nebūs ar mieru šādi saukties, es domāju.
3: Nē. Pajoku.
2: Mums jau būtu jauki.
3: Intelekts nosaukt. Pajokoja, jā. Paspīdēja, piedod draugs.
2: Nepaņēms. Naktsmaiņa. Nu, šis jā.
3: Naktsmaiņa jau diezgan reāli, un galvenais,
2: bet
3: ka naktsmaiņa...
2: Bet naktsāķis ir aizņemts. Nu, ja tev nepatīk, kad pat viens vārds ir līdzīgs kaut kam.
3: Reku atnāca variants pieci vilka.
2: Jauki. Labi.
3: Un iedzied savu versiju ujā nikni vilki, piemēram. Jā.
2: Nu, akapella variantā, jā.
3: Akapella, nu, jā. Ujā nikni vilki, pieci vilka.
2: Nu, gandrīz vai programma gatava.
3: Jā.
2: Ierakstu studiju tik jāizsita.
3: Uz priekšo. Tumšais piecītis, grupas nosaukums arī WhatsApp atsūtīts. Tumšais piecītis.
2: Labi skan, man patīk.
3: Nakts
2: tur visu, ko var sadomāt.
3: Jā, vai jā. Var aizdot piecīti tumšo, tad jā.
2: Es ar mākslīgo vēl turpinot.
3: Turpin, jā,
2: protams. Tad ir šāds, pusnakts rīkles.
3: Pieci vilka.
2: Pusnakts rīkles, labi. Nakts bļāvēji, nu tur kā punkts.
3: Nakts bļāvēji, bārā būtu fani grupai.
2: Jā. Fanu nosaukums,
3: tas uz rīta puses sāk atkārtot, un tad uz to pušu
2: vēl. Te atkal laimim nepatiks tādēļ, ka viņš zina vienu vārdu.
3: Nu,
2: kaimiņi neguļ.
3: Nu jā, nu kaimiņi
2: nepatiks
3: neguļ.
2: Kaimiņi.
3: Nē, kaimiņi nē.
2: Piecas žāvas tad derēs.
3: Piecas žāvas?
2: Nav bijuši, iznamot to, ka pieci atkal ir. Aivi.
3: Arī jā.
2: Nu, lai būtu pieci.
3: Bet nu viņi jau arī ir pieci. Nu,
2: mums jau arī pieci LV ir.
3: Jā.
2: Piecas žāvas arī labi skan, bet mēs tad ņemsim, ko tad, pusnakts rīkuls, nē? Pusnakts jampampiņa, jā?
3: Nē, nedar arī. Piecas žāvas dzied dziesmu vardīti, vai pieci vilka dzied ujā nekni vilka.
2: Nu, es vēl nobeigšu ar tikko kā ielacošu. Šobrīd naksnīgais čiriks. Negluži latviski, bet jauki skan. Paldies!
3: Nē, nu man patīk, ka klausītāji aktivizējās arī govju gani.
2: Aha.
3: Kā tur, kur tas uzrudās?
2: Nē, nu interesants.
3: Tā, vienkārši tādēļ. Pats pa sevi. Jā, kāpēc nepilnīgi savādāk.
2: Jā.
3: Un tur var sastāvs mainīties, daudzums. Jo vārds gani jau nenozīmē 5, 4
2: ja
3: vai 1 vai 6.
2: Ja kādu nevar piecelt, jā, tad var arī triatā nolaist.
3: Un beigās, ja grib kādu haltūriņu, tad vienkārši govju gans. Nu, aizbrauc viens
2: solo.
3: Pats. Solo. Ar solo programmu.
2: Varbūt tā var
3: ar darīt. Solo programmu daudzbalsīgi.
2: Jā, maciņš biezāks kļūst.
3: Jā, un uz priekšu. Labi.
2: Arī mēs uz priekšu.
3: Zini, ja mēs pieci vilka, tad tagad būs uga buga.
4: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties. Naktsāķis.

0: E gadi ca s-o avut mai.
1: Laiks sen nedzirdētā dziesmai, tai, kuru pēdējo reizi atskaņojām 2010. Gada 21. Janvārī. Kardināls un dziesma pavedinošā.

0: Vecus kukua.
1: Natsākis. Vienā teikumā. Bla, bla, bla.
2: Dāmas un kungi, tā tad īziņu maratons var sākties.
3: Viena kaķene un tās pēcnācējs 7 gados var radīt 42 tūkstošus kaķu. Nu, tas teorētiski.
2: Rekā, mēs esam uz viena viļņā, Evi. Kaķi ņaud tikai tāpēc, lai komunicētu ar cilvēkiem.
3: 3% visu zīdītāju ir monogāmi. Dzīves laikā izvēlas tikai vienu partneri.
2: Bet šo gan iegaumējiet un arī pārbaudiet. Inteliģentiem cilvēkiem matu šķiedrās ir daudz vairāk cinka un vara kā tiem citiem.
3: Paskat,
2: tas
3: ko?
2: Ir svarīgi.
3: Nu, dodamies uz Ameriku. Tur izrādās katru gadu 24 tūkstošus amerikāņu sakož žurkas.
2: Štruns. Es iedomājos par to krāsaino metālu savos matos. Iedomājies, cik man to daudz ir.
3: Tur arī prūsaki lielāk.
2: Nē, jā. Man tur nav prūsaku. Man tur cīns un varš ir tikai.
3: Nu, žurks lielāks.
2: Cerot
3: vairāk
2: ar to, ka dikti inteliģents, te vēl mazāk būs. Zemes riekšti. Nu, uzmanību, uzmanību. Nekur tālāk to nestāstiet, un es pačukstēšu jums tādu ziņu. Zemes rieksti ir viena no dinamīta sastāvdaļām.
4: Ko bola savus teļācis? Tevi runā.
5: Naktsāķis.
6: Tad štrunta deita troksnis jātās.

vēls un gaismas bālē, gandrīz tukšā deju zālē, draugi blakus kādu gaida, tie nav mani, bet tie

0: Nakts dziesmu kauja.
1: Ar manis sagatavoto pantiņu iespējams jau šajā reizē, bet varbūt, ka tik nākamajā stundā. No to mēs pēc sajūtām. Vai ne? Aivi, pantiņš no dziesmas nosaukumiem šoreiz izcili labs sanācis ir.
2: Intriga saglabājās.
1: Labi, saglabāsim. Vispirms gan atgādināsim, kādas dziesmas piedalās. Ilmārs Dzenis, Jāsmērē.

0: 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1,
1: 8. Pālēkšiem un aulēkšiem, labvakar, sakām jums.
2: Vatali!
1: Jā, jā, esam. Kā jūs ar?
2: Arī, jā.
1: Apsveicam. Par galaktiku. Kāpēc?
2: Tikko vēl braucu no Latgales, tomēr tuvāka tāda vieta.
1: Uz kuru pusi braucam?
2: Mēs uz to Lubāno.
1: Tad jau turpat vien maisaties, nekur tālu jau neskries prom.
0: A, kurus teikties?
2: Jau būšu jau Lubānā jau drīz.
1: Jā.
2: Diez marskanīga.
1: Labi, sapratām, kā par savējiem var teikt.
0: Paldies, paldies. Nu, var naktsā, ja var tas ceļš ātrāk tā kā pazūd. Halo, lūdzu.
3: Ei, čau.
0: Čau. Sveicināti.
4: Nu, mēs par to uzrodzies, un tā kā gribētu par to Liepāju.
1: Aha, arī jums šķiet, ka tā ir par Liepāju. Nu, nekas, kā galaktika dzied. Labi, kas tas otrs ir? Arī var ko pateikt? Tas otrs arī var... Tā, tas bija jā vai tas bija kas? Nē.
0: Nē, nu tur vienkārši, ka par otru runājām, otrais, nu vienkārši pasmējās.
1: Nu, man jau vajadzēja zināt, vai arī par šo dziesmu, vai tomēr nē. Lai gan dāma jau apgalvo, ka abi.
0: Tas gan
1: jā. Nu, bet tas ir jāpārbaudi, ja dāma apgalvo. Ne,
0: nepietiktu.
1: Nu, jā, nu.
0: Labi, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, Tālrunis Latvijas Radio 2 studijā.
1: Dzirdēts jau ir visādas
0: Halo, lietas. Halo, lūdzu.
1: Lūdzu.
0: Labs vakars.
3: Es par galaktiku.
1: Kāpēc jūs?
3: Tāpēc, ka notiek korupcija.
1: Korupcija notiek un galaktika tur palīdz.
0: Jā, interesants tāds secinājums. Labi, varam turpināt.
1: Varējam pašķetināt.
0: Halo.
3: Pavakar jautri veči.
1: Sveiki.
0: Labs vakariņš.
3: Es to zaļās savu. Es par pirmo, par leģendam.
1: Tātad smērēt kaut ko vajag arī tajā pusē.
0: Arī īrijā jāsmērē, jā.
3: Ir visur jāsmērē.
0: Nu, labi.
3: Vai labāk ripo, visur jāsmērē.
0: Pagaidiet.
1: Tā jau runā, jā.
0: Vai tagad notiek ripošanas process?
3: Viss kaut kas.
0: Nē, nu tagad šobrīd uz mājām no darba?
3: Vēl nē,
0: viss ir jāpastrādā. Nedaudz jāpastrādā.
1: To mēs dzirdam,
0: pagaidiet.
1: Sasprings darbiņš. Ja,
0: nevajag nolikt klausuli, tagad intelekts saka, ka vajag sveicienu nodot. Nu ir tā, jums tā iespēja.
3: Nu jāsveicina tam māsīt.
0: Māsīca, labi.
1: Kur māsīca, kā sauc?
3: Vinete, Talsos.
1: Talsos, aha. Ceram, ka dzird, kas ir sveicējis, vārds.
3: Māri.
0: Māri, paldies. Nu, tad, ja Vinete būs dzirdējusi, tad lai aizsūtu ziņu Mārim.
1: Obligāti.
0: Es dzirdēju, paldies.
1: Jā.
0: Tad būtu interesanti arī. Varam turpināt, lūdzu, halo.
4: Vakar.
0: Labs vakars. Jā, kāpēc?
4: Daudz forša dziesma.
0: Ļoti forša dziesma. Jā, jūs arī no kuras puses starp citu esat?
4: Liepāju.
0: Jūs no Liepājas, arī par vējai no meiteni. Nu, redz, kaut ko tā kā sajūtāt savu.
4: Nu, tikpat kā.
0: Nu, brīnišķīgi, paldies.
1: Tā arī ir sanāts. Re, kā, pavisam dīvaini, ka šī dziesma saistās ar Liepāju. Pat Liepājniekiem pašiem.
0: Nu, redz.
1: Kur vējš tur Liepāja, tas gan ir.
0: Nu, tā mūzika atver tomēr to pasauli un sirdi. Halo, lūdzu.
4: Piedošanu nesu no Liepājas, esmu no Skrīvriem.
1: Bet tāpat, jā, uz to pašu taciņu.
4: Es par galaktiku.
1: Nu jā, sapratu tā
0: paldies,
1: arī. Kāpēc jūs
0: paldies. Tad... Ai, es nezinu, klausītāji teica no skrīveriem, no, un tāpat tās var par vējai no meiteni. Nu labi, turpināsim arī ar jūs.

0: stāstu. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Ivars zvana.
0: Jā, Ivar, par kuru dziesmu?
1: Nu, to dziesmu, kur Pauls aiedzied.
0: Jā, rikšiem.
2: Rikšiem, kāpēc?
1: Nu, interesanti skan, labi skan. Skaistas balss, meitenei.
0: Jā, tā ir. Nu, un dziesma ar nekādu vainu.
1: Jā, un dziesma tad lustīgi, laba dziesma.
0: Nu, tas gan piekdienas vakaram, tad riktīgi enerģijas tāds kokteils.
2: Nu,
0: tā, kad drang! Halo!
2: Lūdzu!
3: Labsakars, jūs mājās un pārējās arī.
2: Lai labi!
0: Labvakar!
3: Tā, es vēlētos nobalstu par Galatiku.
0: Kāpēc?
3: Jo, tiku līdz galam.
0: Tas ir, kur ir gals?
3: Līdz mājai.
0: Ā, un darba. Pēc darba, cik tālu jābrauc jums, starp citu?
3: Es jau esmu mājās.
2: Jā, bet cik tālu ir tas ceļš no darba līdz mājām?
0: Ikdienas, jā, ceļš kā.
3: 10 km.
2: 10, nu tas tiešām zemes gals var teikt gandrīz.
0: Nu, bet brīnišķīgi, mājas plāni ir jau šim piekdienas vakaram.
3: Protams, vakariņas.
0: Nu, ideāli. Un tad vēl kaut kāds brīnišķīgi turpināsim nākamajā stundā. Nu, pats par sevi.
4: Lai gulēja, kas gulēja, es miedziņu negulēju. Es ar savu līgaviņu, es ar savu

0: Yeah.
1: Lai dzīvos, sveiks! Uzmanība aizmāršība var sabojāt attiecības.
0: Tā notiek, un tādēļ esmu pārliecināts, ka arī šajā nedēļā ir aizmirsti vārdi sveikt. Mēs atgādināsim, kur bija obligāti jāsveica. Kalendārs priekšā pirmdiena rakstīts, un tur vārdi ir Biruta, Mairita, Bernadīne.
2: Otradiena Emma, Lība.
0: Trešdien Inta, Intra, Ineta.
2: Ceturtdien Elfrīda, Sintija un Sindija.
0: Nu šodien būs Igors, Margots un Ingvars.
2: Rīt, kā jau mēs jau sākām, Ingrīda un arī Ardis.
0: Svētdien sveiksim Gaida, Arnis un Arno.
3: Saldamēļa visos laikos bijis kapitāls. Žēl, man šīs vērtības trūkst.

0: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Informatīvi, informatīvi. Interesanti. Izklaidējoši. Tīkams katram. Nē, jā, spiedzkāds. Man vajag tādu toni. Muzikāli. Tīkams katru gaumei. Un bez mērķēšanas. Naktsāķis.
1: Nu, tāda muzikāli un ar gaumi arī Aivis turpinās šo stundu.
2: Nu, ja jau Aivis turpinās šo stundu muzikāli un ar
1: es
2: gaumi.
1: Es neatpalikšu.
2: Edgars neatpaliks. Tur jau nav variantu.
1: Centīšos, bet visu kopā mēs noskaidrosim dziesmu, kuru klausīsimies jau šīs stundas noslēgumā. Uz šo brīdi balsojums stundu tāds slidens, nu tāds interesants. Ilmārs Dzenis jāsmērē 40%. Galaktika vējienā meitene 50%. Nu, very cool people un Paula Saija rikšiem pagaidām tik 10.
2: Jā.
1: Nu, ko vēl darīsim? Būs kāds sens padoms, būs kāda naudas maka virināšana, ja mēs runāsim par ceļu satiksmi.
2: Jā, pa zemi paceļosim, kur varēja aizbraukt kaut ko apskatīties.
1: Pa ūdeņiem, ne? Joprojām par zemi.
2: Par ūdeņiem jau neiestāstīt, kur zivis ķerās.
1: Pārreizi, Aivi, to tu esi iemācījies. Sēdēs pieci. Naktsāķis, draugi, būs labi.
0: Naktsāķis!

0: Nu, ko klausītāji gaidā, mēs no jums joprojām ziņas droši rakstiet, un ziņa numurs ir 29, kā vienmēr. Tad jāatcerās galvenie divi skaitļi 3-1, nu un tad jau 2-2-2-2. Galvenais uzrakstiet lūdzu, kur mūs klausāties, kāds pasākums paredzēts, uz kuru pusi braucam, kāda laba kompānija jums apkārt, un kurā pasaules malā arī mūs klausāties, tur jau gan LR2.lv. Kaut gan arī, tur ar telefonu arī var atsūtīt ziņu, beigās.
1: Nu, vienkāršāk man jau liekas,
0: ka... Zonas pārklājums es nezinu.
1: Es arī nezinu.
0: Nu, kā jums vienkāršāk tā arī darīt?
1: Ja nu tur nav viesabunēšana.
0: Jā, un par
1: Kilimandžāro
0: jāmaksā.
1: Es zinu, ka nav.
0: Jā, vai Brazīlijā, piemēram, tur tāds tarifs, ka vienkāršāk internetā atsūtīt ziņu, mēs jūs klausāmies, tur Peru, piemēram.
1: Tā, nu, tad skatāmies, kas tad ir atsūtīts jau tagad. Te ir mēģināts tomēr no dziesmas nosaukumiem savu dabīgi izveidot kādu interesantu pantiņu un raksta tā sveiciens āķīšiem. Ilmārs rikšiem pie vējainās meitenes. Balsoja par otro dziesmu, jaukas brīvdienas.
0: Tā, no olainas puses, cik es saprotu ziņa, labs vakars, liegan visas dziesmas ir pelnījušas plus vienu reizi skanēt radio ētrā. Skanēs jau kaut gan noteikti. Šoreiz došu priekšroku un savu balsu par galaktikas vējaino meiteni. Mazliet amizanti, taču pie šīs dziesmas iepazinos ar savu vīru un savu bērnu tēti. Toreiz Zaļumbalē 7 gadus pirms paskat, kā redzi konkrēt šī dziesma.
1: Tu saki, ka tu esi iebridzis citos dārziņus, savādāk es nesaprotu, kas te tagad
0: notiek.
1: Es
0: tev teicu, es WhatsAppā skatījos.
1: Nedzirdēju. Sveiki! Balsoju par otro galaktiku. Stāsts par izvēli. Kurzeme, vējainā pilsēta, debes, vējš, vasara, jauku vakaru. Viss skaidrs. Viss ir. Brīnišķīgi. Mīlēt nāciet. Nu, tas ir mums atkal, kā mums to grupu angliski toreiz sauca Midnight Five. Nu, te vēl ir tātad variants mīlēt nāciet. Mēs palikām pie naktsmaiņas. Ja?
0: Jā? Nu, naktsmaiņa izklausījās pieņemami.
1: Nu, tālāk es tu.
0: Tu.
1: Es. Grupu varētu saukt Siseņu kvintets, balsojams par pirmo dziesmu, jo zinu visas Ilmāra Dzeņa dziesmas. Ar

0: Islandai ir pilnīgi pārliecināta. Tā tad arī šo.
1: Tu varētu sev pantiņu nolasīt.
0: Ienāca info. Kas spriežot pēc laika apstākļiem, rīt vakarā pēc asariem uz baltajām zivtiņām zandartiņiems būs jāpārbauda. Nu, tik publiski izskanēja informācija. Jā, nu katrs savā vietiņā varam pārbaudīt. Ja nu tiešām, vai ne?
1: Nu, te jau konkrēti ūdens tilpi nav pieminēti.
0: Nu jā, tādēļ tas ir tā, nu, droši, vispārīgi. Bez tam nākamajā nedēļā tad atrakstieties.
1: Kā gāja no zandartiem.
0: Jā, un asariem. Tu vēl kaut ko gribi lasīt, vai es tik lasu?
1: Tu lasi.
0: Nu, te arī no, kāds klausītājs mēģina izveidot pantiņu no dziesmas nosauku. Rikšiem bērītes palaidu, vējainā meitene tik smaida. Jāsmērē autiņš ar auto, tā man ciemos gaida. Balsojums par otro. Labi. Nē, es savu pantiņu tad, kad mēs balsosim vēl šajā stundā. Izmetīšu.
1: Sarunāts, labi.
0: Kā tādu izsaukumu, kā rozīnīti.
1: Mums klausītājs jau pieminēja auto, tad ar auto laikam arī turpināsim tagad.
0: Ja?
1: Nu tā sanāk.
0: Lielajā Ludzas ezerā, tā, pateica. Uzrakstīja par tevi. Un mēs pateicām, ai, vajadzēja noslēgt šo info. Nu nekas, nu kas izliec, tas to mēs sasmielsi, vai ne?
1: Tu var izlabot
0: nu,
1: lielajā...
0: Nu nākamu daļu atrakstieties.
1: Tu var izlabot lielajā Juglas ezerā.
2: Braucam pareizi. 34 panti.
1: Nu ko, laimīgi ceļi noteikti, arī laimīgi ceļa ietvaros pasažieru uzrakstu, uz kuru pusi tad braucam, kādu labu kompāniju, uz kādu labu pasākumu, uz kuru pusi Latvijā un plašajā pasaulē. 293-1-2222, bet ja ceļas satiksmes likumās skatos, tad pārkāpums izrādās par braukšanu dienakts tumšajā laikā vai nepietiekamības redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transporta līdzekli, kuram nedeg neviens no numurzīmes apgaismojuma lukturim, tad neviens. Piemēram, naudas sodu 6 naudas sodu vienību apmērā.
0: Līdzekļa vadītājiem jāpiemin arī protams, tas, ka jā, ne jau tam, kas iet tajā brīdī garām pa trotuāru, pa zebru pārpārdu.
1: Kuram nauda kontā, tas arī
0: nobļaujās.
1: Saņem sodu.
0: Ej, kuram ir?
1: Rakstiet uz mani. Šoferim
0: tas ir 30 eiro, tas ir nopietni.
1: Tas ir nopietni, jā, piekdienas vakarā.
3: Lauki kā brauc.
4: Naktāķis

0: Vasaras brīvā laikā droši, es domāju, nu, skolas brīvā laikā.
1: Deja solī
0: var apceļot mūsu skaisto zemīti un, piemēram, doties uz kādu interesantu vietu, par kuru varbūt kāds īsti neko nav zinājis, bet tagad naktsāķi uzzinās un domās, jā, varētu aizbraukt ar bērniem kopā vai arī paši.
1: Stāsti!
0: Nu, ko, dodamies uz Dundagas apkārtni, uz Valpenes piramīdu, kas ir piemineklis, kas veltīts Krišjānam baronam. Piemineklis 1990. Gadā pēc Imanta Ziedoņa ieceres veidojas tēlnieks Vilnis Titāns. Piemineklis ir lielu akmeņu krāvums piramīdas formā, ap 6 metru augstumā un tā simbolizē Krišjāna barona ieguldījumu latviešu tautas dziesmu vākšanā un apkopošanā.
1: Tūmā ir atradusies Valpenes muižas ēka, kurā dzīvojas Krišjānis barons kopā ar savu māti. Netālu Valpenes kapos apglabāta Krišjāna barona māte un māsas. Akmeņi piemineklim savākti no apkārtējiem laukiem. Tajos iekalti meliorācijā iznīcināto apkārtnes māju vārdi. Iekalto māju vārdi ir izvietoti atbilstoši mājas atrašanās vietas virzienam.
0: Jā, tā kā jāsaka, tā šis ir tik tiešām tāds iespaidīgs akmens krāvums piramīdas formā 6 metru augstumā.
2: Naktsāķis!
0: Nu, tā nu ir viena no Latvijas noteikti pērlēm, un viena no pērlēm, es domāju, ka ir arī šī dziesma, ko mēs naktsāķī piedāvājam jums noklausīties. Jumprava kopā ar Margaritu Vilcāri ir iedziedājis šo dziesmu – Piramīda.

0: No tad jau izšķirošais balsojums, nu vismaz ar jūsu balsīm noteikti, jo tiešā ētera zvani tiks gaidīti, tiklīdz noklausīsimies dziesmu fragmentus. Tos jāatgādina, lai tad ļaudis zinātu. Mums nav nekas slēpjams, par kurām dziesmām mēs šodien balsojam. Ilmārs Dzenis jāsmērē.
1: Tad

0: Lūk, tālu runas studijā 6-7-2-1-1-3-1-8 un arī atgādinājums klausītāji gaidām ziņas no jums, kur esat, ko darāt, kurā pasaules malā mūs klausāties. Nu, vispār kā ar labu ziņu piekdienas vakaram, atbilstošajā pozitīvajā noskaņojumā un ziņa numurs 29-3-1-2-2-2-2.
1: Nu, bet tiešā ētera tālrunas arī tad nosauc, tu, mēs jau gaidām tagad zvanus.
0: Es nenosaucu, jo sākumā.
1: Manuprāt, nē.
0: Nosaucu atkārtojumā paklausies.
1: Nu, tad
0: 6-7-2-1-1-3-1-8. Lūdzu, sazvanījāt mūsu halo. Nāj. Ir tehniski, mēģiniet lūdzu vēlreiz piezvanīt.
1: Varbūt man tagad izpausties.
0: Ne.
1: Man pantiņš tu karsts.
0: Visi gaidiet, ka viss būs pantiņš, būs no Edgara arī klausītāji. Bet, nu, tagad zvanas tiešā ētrā. Halo. Lūdzu. Mēs jūs dzirdam.
2: Par galaktiku.
1: Kāpēc?
2: Tikai un vienīgi par galaktiku. Tā ir pat labākā grupa, kāda vien var būt mums Latvijā.
0: Aha, nu redz kā īsi un konkrēti.
1: Jums tur kaut kas aizskatrā zvanīja. Mēģināja
0: iesveikties. Mums zvanīja.
1: Ja?
0: Es nezinu, kādā veidā, bet zvanīja. Jā. Halo, lūdzu.
3: Halo, halo, no Straumēniem.
0: O,
1: šādi.
0: Oho.
3: Straumēnos šovakar

sākas mēģinājums krodardienām Silmačos, un es piedalos kā koris tilts dalībnieks arī Masovkā. Vienmēr sakot, rītā izrāde, cerams, ka ne

0: Jās krāsnī.
1: To jau bija.
2: Un tur jau viss gaida. Jā, jā, jā. Klauē, nu, un tad par to dziesmu varbūt.
0: Jā, tikai par trešo. Cool people ir cool people.
1: Jā, un
2: tāpēc tā.
1: Nē, tāpēc, ka rikšiem arī, jā, nu tas arī tur viss kopā tā kā zalasās.
0: Jā, rikšiem, nē, man vienmēr cool people, tā ir mana grupa, viņiem ir superīgas dziesmas, superīgs sastāvs.
1: Tā, mums intelekts saka, ka jums obligāti tagad arī jānodot sveiciens vienalga kam. Šobrīd Latvijas Radio vētrā no Straumēniem.
0: Jānim Pumiņam, viņam vakar bija dzimšanas diena.
2: Kur Jānis atrodas?
0: Jānis ir Rīgā.
2: Nu, visas iespējas Jānim dzirdēt, ja klausās pareizi.
1: Pagaidiet, un kas tad...
0: Gimnāzijas ielā, Marupē.
1: Sīkāk nesaka, ja tikai adresi citādi, kāds aizbrauks uz gimnāzijas ielu. Nē, Jānis, veik.
0: Tur jau visu Līgo kolektīvus tucējās.
2: A kā tad Brašo sveicēju sauc?
1: Kā jūs sauc?
0: Zandis Pakalnietis.
1: Nu, brīnišķīgi. Paldies, tad lai labi izrādu un paldies par šo ziņo Straumēniem no apvienotās karalistes. Labi, mēs varam turpināt arī ar jūsu...
2: Zvaniem.
1: Lai jums vēlēja, būtu automātiski.
2: Labvakar.
3: Labdien, Latgale, pilsēta Ludze.
2: Tad jau es pieņēmu, ka svietriņu paldies.
1: Par garaktiku. Kāpēc?
3: Jā, tikko lietiņš tā bišķi pasmidzināja. Es paspēju izravēt, ko es revēju. Nu tā, visu labāko.
1: Nu skaidrs, paldies. Tad ir labi, ka ir dārza darbi un vakars kopā ar Latvijas Radio 2 arī un akcāķi. Halo, Lūdzu.
2: Labvakar.
4: Labvakar.
2: Klausāmies.
4: Nu tikai par galaktiku.
2: Kāds ir jūsu stāsts?
4: Man stāsts tāds, kad galaktika bija smiltenē.
2: Jā.
4: Un spēlēja balli.
2: Jā.
4: No sirds. Lecām un dziedājām, var sakot, pozitīva attieksme un patīk vispār.
2: Bet tas bija sen, kad bijāt uz šo balli?
4: Paliekās pagājušu gadies.
2: Nu tad jau arī šogad visas iespējas, ja tūlumā kaut kur parādīsies, novēlam doties.
4: Droši vien.
2: Paldies.
4: Droši vien.
1: Paldies arī jums jauku vakar turpinājumu. Labi, tā, Edgar, pagat, tu pantiņu.
2: Es pantiņu? Mēs negribam... Es svītriņus velku, es esmu aizņemts. Tā, pantiņu, ja tagad. Nu tad, kā man ir sanācis, ļoti jauki, vismaz manuprāt. Rikšiem, nu, jāsmērē vējainā meitene.
1: Atkārtot!
2: Nu, kāpēc? Nu, varu.
1: Atkārtot!
2: Rikšiem jāsmērē vējainā meitene. Lai nečīkst.

0: Pūralādes stāsts.
1: No seniem rakstiem.
2: Te nu padoms visiem piekdienas vakarā, kā pareizi uzkopt māju. Nu, varbūt jau gluži šajā vakarā. Nē, atstāsim tos. Nu, sāksim nedēļu ar tīru māju. Pirmdien to darīsim no agra rīta.
3: Obligāti, jā.
2: Kā tad būtu jādara? Nedrīkst uzkopt māju uzreiz pēc laba sirsnīga ciemiņa apciemojuma. Nu, kamēr ir paciemojies, jūs viņi esat pacienājis, un tā arī ar sarunām viltīgām noskaidrojas, vai viņš ir labs vai nē, tad nedrīkst uzkopt, ja velkās prom. Reizē ar mājas kopšanu tiks iztīrīta tad laba enerģija, ko mājā atstājas jaukais ciemiņš.
3: Jā, tā arī domāju.
2: Bet toties, ja māju apmeklējis nepatīkams viesis, nu tādu, kas neko negribas iekšā laist, ja? Pēc iespējas ātrāk sakopiet, izmazgājiet māju, veļu, kaķi un pārējus kustoņus, lai ciemiņa negatīvā enerģija ātrāk izzūd. Un lai šim ciemiņam vairs īsti nebūtu vēlmes jūs vēlreiz apciemot, nu smaka arī zūdusi. Zin kā?
3: Vispār traki varētu būt, ja tiešām tā jādara un tā sanāk.
2: Nu, ja tomēr kopiet māju, slota ir jānovieto ar kātu uz leju. Pretējā gadījumā slotas astri uzsūks negatīvu enerģiju, kas nāk no zemes negatīvajiem spēkiem. Bet kopjot telpas ar slotas palīdzību, šī negatīva enerģija var tikt izmētāta pa visām telpām.
3: Jā, tā arī stāst, jā, kāds uzlai slota gaisā.
2: Paskaties, kas tev zem kājām.
3: Jā.
2: Pirmās programmas studija negatīvie tur.
3: Apēc.
2: Kas mums ir zem kājām?
3: Mums zem
2: kājām. Kur ir tie negatīvie, kas tur dzīvo? Labi, noskaidrosim. Starp citu svarīgi arī pārvācoties dzīvot uz citu vietu, slotie ir obligāti jāņem līdz savējā.
3: Vispār interesanti, diezgan liels stāvs apakš mums, jo tur ir kāpnes aiz sienas, zemums
2: ziņa
3: jau kāpnes
2: nodaļa.
3: Nav.
2: Ziņas!
3: Nē, tur ir atpūtas telpa.
2: Nu, viņiem. Ziņu cilvēkiem.
3: Grūti pateikt.
2: Labi, mēs tos negatīvos atradīsim.
3: Nē, tu uzaicināts atpūsties.
2: Un pakratīsim ar pirkstu.
3: Nu, redz,
2: šāda lūka, ja visu ievērosiet, tad jau būs labi. Un būs jau labi, naktsāķis.
3: Un uzrakstiet, kas dzīvo zem jums.
1: Naktsāķis.

0: Lasām ziņas, ko esat iesūtījuši. Visiem paldies, īpaši tiem, kas jautri uzrakstījuši. Sveiki, naksāģi! Esam ceļā no Madonas puses caur Ogres galu, kur noķiepām mazāko mazdēlu un uz salkrastiem. Mēs par Ilmāru dzeni, jo skaista klasika. Nekā citi uz Madonu rītdien, ja? Tad uz svētkiem citi no Madonas. Labi, var arī tā.
1: Par Madonu starp citu no. Reku ziņa.
2: Sveicināti, naksāģi! Braucam uz vietu, kur svinēs 100 gadus pilsētai.
1: Nu, re. Nu, tur tā mierīgāk, zin kā, pie stūras jau daudz neparunās
0: telefonā. Es tur sevi dzirdēju.
1: Jā, tas bija tu.
0: Jā. Galaktika. Stādām kabaķus un ķirbis laukos dārzos Jelgavas novadā.
1: Tā gadu? Nu, labi, nē, nu, es iedomāju, es skatījos, nu, labi, jā, pagaidiet, nu, kas tur ir?
0: Jelgavas novadā tagad nelīst.
1: Jā, nu, no Lietuvas tu nāk četras negaisa frontes.
0: Tātad laicīgi ir sastādīts, jo vajag jau apliet, nevajadzēs laistīt, nu. Nu,
1: gudra doma, jā. Prātīgi tālredzīgi domāts, jā, tā, kur es paliku tagad.
0: Kaut kur tu? Es vēl esmu šeit.
1: WhatsAppā.
0: Es lasu tikmēr.
1: Lasu, jā.
0: Labvakar, ja jau par Dundagu un Valpeni stāstajā, tad izmantojiet iespēju redzēt inkarnāta āboliņa ziedošos laukus. Vietējā ar smaidiņu uzrakstījusi. Lai kās, lai ko arī nozīmē inkarnāts, jauki izklausās, manuprāt.
1: Starp citu par Valpenes akmens krāumu, ja piramīda. Esmu bijusi pie Valpenes akmens krāumu, iesaka aizbraukt, apskatīties, ļoti interesanti. Nu, taisnība, tā arī ir, manuprāt, nu, ļoti izplatīta. Nav tāda informācija par šo akmens krāumu 6 metru augsto piramīdu. Tā kā, un viegli atrast arī jābrauc nu, pēc norādēm, un tur ceļa malā būs ar visu stāvu lauku.
0: Tu nolasīji, ka gāžkāpa Jāņiem Edgars no Rojas ir rakstījis?
1: Nē, nē,
0: un kā grupas nosaukums varētu būt Lāčplēsis nedar, ir Lāčplēsis tāda grupa.
1: Jā, tas gan.
0: Un par to tu izlasīji, kad rītdien Alūksnē notiek Puna 4 pusfināls, novada kāršu spēli, tā ir, nu arī interesanti. Kurš kuram ko iesmērēs, būs ļoti interesanti tā rakstīt. Un vēl ir pierakstīts, ja tik jūs zināt, tas ir grandios pasākums, un kā tur smērēs, tieši kā pirmajā dziesmā.
1: Par smērēšanu runājot ne tikai, reka mums ar visu foto, leju burciņās svaigo medu un balsoju par galaktiku līmanos, gan ar laiku visu kārtībā.
0: Tas ir svaigais medus, liekam jau, jā? Ja? Nu vispār jā, puķīts jau zied kādu mēnesi.
1: Edgar, leju burciņās svaigo medu rakstīts nu, bija, no, rekur, svaigais medus.
0: Redzu, jā.
1: Jā. Puķītas zied.
0: Es gribēju noskaidrot, cik svaigs vajag nedēļu.
1: Klausies, man patīk šī ziņa. Mums no. Nelīst.
0: Jā. No.
1: Bet vai spīdēs vai nespīdēs, varbūt noskaidrojam. Vispār, nu tā globāli no, raugoties Latvijā.
3: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Kāds ir jautājums?
0: Šajā naktī pārsvarā apmācies un lietains laiks vietām līs ļoti stipri un dārdēs pērkons. Pūtīs dienvidu austrumu vēju Kurzemē no rietumu puses, ātrums līdz 7 metriem sekundē. Nu, gaisa temperatūra jauka vasarīga 14-17 Kurzemē, arī vasarīga 11-13.
1: Nu, vispār laba nakts ar plus 17 grādiem, tīri tā neko. Bet rītdienā, sakot no rietumiem, mākoņi kļūs mazāk. Galvenokārt valsts austrumos vēl gaidāms lietus, vietām arī stipras pērkona lietus gāzes un 15-22 grādi valstī.
0: Aha, svētdienas naktī. Lielākoties skaidrs laiks vietām veidosies migla, tādēļ pūtīs lēns vējš, būs pat bez vēža gaisa temperatūra 7-13.
1: Nu, bet svētdien dienā vispār nu, ļoti skaisti. Sauss un saulains laiks ar lēnu vēju un gaisa temperatūra svētdien piekrasti arī patīk.

0: Tikam 18,21, pārējā Latvijā no plus 22 līdz plus 25 grādiem.
1: Naktāķis, magdiev, šitie gadi, kas to būtu domājis?
2: Lūk, otra vakara īpašā. To pēdējo reizi bija iespēja dzirdēt 2011. gada 22. jūnijā. Lā, lā, lā, ar jautru nosaukumu. Rap-tap, nana, naina.

0: stasti. Lenja stasti.
1: Zvans pie durvīm. Īpašnieks atver uz sliekšņa kaimiņš no apakšējā stāva. Viņš sniedz maisu un saka:
2: Sveiks, kaimiņ!
1: Labs vakars!
2: Es atnesu auzas.
1: Auzas?
2: Jā.
1: Kāpēc?
2: Tas tiem zirgiem, kas te līdz vēlai naktī skraida.
1: Piekdienas vakarā vīrs un sieva gatavojas doties pastaigā. Sieva grozīdamās pie spoguļa jautā vīram.
3: Nu, dārgais, paskaties, kā es izskatos.
1: Mīļa, tu vienmēr izskaties lieliski. Turklāt drīz satumsīs. Sēnu paziņu vakara tāda kā saruna piekdienas vakara saruna, jā.
2: Nu, kad viss ir izrunās, tad runā šādi. Zini, mums mājās ir 5 kaķi. Pagad, cik bija? 2 suņi? Nezinu, cik zivis, bet ir. Papagailis arī un jenots.
1: Nē, nu tā kā pa daudz.
2: Nu, nezinu.

0: Bet galvenais, ka egli apgāza. Piedzērusies sievas mātē.
1: Nē, nu.
0: No.
1: Nu.
0: Nu, tā jau tas bija.
1: Sievas mātes jau neizvēlās. Jā, nu tu jau
0: varbūt
1: zini.
0: Varbūt dzeloņcūka jānopērk vēl plāts.
1: Un pie eglītes tā kā vajag
0: tad nolikt. Tad eglīti nevajadzēs, ja būs dzeloņcūka.
1: Ja negriež dzeloņus, tad to jau var mandiņu sakār.
0: Svecītes.
1: Izpušķot un galu galā jāpnīk arī svecītes tai cūciņā.
0: Un kaķiem pieciem būs prieks.
1: Es nezinu, no tām sievas mātēm. Jau, nu kā ir, tā ir, jā, bet nu, to piekritu. Jau tu neizvēlies, bet piemēram, es ar savu sievu gan esmu apmierināts, viņa man ir
0: no.
1: ļoti veiksmīga.
0: Jā, nu, nevar būt.
1: Nu, skaties,
0: es taču viņu zinu.
1: Nu, painotu, no. Tu visu nezini, es tev pastāstīšu, no. re. Te viņa atrod zelta grēdzenu ar briljantu, jā.
0: No.
1: Te ķēdīti vēl tur ar smaragdiņu, te.
0: Ai.
1: 100 eiro.
0: Ko tu saki?
1: Un te divus vienādus auskarus.
0: Jā. Nu, tiešām klausies veiksmīga tā tava sieva. Kā tad pašam? Ko atradisies?
1: Nē, nu, labi es tev varu. Nu, vienīgais, ko es
0: nu,
1: esmu...
0: Nu, kā ir, tā ir, tā saki.
1: Nu, es jau mēģinu tad... Nu, pagaidi.
0: Nu, tā tad galīgi neko.
1: Nu, vienīgais, ko esmu atradis, apakšbikses zem gultas, un tās pašas man bija krietni par lielu. Laulāto guļamistabā. Sieva lasa grāmatu.
0: Modri!
1: Jā.
0: Nu, tu tik paskaties! Nu, redzi, es tev rādu ar pirkstu. Kaut kāds ziedonis savā grāmatā publicējis dzejoļus, kurus tu sacerēji man, kad iepazināmies.
2: Naktāķis!

0: apmēram pareizs laiks.
1: Aunam kājas un dodamies virtuālā ceļojumā un dodamies šoreiz uz iekšzemes valsti bez pieejas pie ūdens. Pēc platības tā ir 48. lielākā valsts pasaulē, to ietekmē subtropu klimats. Ar 2,15 miljoniem iedzīvotāju tā ir 145. lielākā valsts pasaulē pēc iedzīvotāju skaita un ir trešā lielākā dimantu ieguvēja valsts pasaulē. Vasara šeit ir ļoti karsta, sausā sezona ilgs no aprīļa līdz novembrim. Sausā sezonas laikā valstī valda vējains un putekļainais laiks. Tā ir Botsvāna, kur šobrīd pulksteņi rāda tāpat kā šeit. Tie pareizie 20 un 49 minūtes.
2: Nerātnās tautas dziesmas. Dziesmas.
3: Audziet kupli sīpoliņi, te viņam liela ķeķe, audziet kupli kāposteņi, mātei kupla pavēdere.
1: Nāc lūkos, sveša māte, kāds man garš karājās, tāds man garš karājās kā tavam dēliņam.
0: Naktāt!

0: Ir noslēgusies. Paldies visiem, kas palīdzēja nokļūt mums līdz rezultātam. Sākšu ar trešo vietu 15% Very Cool People Paula Saija Rikšiem. Ir mums arī otrā vieta, kur mēs noteikti atskaņosim nākamā raidījumā, kā otro dziesmu gaidiet. Ilmārs Dzenis jāsmērē 25%. Un tad pavisam drīz vēl tik atvadīsimies. Galaktika ar vēju no meiteni būs klāt, jo 60% klausītāji sanāk, ka grib tā.
1: Naktsāķis!
2: No jā, naktsāķis zuldeļ būs, protams, izskanējis ar kādu vējainu dziesmu, bet visiem novēlot jauku vakaru. Nu, mēs gan teiksim ar Edgaru jums uz sadzirdēšanos.
0: Mēs tie esam arī Aivis.
2: Un
0: rīt
2: būsim
0: kopā būsim rīt. Klāt? Nē, jā. Kopā nē.
2: Bet būsim, bet visi kopā.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji. Šai piekdienas vakarā pulkstenis ir 9. Un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan grupa Jumbrava, Kosmos, Hameleoni, bet Bet un vecie draugi. Arī Intars Busulis. Lai jauks un patīkams vakars jums kopā ar Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktē uz sestdienu būs pārsvarā apmācies un lietains laiks. Vietām ar lielāko varbūtību Kurzemē līs stipri un Dārdēs arī pērkons. Pūtīs dienvidā austrumu vējš, Kurzemē tur mainīga virziena vējš 1 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 17, bet vietām Kurzemē plus 12 grādi. Sestdien daļai mākoņainas debesis daudz vietu uzlīs. Valsts austrumos iespējams arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 22 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan grupa Jumis, Vaidava, Lauris, Reiniks, Uldis, Stabulnieks, arī Alberts Lekšdiņš. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Viena tautiska melodija. Latvijas Radio 2.

Labvakar šajā vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šajā pusstundā dzirdēsiet gan Noru Bumbieri un Viktoru Lapčenoku, Igo, Gunāru Meijeru, Gunti Skrastiņu un grupu Tranzīts. Lai jauks un patīkams jums vakars, arī mierpilna nakts!

zeinik, zeinikam. Jūnijā pļaus zaļu diena, ne zāles dēļ vainagiem, nenopļautā žāvēs sienām. Bet kas pļaus vai šie vai tie, jūlijā starp kārkliem kāpās, miesa miesu integrēs. Iedzimtie un papildspēki, vienu sauli paciest.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs pārsvarā apmācies un lietains laiks, vietām ar lielāko varbūtību Kurzemē, līs stipri un dārdēs arī pērkons. Pūtīs dienvidā austrumu vējš, Kurzemē mainīga virziena vējš 1 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 17, bet vietām Kurzemē plus 12 grādi. Sestdien daļēji mākoņainas debesis daudz vietu uzlīs. Valsts austrumos iespējamas arī pērkona lietas. Lietusgāzes. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 22 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar mūziķu radīto mūziku Latvijas Radio 2 ēterā. Jūsu uzmanībai Messa grupa Vēja runā arī Ivars Tonīns. Bet jau tūlīt grupa Dakota par tiem aizskariem dzeltenajiem. Lai jauks vakars!

Uzzīmē sauli uz sienas, lai tā vairs nenoriet. Uzzīmē mākoņu ziedus, lai tie ziedi.

0: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā vakara mūzikas programmā.
1: Ne manis nav.

0: Sveiki!
1: Te Ducele!
0: Jūs klausāties pašu latviskāko radio pasaulē Latvijas Radio 2.

Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Rojā un Valdemārpilī. Latvijas radio 2.

prieki, reti prātānā. Es jauniņā man prieki tīk, nekad mīlēt neapnīk. Es jauniņā man prieki tīk, nekad mīlēt neapnīk. Kārli, Kārli, te, ak tu riebīgais. Smuks puļsēns mani apkampa, sev pie krūtim piespieda. Par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis vien es dzimusi. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Raimo, Raimo, ko tu ak mani dahi? Ak, mamiņ, kaut tu zinātu, cik jauki vasars vakarā, cik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā. Cik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā. Marti, Uldi, Jāni, Žāni, Vilni, negramsties, ka nedabū pa nagiem.